0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na Liffe ar Kate a sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei on na de go dtí na hain deg. Chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahraach. Radio na Liffe ar Kate a sé Punka Car FM.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil óir nua, ceil electrónach ceil dosa agus neart ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió na Liffe, chéad sé chun Car FM.
3: Tá tú ag géisteach le Raidió na Liffe, chéad sé chun Car FM. Is achréide atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Deatach óna sléite, deatach i de húl, deatach ón méid atá dóte. Tá tinine in éan agus tá sé a clúdach scálán na fón póca. Deatach ar an tréin is muid ag dul i gobar. Rómán súlacht na léinte deire. Tá sé bhí géisteach le radio na lifa 106.4 cuisle na carach.

Níling in is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Táid fósin an deatachan tinine a aithent ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathador metéin. Lig leis a chairde. Tá an gára níos fearr ná an ggóil. Bígaí ag scuaile an gcuí. Ag titim agus ag gáardú ar nós na tithe riaga ón stair.

agus céird fin scélas déine, a raibh tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, túrisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na léanta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an eolas a áil láireach. Tá sibh géisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na carach.

deire le chlár eile a éistar dhéiles. Bhí si bh géistecht leis an rud a sanmh lumsa ó sin macóil. Má siglar a an seinliste atá sibh táteachta goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky anstáisiún. Nú ar cogur, tá an inis. Aid fada má anm ar an app clútoach sin. Seo chugah inis Tom Waits le Pony. Go gasamú ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie Shay book a car Krishnish the car
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciú electrona ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir bhasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punc cathair FM.
3: Ó luan go hína, bígí lom, Russo Siúrdán ar fios fhasa. Mira na kainte is ceol le lucht chultar na gaelge, im náclia agus ar fudden down. Máta sim agat ag gúrsaí aíonna is cultúr, bigí linn ar fiosfasa an seaair radio na lifa.
4: Tátú ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
5: Seochogamh túrisc, cuasaí ratha le hónú Fariail agus Liam McCauley.

0: Fáil is teachtá sé ééis sé tuairs na mórta an se ar radio na lifa cé a sé punca cahar, lumsa ónna fearlagus le líma chaáí. Ar an chlóranachtain ah plégus an lís roiinte mórscéil a nuachta na seachnagus mu ag fechananta anot ar cuasaí sport agus an chur an damda hás na i túscuirt mhericá cruchnííis agus Istócha is sampla é i Ranch Valley ar na tíortha agsúla i túscuirt mhericá, Mexico agus na Stát Aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leithinte seo agus ar an umláin istócha agus an chuid cluí sacchar á rachtáil. Dáir go brath leis an comórtas níor
1: ar bhfuin tú tanhhas.
0: Bhfuin mé tanhhas reintas na cléí istócha reintas na chur chuige beidir bhrisíad an rhythm istócha bhí sé ar mar bhuntáise dos na himráid go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le lin na cléí ach ag an amcéidir rud a bhrí an beidir an rhythm a bhfuil na himráíiad féin agus an lucht féchan agus mar sin de i dahiíar ach mus míon buid tíar go dtí USA nó go cahar. Sin feibal mhór bhí ag fuan na hhéan in reintas na clé sin nó an tas ó beidir bheith muid na brasásta leis na sos isca sin siar trocha blian óhain natócha. Ach ar an umláin bhí dtína bortha beidir agus gan an sim céine Imeá i déobh an sacchar nachmeach sim ag daoine agus an tír insanna cléí ach ar an umláin taíocht bra agus comórtas sáú go maiid beidir nach í an comórtas is fearíomh ach ag an am céine ar leid níor chríann sé le kick pianos.
1: Níorríí agus iadú ar bhelach an deire seachta na déireach sin áit nach raibh an créimh chluthe íach. No ní bhíon ní dóla go bíon réimh chléir riomhíach agpuomh sir seachas an ceanna cetáir béidir an expuomh sir le lí mhéal ní cuiimh lem éon chluthe réimh chluthe a bhí róhá. Bhí cuiide acu bhí siad thna bheith imirthe go an cúg ag mar a bhí an cean seo. Agus na fórne go chuide smú a ggéirí a bheith cinil cuaach sáháilte ní fud an róhá a dar lomsa iad lech na Argentina, má bhfuan tú meí ón bhan, agus coplabáta bhí se na fannacht a glihí éagsúla ag smuoine bhar nóa ar an cluthe ag chuine na sasannach ina meas, ba cluhí eile bhí se na fannacht go dtígur hála gur tháinig an ar an eile ina dro agus an sin nuair a tháinig siad ina dro. Fléasc siad chutáig, agus rinne siad ééis sin fiú a réimh léthe nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir chuigh jobmit a dal. Bhí an Argentín thartha bheith láiter in san coppla jobba deirenach agus in san an breise taréis an coppla jobba deirenach in san an breise, but hí ar bhealach bin a deachreacht a bhí an níor a dóhann foiinemh ag na Argentínig, agus díor ah dóhann foiinemh beidir a ddíre eile freisin nu a smuoing tú ar lín in etaltí a le bhí déh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadá na cócapaach agus ar deire bhí a créamh cluthe lag. Spéisiú go leir an cluthe is mú nach daíon le daoine an cluthe bhí an aníthe rihisin nuair a bhí an rang i gimirte goine na sasannach. Don cuaíach mar bhúteir an bhain créúa mar ag léad sin na isisiir nó na third place playoff mar ag léitií dúna bhí mise óg. Ní sá cléthe bhíad, ba cléthe íach le brand ar a bhíad, bhí deú len saoligé sin le chéanú a bíon deú legat.
0: Stocha léironn sé beidir nuair nachfuil brú ar na himráí go mín stíal omláin agsú lé agat.
1: Spatal agus bhí imrathirí a lúsáid ag go dá ar na bhí úr. Bhí siad úr bhí foiinemh acu. Ní raibh an méid céanana foiinemh ag fu an hasna nú go déirhann fuair an na Argentina, nú fuan na Franca bí mí seanric faoi in san lecréibh, bhí an Spáin an láidir sa lecréibh, but bhí an éan ar fápéir an éan a bar don tuairna a domláin an rang, Bi an éan a bar, but ní ra siad có láidir sin an ithe sin agus déir go thair se orthú agus ag smuoing ar bhí idir Mexico Canada agus an dáhé of the Canada san áir dú Jeremy Canada, you know, sa Vancouver fada go leoró an tevela nu is smiíonn tú faoi Canada agus an dáhéamh do bhhuiachá agus cuiidhá carracha cos le Atlanta agus Dallas sa lár. Chuiréis sin a gompraid le leis de cluí ar fad de bheith á imirt i fé fé dó is spás atá níos lú na chun délú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus Bhí na brisí isce sin thbh tráthúil. Smuoí mu tíir mar a luúú ar nó cethair. Smuoí mu ar chuoine le grúigh ion go háirithe smuoí mar Steve Staunton agus Steve Staunton go thomláin scrista taréis fihin méid don chluthe sin a gcuine na Hollanna má scaimhna chlum. Le bhí sé scrista nó cethair. Nís rud is run eile bheith a bheith eile se bheith titimdí agus cinil tarse bhirt. Níach ar réige go bhéach chuid le sin ar réige go bhéach ní bháin Steve Staunton, ba daine ar a dáhéh, scuim Terry Phelan, bhí Terry Phelan scrista go an clé chéanana. So teráig agus tá na brisí isce sin áisiúil. Sin ráite bhí cuidhá dos na staid I bhí an úsáid agus fairplay das Americanics a rud bhógur cheart dóibh agus an trí hir a rud bhógur cheart antas a thuir dóibh ná ní dóilem sa go bhacha mé sé ar das cluiche bháin áit ará si a chuid bhácha. Bhí beagra gach ina cluiche a bhí acu díaltamach agus caiithú antas a thuirt really and truly gon locht aigar in haobh sin de. Ba cuid áit as na snaidtíní sin a bhí an úsáid, bhí fiú cuiide chu bhí b muir nó goblin san éir úr, bhí siad ar úrithe go fiú. Agus ní dóilem sa go raibh gach ile staid có deacair le himirt ontú i gompráid le néideag nó go cethar in ngealar sin. So fiú mar amach na brisí isce sin tríéis se bheith gceist cuid na, but ar nóa tingamhid gur béad rud ba bhó íire a bhhuiis na brisí éisce sin ná déisiúirt san locht fógraíocht de teleíise Americanach an rud ar fáid seo láh seáil go sá láh sithe. Agus bhí sé spéisiú gur gnean si an cinenne ar bhealach chuil reigleis na brisí isce agus an clog fós 16 dollaráig agus braham go rah síirse a bhreis tochaid sin do na réitoirí i ngealar sin nuair a bhhain na nemméid breise seo ag de an clé héin ar a bheh siad fógurthe. Bhí cinál siir sa bhreis fras rameid ag na réitoirí. Agus bhí na réitoirí bhid at gur tugad tror do na réitoirí go hobláin ag an tús. Imar a raig, bí imirt a raig fiú mátá gortú beag fiú mátá iirecht ar chuine leige. Bhí na réitoirí beidir ní scuilte bhí bhfuilir ní scuil í scuilte fogla fear, but bhí siad ling siad is de cluí dóráig ag imirt níos mú go chórasach hiilbe. Agus is dóí don lech féchanna neidir amach na cuintas na fána í hástal sin, but don lech féchanna sílim gur chuidigh sé sin ling go slachsfar. Is cluthe é seo ar líú a ecinn tú tríí de hirtha ón Eorrap. Sasana an Spáin agus an rank agus fuair na bháin ó dhéisgurt mhuiachá nó tá rud ag gratíine a bhfuil leanta gom orthú an seo lem duna bháin go tháina dearcha duine sin lem gur chuid an bmharthir hir atá i gceist leis na Argentín gur chuid an Spáin ar lí atá na Argentín agus gur ar bhealach ar go bhanús a gur chuid an Eorrap atá i gceist sin, but nach chuid sé spéisiúil ag sa chás áirithe sin gur haing na Americanic le cluthe gur bí chu agus gur chola da de commórtas ná de é gur haing na Americanic agus chona siad amach agus ceannig si tiad agus rénne siad ar na cluí seo áit go cuiide mú gur a bhráth ar an Eorrap. Mar a bhí gáhlí na trí chohin nuair a bhí seachas an cluiche dearnach nuair a bhuaigh an Brasíl, but ar ríiste fan Brasíl a áirbh le Sportaigéil agus ar ríist ghfuil an carchaige árapach sin a gceist, but mar a bhí gáhlaí na trí chuin. So dearnaigh go hán slachtfar le sin agus rud an siimplí rud nachhfuilonn táhah leis, ba rud a hen lumsa go mór camerará, ga cléanú a bhí seo imir sé an túús. Thn si go mórlam an dú a chur an ar an eigegar orthú fénig. Brata chuí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slú a dúach a bhí láth, ba an slú a tal a bhí se bhí breú na cléí. Go dtíach cin bracht a bhí ar an tír a bhí a gimmart. Rud a thugan féúlacht agus aantas na náisiún darlam a bhhadaí smú. Agus ní dóla gonearna éon locht agur commórtas chu an dom é sin riomh roimhe seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá sérálathe nó cuidhá daoine le hiíochttá go dóibh lené sin dhéanamh gaci le cléthe. Agus tá sé an te é dhéanana faoi láthir i leis leis na na dúga sí eile bhí a ggéis. So rudí begad an cinál sin cairí sin go mór leis bhí rud í eileí grána agus bhí an tora hain ar an nómlan bhí an tora hain chór gur bhuaigh an Spáin. Agus bhí coppla chuan da na ann, spaoine mar an chuan da na mar hapla san Afric Hes. Ní ra an fel a bar á imirt an sin. Bhí beidir an tríí dhearnacha a níos fear gacha le ceanna chu Camerará gur há an ceanta a síl go mórlam ó heamh na peide na tíir ar fad aú raibh anréomh chluthe sais lag nuair a bhin na Gearmánic. Bait bhí ceap mé go cuinas mú ceap mé gorá gorá an chu chuige bhí á leút ag grúp ag buhhaí mú tíre agus tá caiinte go méad a fiú go mach níos mú tíre an ríist. Gé an ceir bliana tá bud le bheits a Spáin agus a Fortingéal agus i Morocco ach just ar wathe le pí a beag sprí ach buan se seo déir níos mú níos sprí atá gist, buan se seo níos mú ar cumléirecht ri le haag fithe tro a cear, gus déad mu leir faoi sinna an second nuú ar chlána an teile ar fe pí a beag sprí, tá an chéad chu an dam na eile ag tosnú i Mericá Hass i Paraguai, sola mógan sé tar éis coppla cluthe go dtí an áit go mbeidh sé ar siúla gceart an Spáin an Fortingéal agus Morocco. Agus sin an rud atá óthair ggóir sa blion fé a tríocha agus ar bhealach déach an Spáin a bheith cóté chéanana le ináid eile ar dain i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí uúil nuair hagan an tam sin. Gear an
0: mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná líon na tíortha a bhí in sanomíocht dahadthacht agus as sin bhí breise agus céad cluthe thar tréimhse cuaigh seachtain istáilm. An dóhfuil leat istócha tá sé go deastas na tíortha lig éiríonn le áit a bhaintteach in san chu an damdas do chum a breis tíortha ba níos mó de muintear an dam a bhrahan siad ghfuil siad mar chuid den chu an damda. Gearan a bhíán ná nach ra nó an de sosaig na himróí idir na clé. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréh níos fuide an cummórta somláin anas gombeach sos ceartig ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí. Léirtá beidir níos fisiiciúil agus ag an am céine riint caiintseán gombeh si go deas breisfuirne a bheitin chundul sa bhreist ar an dahadcht ru istócha a churach leis an tréimh se am freisinach. I ghlacha leis go bhfuil na himráí lig beag na mór profisiúnta agus chutá an amachú mas féidir leis na léig agsúla iad a chur fáil ééis go heú cummórtas gá bhí a bheit háin le aber seaca fuin rud a beidir iirecht dos na stáisiún televíse lig agus den lucht fógraocht.
1: Ié, bahéchar camerará bahéchar chumsa seor fád a heú. Le nu a smuoing tú agus bhí sé difriú, le bhrambe se raibh rá difriú le blianana go dtí an chéadín rih na cethú réimhacha níor bhéon lá nach raibh cluí ar á imirt. Agus go fiú a bailachar leag siad na cluí sin amach, ceanháin ceanile agus gáan agus uine anseo bhí cuiide chu a dulthiríthe gotí chéad lá eile 6 ceanáid, ba fiú a bailach sin go dtí go raibh na leth réimhacha imirthe sílam nach réimhach trí lá nach raibh cluthe an. Agus sílam cuidhádas na léhananta go túús hí ceir cluthe a go lei. Agus na le na cluí raig agus bhí an túfás cluíoch. No, béidir am ruí go raibh na cluí ar siún in éirí a rithe lei ó heh amide, béidir go bbog se sin tríéis se bheith níos éas cé a láhseid. Na cluí seo a bhí siúna go tríoh legur maidin. Détá highlights orna bhfuint amach an lád ar gan, ba níor bhratú greibh tú i deaghhaáil a gheart le cluí na cheáil sin. Yeah, tá mis sin áras dar íre, le sílam go bhfuil puinte sáthaí a sriste leis an líon sin tíortha gofa leis tá dachad a hota bhíige nach chaanais. Sílam go bach sé dechar plé le seaca cethe rilí. An rud a bhí go má faoin dá a hocht ar bhfuin méid tanhas ná an bouta breise nuair a bhí trochad ó tíra. Aineoin go méidir nach raibh tú ach ag scuile le sé hir déag ó tréimh se sin leis na grúpaí, bhain mé tanhas sin agus só bhí an bouta trochad ó bouta sé déag. Bhain mé tanhas na as an chuchaige sin. Brachaim a gcónaí go bhfuil níos mú sais tá níos mú le himirt ar a son má tá tú a plé le cluí den cheáil sin. A ggóí nuair atá tú a plé leis na cluí grúpa. Bunaach a hir féin nó tír gombeach éon teannagat ar go háirithe ag leach apáteann. Cuidhhadas na cluí sé just téad a raig agus an ggurann tú spéisi tú agus ní chuann tú spéisiú an tú go cinnta mátá se dá imirta go tríomh lehar maiidan ná féin. Agus má tá chuna saoú a gimirt agus má tá cótíhhar a gimirt má tá céimhirda g gimirt fi céimhirda an bhaach campúrá ag smuoine bhar Pico López agus agus. But ala chuid is na tír tar freisin breise sé hir déag breise. An raibh siad ag narásaí, really? So ag an staid grú ag an tréimh se grúpa sin an raibh sé sin có tarraíte commáltacht don do duine bhí breanú ar sáil ar an telefi stíl mé chinnte. But bhí an bouta breise sin áitarmh trochadó bhí sé sin gombá, mar hiic tú go raibh tíháin ag dolamach gachúair. Agus chuir sé cinál bhramaigh go bhórmuid an cinál mothaí a fumuid a gcónaí nuair a bhí tú chu fada le sé déag. Fumuid é sin th trééis sin níos faide háte sin lem, háte sin lem. Just níl mé chiíte bhfuil tú ag dáileil le dríadar go phoite in san tréimh se grúpa nuair atá iri sin tíortha ag imirta tréimh se grúpa nach chuil mór maithe sé buintlo a goráideach. Bhfuil mé rá láidir, bhfuil mé rá dhéana sin óin?
0: Socha bhí sé cínta go das das na fóinnacha sin bheith ag imirt sa chur an damda agus santá sé. Cé socha is de reinintas na miontíir is fuiinte mór muú agus airgadí dul nóíocht in san chur an damda agus mach mórí mátá léig beag achú sahaile is méid mór airgad a b víá á chur a fáil. Dos na tíir sin ón chur an damda so tá buntáiste sin ach ar an nómlan tá buáin má tá nóracha tíir in san gomórtas nach chu léon maithe lechuid na bhan clé tuiscinéantar strathú agus ní bhíon na tíortha maithe in sna grúpaí céine le chéile.
1: Ié, tá dúta ceart go agus tuige butéin nuair a scóráil téirí ó rií an cúil sin nar scóráil sé in ar cuiine. Tuige bud é sin an caiú de bhí an deráim cos leis an FAI munisrisin tír cosú le ádíir an chu an damda. Agus tuige bud é sin fiú níos mú nuair a smuoine bud ar an airnaigeid. Nú go déhan an comórtas orpa ceachtracha, but smuoine bud ar an airnaigeid a fuair John Delaney an sin mar cuiteamh ar cad a hárla má cuihfuling ar fad leis an rud sin na tíí ó raí, mar nach nearna muid tríide na chuine sin. Fuair an FAI céhé de fuór an FAI nuair sin leis tríd an cúil leras ó platíí nó ó blatar fuair sin milliún euro ru ag an mar sin. Fuair sin líon áthe airnaigeid go ciúin, off the books mar dheall ar sin. But bhí sé sin ann mar dheall ar cinenne a rinú ar a bar imirthe a rá d daoine an áhar is faoi, agus gur hiig daoine gur chosan an chéine sin ó heh ón ardéimh sin de cosan sé slámúór airí go dúnig, so tuige mar antá rágat agus tá cinnte go bhfuil an locht aiger náisiúnta a chorasá seans go bhfuil siad thaheith láidir in éis ó heh faoití airige de tréistóibh dul go bhhaada leis na snáitíthe agus an choran dá de imirtha acu. Just níon mí sé cínta cé chu taineimhhacha agus antá chuint den lu a réimh se sin na heile, leis an iri sin chluí agus an iri sin tríadidir de hí tá bhéh an láidir tá aga fao sin, but béidir gofuil maihas éige nuair thuisi tú có fáda le bouta breise de chluí áitfuil fíor óíocht a ggéist agus tá sé sin na mla. Thin sin an freisin gur éirigh le RTE camerá jobítacha dhéanamh. Fram go dhéan si job níos fearr ar an chu da denna omláin ná mar rinne dramaí eile a bhfuil teachta going orthú. Bí an tacht ag cuid den tíir seo beidir gohfuil líos lúdaine bhfuil tacht ag cuid den tíir seo ITV marhealar an bailach go bhfuil cuidas na peáistí satellite nach bí an ITV ggéis leis, but an rud a bhram le ITV in imimecht na seachtaí ná go raibh an panel a bhí agus tá roi cí acu mar hin muidir fad. Chosa si amach a láidir, but sais tháinig anhuií ardathe orthú nó tháinig cinil leh áire ar na ggur láthair. A bhhair a bhí ggéise sin BBC áittar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuidhá dentréimhse agus bhí taachtaach chu anna chu daoine, ba dtí daoine íta go bhíonn tú, ba daoine mar sin é na anlí sinar na clíí mar go siad a Salford seachas gacht in na hógail Trasna America mar in ITV agus iad í túúd lánathe nú áireach agus ach faoi deire nuair a bhog sí trasta bhí cuidhá das na lecht an lechtta na líise a bhí acu siúd. Ar chlíhí si díos láidir le bhí annachchahabhan nuas ar siúlaigh daoine ar Wayne Rudy it's na man chubarsáide na man thóisialta maréall ar céco olca agus a bhí an cinál analíise agus uair leabhar na tachtmhaid. Ba beidir rud ba bhó a heastaigh go Wayne Rudy le bheith mar ar analíise teleíise sacchar ar rud cosla sin BBC na cuaigh seachta na gobar ó lá go lá, mar faoi deire bhí se bhhaid níos fearr. But bhí ar sé rás, bhí cuintas na cluí nar éirigh leis na canéal eile a chclúdach le láithrathir agus coppla duna eilelíise, deirigh le RTÍ de chclúdach, daoine chluí láir na hithe. Agus tuigim muidir fád go bíon RTÍ i ggéirí gearra siar ar airigeid, but deirigh go mailo siúd agus go cuintas mú fáinn tú túramí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuiideach go cuiid eile ní éiríonn comá céine le ach fiú do rud a go daoine a gghearann fa cenig chonigim. Ar a láonn an copú a dúirt cenaí chu chonigim gothir an cean sin faoi Messi agus bhí cenig chonigim más a bheabhar nuair a dúirte gris a cearttaigh Messi airí as ceir blianamhain agus nach raibh a ggéiste ag Messi a bheith plé le peil just ar bhhaile leis an brandach mad. Tuigi muidir ar fád nach chuinte sin fír, but ar laiad cothaigh sé sin díospóireacht agus tastaíonnta sin tastaíon díospóireacht. So tá
2: tú ará cenaí chunaithe mar an éman don fineo
1: ná? Well, éh don bhí beidir ar bhealach beidir níos eistí i chuid na stradaí a d déir sé, agus beidir ní aonn cenaí chunaithe an tardáin céanana agus a fuair éman don bhí cenaí chunaithe ann an céadíthe, bhí sé ar an géad chluthe a bhí a gátaí le coppla duna eileidir bhí céad le chu láthair, but in dhé sin an raibh cenaí chunaigim ar an cuintas múdas na clíí mórna ní raibh. Bhí sé ag na clíí, bhí sé ag gobar agus tá cenaí chunaim an gobar do RTÍ ar fehád ag an staid seo, but nó ní aonn sé an deis céad a fuair é a Dunphy, but nuair a aonn sé an deis, deir sé rud bhád níos eistí na é a Dunphy agus cóíonn rud í eisteachcha sin díospóireacht. So tastaíonn sé sin agus braham ag trá a bhfuil anna cheúthe ar siúil ag RTÍ agus riochtanas ar RTÍ chuna dhéanamh, just bhrabmbeid an dhearna si jab an a bhá in san timpach sin an rud sin a chur chu tosaigh. So sa bhéad agus go bhéad fi dul ag plé le stáisiún eile, ní aifá clúad cócuimseach ó na stáisiún eile. jófa an clú a skrimsi hí RT. Na bín RT ar nó a gcóí lonathe i dar brochtní féidir veh súl gomach sin adul ag getil trasna. But vi ar a leid fi Darmelóni. Des Curran agus an verirt lads Ronnie Whelan agus Ray Houghton, bhí siad san sa stáis an Hammer Falls, bhí gachtain eile am ná clí agus. Bhí cúpla duine dos na tráchtarí a bhí a plé le cúpla chluthe agus iad lonathe in Europ broc ag duine tráchtar chuna chluí. Bhí cúpla duine acu gan a bheith ítach, but níor bhain sé sin rili leis na tráchtarí ar fad, bhain sé leis an cúpla tráchtarú nach dhéanaan an iri sin tráchtarocht ar soccer, agus iad a cú cahall mar hapla. You know, príomh chráchtar a rugby RTE, níl sé harmá le bearteigh an soccer. Bí me seonric faoi, you know. But díine eile cos le caithe meleanaí, anamhá agus iad lonaíim lá clia agus iad iad tráocht tráochta. So, tá siad an gúin mála na bhúr tuairt de RTE, siad an gúin mála na bhúr le tuairt de Lough Dagger, áitiúil an chardan dán de idir Mexico, Canada agus an stáit éan thia, mé an áras fao Infantino agus rudí dhéanaan sé, mé an áras go mór faoin rud a rinne sé nuair a dearthaigh sé an cárta sin agus gléach chortha aige ar Donald Trump aige, agus agsúil go mór ar bhealach le comórtas chudána san Eorp don chead uair le písa i fé tríocha. Déadtamid ar chlár aige déile an rud sin faoi Paraguay a phléad níos mine agus céad fá go raibh sé sin tábhachtach don bhronna don chuan dámda i fithe trocha cethair ar Saudi Arabia. So le plé amach anseo. Ok, bin agaí tuairiste máte agus muide gearchar an gcuan dámda sa sacchar i mblianana ar muochas de Osin Macóil agus de bharcó laidtí a réitíí na chláircha seo go gréalta, héalaí Macáí agus bhna féil an bhirrte chu an chlár láth agus bud léirithe fel bu deormh, leis sin chiaad agur eile de thuiriste máte an bhharrteú gur seaachláganúir an lifa cé a sé pontca cethir FM agus gan áras is féidir éisteling uair ar beh ar bhar gaithúlacht ach dul ar an sihidirlín radio na lifa Pcaí agus an pod chréile a aimimseú. Sláán tamid.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Is mis se cuiha mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá síma bhí an tránar se nu átar go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
2: Bí a géistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Or nua, kio electrona, kio dausa, agus nart kio ella. Leir vasna ar album, agus ar ailti fud fad na tíra, agus nart scéalt ella. Ar radio na lifa, caid a sé chun a gara FM.
3: Cúrni ní ó hús na fihú ísa, chief treat go dí kio tóri an leanú. Kio an orp, agus an afric, agus agach cairn an dauan. Ein size agus gach size kiol. Erin Imel, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a hoc tranona. Ar radio an lifa, caise sé punk cahar FM.
4: Tátu ag eistoch sa la radio an lifa, caise sé punk cahar FM. Is achreide a tása chlór a wiltu ar tí eistoch leis an ish.
5: Mór gait fáth a siach a fys fása an siar a radio an lifa, caise sé punk cahar FM. Mi Russo Sheridan an Johan Dar La Deg Lunasa agus ben mi liv gydi a niachlog. An ochtar an glor by Amy E. Reardon o Pubble Aaron Wikimedia Lynn. Enjoy Gary Jones dun fwy Picker Pals agus curig Caroline Keane ar an olasmud fwy na album Rise agus gig Harvest Special de Whelans ar an Gerardine Biogsha. Eishin a lig agus Scotan Kjol agan divan ocht. Agus fan tús a chur le chlór na hihi anocht se hagi Caroline Keane, le Paddy, Taylor's, Martin Cahill's agus Jackson's Morning Breeze.

0: Bin Paddy Taylor's, Martin Cahill's, agus Jackson's Morning Breeze own Gjaltór Cluiteach, Caroline Keane. Atá ar an líne lum, anois Constantu a Caroline, bhfuil tú go maith?
1: Anna bhar asa, gur míle asa, ag leart leat.
0: Well, éis gur míle maith agus, tá tegum gúil tú díreach filte as Canada agus tú ar camchuairt ann.
1: Se bhí mar camchuairt beag bhí a gcoinn an amsa. Bhí mar ag freastal ar Goderich, féle Goderich Celtic roots in Ontario.
0: Anna as ar fad, ach ag an am cén is. Camchuairt interáisiúnt agus ní bhín si sin ar fáil de anna chuid ceoltóirí na bhéanta seo.
1: Ní bhín is tócha. Tá mí déanamh golóirlóir faoi láthair in North America. Ina mar an ceanson agus bhí mar roimh sin bhí mar ag bhaile ar fá seachtain agus roimh sin bhí mar in America le haig gá seachtain. Mar sin, bin spiúr agan.
0: Well, tá deisna ann a go thóirí do ceoltóirí fradaisiúnta na tíre seo i America thuaidh, mar tá méid sin dar colcáiricha. Agam hain, like Canada agus America hui. Agus tán éile bhán i measc an phobal, fiú dóibh siú nachhfuil an cingal ceangal sin leis an tír seo.
1: Tá, really tá an simicó ann, agus tá annaheacht iad do ceolchairm chomá. Bhín sé deach ar uaireanta sa tír seo, mar bhín sé fit a fút an chultúr againn, agus, you know, uaireanta ní bhín an fáin ag daine dul amach féim sa tír seo, bus America bín fáin ar daine dul amach agus taíocht a thuairt de éilíonn beo

0: agus ga chéan rud é sin agus chumáine na guest musicians so an oberchairiste achéna ga chéine agus tá chóóáasta leis an tarra dhéanas golóorlóir fi seán le Michael Kelly chomá gohara an Three Sisters so yeah, tá sé airí gohúntaach.
1: Well, binnen chéad ceiste agam is léir gohfuil an obair go deo déanta agat hénig agus do iann timpplairt ar na físisián a héins leis an albumm seo bhí mu na hénig féchant ar Paddy Taylor's Martin Gowles agus Jackson's Morning Breeze ar YouTube agus bhí an job go deo déanta.
0: Míle, is rud idir Joseph Linnach é a machas mach agus bhí méid obair le Mickey an táar fad ará le cad a ceapan tú faoi seo agus cad a ceapan tú faoi sin agus dhéanas an fhí seán sin istíigh séad Peter Staunton agus ní Varian Barry tá anset op acu agus déana si ceolchar amachá an chumá an seo Ellis Paul in Iirthchéirí so tá antá ar in iad a bheith in ár deanta.
1: Well, fair play chuit agus bin an cinál cóirla is mó a thugam se do dhaoine ag tosanúmach cénach bhiltas ag tosamachach. Nuair tá daine, just bíoch daine Dord Chaijan, Timpleart i gcónaí, agus fálam wathe agus glach cóirla wathe, agus airóg go gealaat. A go thóir, tá níl aon rud níos fearr ná co-aibrú i meas daine a bhfuil passionta faoin dogra agus rudi cinnt álainn a chruthú.
0: Go díireach agus tam ag dtíanamh an rudsa le blianta agus blianta agus sin an fi an rudastáhachttaí just fear an Jeff cináta chum capable timppel art agus gur féidir leat bra orthú tá an tím atá gom tá si just dochréte is féidir lom go braarthú an tamar fad agus ó héh an chaidán den alíon atá chu agus chumá ó héh just nuir déann si go dhéanann siad rud déanaan agus is an.
1: Well sin é agus a bheitanán bra ar daine a go thuiríonúirtá sih ar státe agus bin rud faoi cheol radisiúnta bíon Bíon cinál uanta bí níos mó guidelines i gceist ná bheitthe clí go hilas go thomláin rudacinint, agus bheitanán ggóil ar eistear ceolhar agus an fis a bheith agat go dúcha gach duna leat.
0: Se an crochacht is dócha atá sa lár don leis an rud san caiú an ceiltrú de siúnta is Tá sé níos mó goú le cadrih agus breir an cadrih agus an conversation a bíon a got bhín a got leis na daine an tamar fad agus an conversation a mína got leis an locht éisteach chomá ní bhíonn sé mar an ggéine gacha éon uair agus brehan sé ar an cadrah idir gach éana sa seomra ó héh chonas chus mar a thuir líonn sé an uair san. Ní rud derm an tarfad ní féidir le ceol tradiisiúnta a bheith ann i vacuum dagan tú brahan sé ar an back and forth
1: sinchéine. Sin é agus dá mar rud é gra tú is cuiinlamm sin na seisiún is fearr a bhí miise ag freistalthe agus tú Sáte ann dat tú féchant ar na ceoltóirí dochréte seo. Agus níl éon cé ghfuil córá ceolhar a goráig, agus cé ghfuilidir ggóil gaáit leis an ggheol. Níl éon focail ag teachtmhathe, ní gá achan cinál súil a thuirt do chuna chiint agus take siad, agus is cinál telepatí a gceist tám se lán cinnte de sin.
0: Se. Se agus uirtha le dear ní bheith mé le ceoltóir ar fad

0: kere oorleik. Agus luúáiad san agus ní bhíoh golóirlóirlóir focail a rágain mar tá na focail agus tá an chórá goléir dénta tríd an ceol. Mohíonn tú an passion, mohíonn tú an foiinemh, mohíonn tú anké rising, rising, rising agus san drap. Dégann tú bhín an na emotions goléir is stig sa cheol agat agus mar sin bíon Cúpla jokes a dhéanamh agan agus slagging agus banter agus gachéon rud san tíh muid an ceol agus istigh sa ceol ach an rud an chrí den chórá tá si istigh sa ceol.
1: Sinné agus chuann sé in an dainar an gachúir go gluisiam agus go bheice mé ceoltóirí atá mar a dearan tú féin ag tógáil ag tógáil ag tógá agus an sin go tuban. Stop an gachrod a cúpla bís agus an sin tosaín gach duine ag an am céine a ríist agus níos focail ráte.
0: Agus níos sé agrathe tá sé just nádúirthe. Tá sé rií granúir.
1: Well ná éist tá tosa ag seinint im lá clia an tacht an seo agus ba tú an an léirú practicúil a thuirt don cinál ceó. Bhfuil a muidine caiint faoi. Inis cabhheistú ar ihe Jardín?
0: Beg mé éh Whelands agus tá mé tnú go mórmór leis. Beg mé ag seimint le dlúcáirte Raimi Loy, Simon Crehan agus Tam Delaney. Mar céiles is Tam Delaney, so dlúcáirte. Mar sin agus beg Fiona O'Halloran ag déanamh an... an support act doing so big ani ha gwyn tam ag tnu leis i ha das kiol agus biog ani'n slagging agus just na ruddy tafach ta
1: Wa sin e o gwyn nus naw in is tam ka feidr lin tacht ar na tic eid iddi sin an godwyn gul an ar an iha nu an feidr iddi chanach rivrei
0: Is féidir iad a ceannach rih ré ar Whelands Pcaí istócha den am googling ar Caroline Keane agus Whelands agus tugann sé suas. Se agus más féidir bhhelam just focail beag ará fao san just ag déanamh taú ar na halíonna. Más féidir leh just bí ag smuoineh caiimiad Táíocht a thuirt don na halín go ginineráta mar testín crothíocht sa soí a rinn agus uanta bín si deascampódach ar an dólag go bailla ag fechan ar Netflix ó cihérad, bud déanaan sé anna dhíríocht de aléontóirí just chun bheith chun brath ar na tiéí agus chun just a bheith siúráta mar tógann sé anna chuid ober chun rodí cosúla seo a chur le céile agus an airigad chomma agus déine sé maihas de slánta agus de hálaigh chomma chun a bheith siúráta go bhfuil tiéadí díata rihré agus go níanaan go mé gachrod an ar aníthe. Agus chomá leis an just písapeag ar an Just ag géisteach le ceol ar lína, déine ní bhíon éis ag gach éine go bhfuil difriocht mór idir nuair atá tú ag strathú ceol agus ag íslódal ceol agus an dúisfriocht atrú nuair atá tú ag strathú ceol ar platform cosúla leis go Spotify agus Apple Music agus in rud iad san téan an tairigad an chuid is mó na cóíochttaí agus nuair a íslódáin tú ceol ó bancamp agus nu dí san agus ó dúireach ón ceoltóir. Téan an tairigad san dúirchaigh an ceoltóir do leigh na chostíí agus chun ceol nuachar amach agus chun agat bí a cheannach dus na clán agus gachéon rud. So just chun é sin a bheith i bhór intin nuair tá sibh ag géisteach ceol tá difriocht mór ann agus déanaan sé aníríocht dúin.
1: Well, is léir nach mín tusa a ggéisteach linne ar fis fasa go minic a chéir le mar bíime de gcóí rá teigeí Bandcamp agus ceanige seachas bheitdócha go Spotify nó YouTube Music na cibé cean mar tá sé róheachar inis na léanta seo ar cheoltóirí. Agus tá annach chuid ceoltóir agus ní bhíon aon airgadteachta seachacha a chuháin nuair atá sé duna ceolchom nu a duna ceol beo. So tá sé ríthhachtach taú leis na ggéoltóirí gur a daithníon leat agus náidirach teigeí Spotify, teigeí Bandcamp mar dufa na ceoltóirí an luchas fearr ar an tegad atá a chahagat. Well, a charlain tá Tam cinnte go mbeidh aníthe go deo agaí i bhhuilans an cinál baile don cheol an seo im lechlia agus fair playdíomh agus bhuinas antaitnamh as ráis agus go leanaigh an tá agus go leanaigh an cinál dulchan cí atá a dhéana agaí leis.
0: Gur míle mágus rosa.
1: Ban udaí hála anois ó thuirtain.

0: Hort in an sin le ban odi hal.
1: Radio Kate
0: Anish, tá pobl ar an Wikimedia ag gul óneart goneart. Agus anish, tá dean nuachta le an ghaelga acha. Díir chrif a hana matir air, bhí seansa gom leart le Amy Reardon. Seo, mar bhí an góra agin. Céad míle fáilte rót a Amy. Bhúl tú gomá?
2: Tá mé gomá, agus tú sa rosa.
0: Á, ag strachal om. Tá sé is fada ó bhí mar a caint le ni chéile, ach... Tá tú thar náis lin an seo ar radio na lifa. Agus tásúla go ghúil deúocht agat dúin chun is mátá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
2: Well, fuairas ardú céime an nuraigh agus tá méid obair mar a bhainisteoir pobl inis. Agus tá muid ag ar acu is a gcuil go nua, actually. Ach fé láthir tá lán ar siúil aing. Stomuid ag obair ar thionscadó scólanna in éon éach le scólanna in éan, agus mar cuid thionscadó níos mó le grúpi Wikimedia ar fud na hhorpa. Global Education Time sé an tannamatá ar, so is féidir le aine brathnú ar globaleducationtime.eu, sa sin céan bháin, agus tomuid ag obair leis na Wikipedóí freisin, Nadine is scríban Wikipéid nó a chuann í in agar. Sa támuid ag obair chun ar leisí agus achfaní nua a Urbert. Sa támuid ag dreadam le breithlá an cúigú bblin is fithead an Wikipéid i gcéan cúpla bblion, so támuid ag olbhú leigh sin cumá.
0: Ar éis ar fád, agus Peter, Peter gúil sé beagán í doléir do chuoine gúil tá an Victor aithna ag chuilechana beag. Wikipéid agus bíon an Wikipéid ar fáil in annach chud teangacha an réilen ina measc ach tá ní bhhad níos mó i gceist ná Wikipéid ar líne. So tá Wikimedia bíon siomse go amach na scólanna, na hollscólanna agus i géirí an éirinne a scapa.
2: An éirinne a scapa agus is tócha an ilmhain a scapa agus a cuaimhnú chumá, so tá cúpla sin mar tá ráte go tá Wikipedia nó Wikipéid ann sin an Kicklepéid ach tá comhín wiki chumá, so sin le like, na greengrafanna na fián rudí mar sin, agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá, so tá gachrod tá gachtionscadal ilseangach agus díirethe ar Mátáráte go an féirine agus rudí antaofa is tócha.
0: Agus céin costas a ghearan Wikipéid nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo a húsáid?
2: Like, costas ar bé? Creid é nó nócréid, costas ar bé?
0: Ba sin é, agus sin an rud is fear dáir am hain. A chóirí le Wikipéid, má bíonn sé a gúsáid é sin go minic agus... Tá sé cho úsáideach, tá sé cho... Tumann sé cuatam na féine is dáilem don chud is mó, agus is dáilem tuis go bhfuil, you know, uaranta, deartar gur ligacht í an, you know, tuis gur féidir le héine na leathnach athrú. Ach is dáilem gur láidrocht í sin in áréirmh, mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an... an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá in bhhad níos mó don éirne ann agus tá féise ann.
2: Nó sinna go dtíir le níos mó túí agus tá neódraachta le táéis a going in éan inis ach tá neódraacht anna an hábh a comá agus seis consensah a áil ar an féne comá so sin is kind of process co ibrock agus process it's mehel a in era like mehel more dane the
0: yeah mehel akadul mehel olish bader
2: mehel olish yeah
0: it's very shinu so I don't know eist tá so tá ifigur gaelanna á arcu agi fwy lahar chiapas grau ifigur gaelanna agi
2: Vi misha mifagat gaelga dun misha mar caid ifagat gaelga actually So yeah, no, I guess for our do came and rig, so Tommy de Glerg din a newa. August is roll on it egg soul laferna like being roll and hifigi greyluck air fud on tyrrell and the hifigi plan all the changa coma being gochrod the guest like you know begon in the gochrod so aluna the man ho shield to you know commerce for rockton ruddy immersion so talon a guest.
0: Agus an bheith dúga sí a gceist maidir le Wikipedia na gailgeoch ma?
2: Níl gá, so tá glóir olúnia san áraibh, so níl aon gá le taithí Wikimedia a bheith a gót roimh ré. Tá is a gcoing like níl a lán daoine a mín ag cur le Wikipedia, níl, like, níl si, like, tá si déana bheith mar caithar bhaim seo an cuid is mód an am. So níl na scilna seo ag gach duine, so tá like, níl gá na scilna seo bheith an rivrei. Ach, tá scilna eile, you know, a hastín. So óleis ar an gaelge, ar an air an gaelge, panol a changa, like quaivniu agus curcón cín na changa cuma, agus hishkin dair mion changa ca. Níl an in airn, ach, you know, lasan maid an airn, agus ar fud an down, agus yeah, just passion don gael go cuma, go passion I a chur con cín sa spot digital go hoiraha.
0: Agus is post lán I'm sure hath agaist?
2: Post lán I'm sure, yeah, agus ag ober on malia, so cín ober to agaist cuma, ach bín imachdi, you know, if ir heil agoing, agus bín mwyd ag taastal o oit go hoi, so bag mwyd ag an arachtas, mi yer for agus mi na sauna, beg you know vi misha a malaklia tom and lona he ibertlarga ach vi is balaklia a malaklia no skull car balaklia kuplemio hen egon kogal achok le erik achok greylock a vi arach doyle a ko august vi yeah vi is in olive eganella august beam harlar koma a cur on greylga konkin so vimer in san isoil mean the Martha a current grail gokin own a co ebru like Wikimedia Italia unlocked in the head oil. So like being August Vimer Etherian Basque come August beg me gdol own me in the sound of come con train all all. So Paulon co ebru a green come less locked in the harp August Erfod on down come locked it's like Martha Rochigum it's like glue shocked down the A so Paul can tonask own either kind of gockort.
0: August
2: near
0: Kecho talk to Sastache Dor Latinic now come if I got Gaelge egg Wikimade or Wikimedia Bronner.
2: Well, it's like done agri octane like a public air in Wikimedia touch on the whole book doing fine con post the airfoil of it a thought dear herring wheelga August eachar concrete san agri oct August airfoot the chunskadal Wikimedia so mata rochigam Wikipedia August like covain wiki August wiki oclorg martin och like in glue shocked castu lesh on glue shocked Wikipedia and Wikimedia. Er fud an down tá ag súlach teanga like ag sa crílár an glústach seo so an ilteanga go bhfuil gach rud gach teanga go gach tionscalóg am leis scéal ar fáil ag na teanga co minic agus is féidir so tá Wikipedia mar hempla ar fáil i breisis trí céad chuige teanga agus tá sin fás an téim ar fád agus con changaka ato like mion lehe a ve partok agus a ve own in glushok marsho it's an early she marsho agus na herdi she a ve airfoil go hel changak e changaka kazula shingoil get a changaka in mwail tosh on a hovoktok darlumsa the law ta new own con e the crave new agus a ve bio erlina.
0: Agus éist anis éine, so cadhain sprúc ráta do dhuiine curastrach ar an bus seo?
2: So tá na sonraí go léir ar ar sieve Wikimedia.ie, so tá jacht opportunities no deisina an agus tá sé armlag komá no ar na man socialt ar fad. So te quig ar Steve just kon an agus tá sé go leisgel tá sé ar LinkedIn komá. Caig tú Google Form líon amach just chun an CV agus an litter a chur coing agus bemid i deag bháil mátá níos mó ag tatáil uing agus is í an spruch dá ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
0: So mátá sim agéine tá ggé se linne éimi bechódómh Curisteach ar an bus seo rih dhearan na mísa, rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá si legam ghfuil duna cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin ó postláán aimimsere ag gobar ón maiile.
2: Le
0: ag gobar san airnáil gaiilge agus ag gobar ar son maihas sa da bheith. Bheith si sin thbh mealtach?
2: Tá, já, beg.
0: Well,
2: agus tomig tanúg mór leis leis an duna nua agus iad a bhela isteach sa glúiseach.
0: Well, fair play leite Amy agus fair play go Vicky Media agus tásúlagam go mé i bhád in Amerika daine i chuisteach ar seo.
2: Tásúlagam gur mí mí mágad rasa.
0: Siren song anis ó Saivín.

0: Saibhín an sin le Siren Song. Tá an scéim picarpáils ag tosú ríist an bhí sé thugann agus níos luthe bhí deiscainte gom le Gary Jones chun na sonraí áil. Céad míle fáilte rot a Gary bhfuilta go máth?
1: Éintach, míle buchas, yes, tám go máth rosa. Míle buchas as a bheith lom ag leir lomaniu.
0: Tá míle fáilte rot a Gary a tá tosa páirteach nó buinteach le tugra álan d'orlam hénig. Ach, darnéis dúirí inis dóibh cad is Picker Pals ann?
1: Íntach, míle buchas. So, chlár scoile a chur an páistí i gceannas ar dismathóirí agus iad ag peocha bruscar se Picker Pals. So, faoin gach rang scoile tá ghlacha páirte sa chlár an Picker Pack mar a dúchtar air ina bhfuil peocha a bruscar de fáiste do dhuiine fásta agus seacéad sábháilteachta agus láhíní. Agus seol thuhhailí é le páiste ag an seachtain iní seachtainna i rit na bliine. Tá gné leidir idechas mar chuid den chlár freisin le ceachtain na míú le bio ar Zoom lom féin faoi cuaí timpplaach de cumá. Agus sé sin an chlár rilí, ní bhíon nach picar pe amháin in é inach seo marrange agus mar sin caií na páistí a bheith féinach fa atá siad ag fannacht lena seall. Ach bontáiste i bhuiine le sin ná go gloisiin si tuaircí seachtainúla ó na gaiide aráim pacáiste chu hena féin chuin faoin na háte na béidir sa ceanar a mííon broscoir an tú go minic agus mar gheir sin a rionn sé an nádorirthe an napáistí bheith ag chuin faoi cuairsaí broscoir agus é thuirt faoi dear ina dimplacht.
0: Íonntaach ar fad agus cána thosaigh an antógra seo.
1: Yeah, scale simul, intak simul taun. Hosig sé harkir shak nlina ohin shra e min eider. Vi mo kolaki parik shul an tra, agus hunnig sé fwilan lawan, agus vi an fwilan gaffa e liantan ishkig. So squeal sé sere, ak koran actrishin gamor asto, agus dil sé quick an tra an laudar gion kunnis mo brusker aglana. Agus a sin seis das an swinev, agus lawer sé leis an skull arau a fashti ag frashtilair e min eider. Agus seach mína ó hen chutíos tá an chlár buinte amachcha ag níos mó ná seach míle seo mar ranga ar fud na tíir.
0: So tá 6 míle rangana, so agus thart ar fi chuig i ngach rang. Tá sé rahhada ó bhí misigh sinmh matematic. Anna chuid páistí ag ghlacapáirt, chur míos na bailach sin é.
1: Yeah, anna chuid páiste a ghlach apart. Mar hapla béidir an bhlíonn si chatta sé im lá clia, ghlach 36 sé seo marrang apart. So cílíonn si sin go raibh os ciú 9,000 páiste a mua ag glan a go orsanach lena deilig thar timp na cahraach agus an chunta chunta bhlá clia cumá. So 9,000. Taifun with the shin, I suppose, dynamid upper crew or fod low sholamid, you know, kyakt tema quick na moon tori gak me mar dort me agus mar dort me a beamsha eg moona in na shomaranga na clor bon kuma.
0: Agus eis, cad é an spruch atá ann? I mean, is rud íntach an, you know, an tímlucht a bheith glanta suas agus an brúsgur agus an trúli ó bhaint an a scamach seans ag an dúlra you know, marachtáil ann. Ach, ceir bhé an cinál an spruch idechasúil nó an spruch atá ann dos na páistí?
1: Yeah, ceis mar sé sin. I suppose, I bríonn sé sois chun sois múnlú darafach sois a chur in sna páistí. I bríonn sé harbar tuis go bhfuil sé an gníomhach agus practicúil agus bín na páistí óga, I bríonn méid le páistí óga agus bín siad ar bís faoin trealamh deas a úsáid, mohín sé mar gúchláin dóbh, chuna gnám céin atá si go thomláin leistigh dá gomas agus mar eolair sin cruthaíonn sé an taithí sais agus cuimhna buan dus na páistí. Gonearna siad rud éag an darafach don timpplaacht agus fanan an cuihanna sin leis na páistí nuair tá siad ag fás inníos.
0: Agus so is na páistí bunscoile an chud is mó atá sé na?
1: Yeah, godíireach ar rang a haon rang a do agus na rang na specialta tus go will sheed air an ish slice ish firafa go will sheed inan on slice on java yanov go you know on will sheed inan on pyokra uside arke ganaum kena on slice on fwin of agus on slice mion oskulta evina kut naratashid kovogshin is doilin go will sheed shin on ish Bader is fiar damaro de graomer egober la posti niasoge ni vechidan on na pukeri usoid agus aaron lavella la bader la posti nias shinna bader gome shid ro huhul vet e koch vino on shakades no vet emwe aaron amohra lin adish mahori ag puke brusker so rong heen rong ado agus na rong na special to akahira
0: Well, now, Tortu Bader Gamashi Ro Hul Gulamach, Ach, Istorum Gamedist Ro Kul Gulamach. Jerin actually Gamach Poshi Biogan English in a bit of Tishkin Nisfaraka on Kino on Fear Hawacht of Winnin, Lesh on Leshin Dogrisha August R. Dimplucht, a Chinal Glan on Rusker August and Trulio August. Through you a on Vrusker early. So cada eins na pashti on dogrisha maglach and sheet port on kinal on tolus on tahi on kinal ahru myona shin.
1: Yeah, slice mask on either on three roll a door two and shin on cade on priv slice on priv. Prive rud of win lesson dogra na on action. So being she'd emwe, being she'd egg pioca brusker, in tucker fad, augustin instant skull, maradort may beam she egg moona, august fine she'd on olish, august kamalishin, slice mask and gawkward lakela kun broad, of instant posti come on.
0: August. So is rud eisha atá fud fad na tíra ó tír chonol si is chuig na déise?
1: Yeah, eintach, a fai mid ar gwaed mwinu go priva on Ryan Covehiel. So mar hampla in nori, vi mila cúi caid siomarang e glaca parche, agus is doilam gar gavormor an mwinu on Ryan Covehiel la hai beidr mila. Agus an rud a deran siid lin na gagahimid an mwinu sin escapa go cohramok idir gaca ein cunti dwar an dain oirf agus in ys sin tarlin che gominic gomian nias mo muntori giri vei glaca parte na na spas na tagwin agus nur harlin che sin fine weed slice quidju no mwinu savresh on a kunta and a cover la kunta he so imla clear fine weed mwinu savresh o gok ille covarla ernos covarla kahrak bla clear covarla kunte bla clear has finagal agus dunlir
0: yeah kahimera anish now fuina corley kunde on shot imla clear tagan shid lekele gominic son Tugri ar nós seo, agus tugri a bhuinn leis an ghaelan, agus stuff. A bhfuil, you know, go bhfuil idir a géirí éon comórtas atá ann atara, chuann siad a leataobh é chun díru isteach ar rudaí táhaitach. Agus tá an cineál an bhrúscar agus an achúrsáil agus an trúliú is rudaí íontach táhaitach go mbeadh siad i gcín na páistí. Now eist ni ein si vein takiocht o like kolocht di lenje ek din of oriocht erf
1: Fine mead actually yeah ni hishin on can is mo I image be mead igoni egeri ni is mo at all mar dort me tushkami in awad ni is mo muntori giri parta glaka na arquid minu in nori former asan mila kui kaid rang na viagwin beidr grau Cade Divshin or a egg colocti August and Ryan Idicus come out ac yeah no piece of yog Vinaguin on a colocti Ernos a Willeman on a good nanum
0: oh kind of oh yeah
1: Sky TV Smurfit Westrock being she the Dane of Achrasala Air Cart Clar Kamala Shin, KVN, BMW Ireland, Kuma. So Akni Nivin Ak Bader, you know, jet shomaranga no no fiha shomaranga no no quaga a guest on priv or a horatogwin non Ryan Cofield. Shinnafog will on Togra Umlan Sarah Nashka the Skullina. So Neil Ain Custis or Bwit Egg Bwint Le Picker Palaces Naskullina Ni Credamid Gome Custis Marvok Aaron Dugra Shin so Bean Shay or Fall Sarah Nashka do Skull Desh Iglun Dokan August Skull Prevajok Sna Karaga Sna Karaga oh Leah
0: so far go
1: Kamasa. Yeah, Carrick Dove, Sassan Carrick Dove, did you? It's so ill. So,
0: now, close to fail at the raw, Gurubas on Harig Hove Dumsa. Well, actually, Mar Harley, she is Sassan Carrick Hove Dum, Ach, Ni Rao Misha, ex Gul Privadach. Now, Mata ein kolachti a muhinshin egeistacht linne, a waligiri kauru leshin kohil, agus taku leshin dogrisha, tegi kade in balachas far tachter tila olishnu bedard gul ijagval live hun kauru live.
1: Yeah, gosh, so on pre-rud na bader on Sea of Grace on. So ibrimij le voice Ireland shishin mo. So on Sea of Grace on www.voiceireland.org. Agus Aaron Priv Siv Shin, Ta Lachnak Awan Deer Air Picker Pals. Agus Nuratatu Aaron Lachnak Picker Pals, Ta Firm Intak Simply Aun Agus Fader Le Moontori, Agus Fader Le Colocti Dulajag Volum Leshon Virum Shin. Agus Kamala Shin just refusticholum Picker Pals Egg. voiceireland.org
0: Íntach ar fad. Well, fair play gwych a Gary. Tá sé íntach táutach na cinál. An tóla seo scapa a mask pósti unas go dica siad ag ís sách lua go gahad ísht a bheith cúramach fíin bala go bhain siad ré leis na chud brúsgar.
1: Yeah, íntach ein tím lat gone out. I suppose on Sheed Nadine is Darlina anyway. Sheed Naposhti Nadini is Fiar Kunchunakur, a quer or Yiniella. Like, so Jane Amid, no Jane, turn the layer Kratimpalak to Astu Nora Hain Sheedawalia, Augustosin Sheed, Eg Moon, Adish Mahori, Free Kursia Kursala, August, Tugan Shay Funiv Erle Ishak, Sachiluk, Augustnak, Nifader, like Nyavard, Ayanov, Erposhta, Ata, Erbeach, Rodi Ayanov. So Shinofog will Amid, Eg Pintatnavas on.
0: Well, fair play, Ditcha, Agheri, Agus, the Chulagrinna, Ata, Glockport, Agus, Taku, Liv, Lesh, and Dog Risha. Well, Shinimalagam, Jeev, the Nihinocht, Ach, Biggie Kintavellins, the Nihimorach, On a Hucked Gininani, Luan Gahina, Air Radio Nalifa, Cade Sashay, Bunker Car FM, Falkame Liv, Lesh, and Bisa Show, O Ishbinina Heron, Agus, please don't start the fun. Gidin Kiedorella, Torara, Agus, Gadeshiv Slam.

bíling ríis ar maidin ag seacht. Má déon damirt go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn wa. Tá tú géistach le radio an lifa. Céad a sé punca cahar FM. Funding.
1: Radio an lifa. Céad a sé punca cahar.

Aga dunne angel an seo híos i Glen Colm Kill agus sé sé chuig rang is sé agus ar múntar Lonnon. Ag teachsús ceol ó Simat REM, Cílan Sherlock, BC Camplight, Galvo, Roisin El Sharif, Big Pig, Mans McCormack agus Leitha, Conor Furlong, Lydia Ford agus Tilla. So ag tosú an chlór le cean ó Conor Furlong, agus an rion canna make you realise tá sé tócha as a cuid album Undo the Past ag teacht amach ar an dara lás fithe de bhí man for ile rud dénta é féin ar an cean seo buna g tanna bhas.

Cean den na baní is farga Jo, REM agus We Walk an cean seo ó na hotatíí ó a céad album Murmur. Ar rihi sin bin BC Camplight agus She's Gone Cold own album The Last Rotation of Earth. Agus caiméar a bhfuil mé rilí tócha leis an album sin. Tá sé ag sein sa Workmans an néolás fé de bhí na saona agus ag tinú go mór leis. Ar dús Conor Furlong cean éannach ceannta Can I Make You Realize. Anis cean nua éannach ó Keelan Sherlock dar bhanam Don't Let Me Forget About Her. Tá sé sin tar rééis an éilethe i ri bhí bealtainna don albumm Teenage Jesus. So seo díomh Keelan Sherlock.

0: wash my soul.
1: I will come to your river.
0: Wash my soul.
1: I will come to your river.
0: Wash my soul again.
2: River ó i bé de fucha Frankis agus an agus gan RLR de Rian River ó gohélas a cuaig dig. Rih sin bin Miles McCormack le leitha agus an rion the changes agus tá an rion sin mar part detionscadal de coibrú atá Miles ag déanamh le ceoltóirí eile. Anis, ceoltóir éarnach Palestinach Roisin El Sharif agus a cuid rion daylight le ceoltóir eile a yesin as Morocco tócha ón album ag teacht ganmhil ó Roisin.

Bin Lemonheads agus It's About Time ri a cean ó Yola Tango agus fóla tóca ón album don bhlíon seo d'ar bhanam This Stupid World agus ar dús Seba Safe agus Rainy. So rih dul buicas gháil de Fergal Saxo ar imiltúr fuman seo agus fágáil le cean amháin eile. Siodaíomh clúdach is íhanlum don rion aba ó John Murray an rion ná Super Trooper. Bíigi má bíigi slán agus bíigi géisteach ling ar radioon lifa 106.4 FM. Slán gach duna!

0: Gurníní ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léonniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidión Lifeh, cé sa sé punca cathair FM.
1: Éisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrónna ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go cair FM.
2: Se an Geirdín an tríú láéad de bhí lúnasa, tá tú géisteir le rim na carraach. Is mi sé bar amach é bhhuii.

Maite Mateos agus Maria Mendiolo an grúpa Bacara an sin agus Parlez-vous Français agus roimhe sin Cór as an Volgáir an Cór Núise. Tá tú géistir le roimh na carracha ar radio na lifa. Beg an lániu meribh agus te le tréimh sí gréine, tá teocht chóthard le trícha nó trícha chéan céim Celsius tuairthe ar an gósta thir. Beg fuí sé bheith an na nocht le scamid agus reint caithe na báistí, glanthaigh an bháiste go ríis roimh bhaidin, idir chuig céim déag agus seacht céim déag a bheith an teocht a sísle. Seo Willie Seitz san is agus mein bester freund.

0: Zaki Nassif as an Libain ansin. Tá sé beagnach sé ó mééag tríéis a hochttalog tá tú géisiachtar réim na cáthracha radioú na lie. Tá beirt gádaí a gortaíag nóair bhfuil cála bhí gutí an car patrol in aráidir scuúil a séir ó nospedéil. Bhí na gádaí ag fisrú achtra inar gudeag cár a seantra bh dúisgurtfaile a clia. Thehann verirte ví a char gute de hiúil na gos, hála nachtra go déananach ihe déluúan. Seanis los Palmeras agus só Sabaléro.
1: Barúna lifa. Céit a sé, pun a cairir.

Carlos me hi a godáin sin. Tá sé 8 géim dé gláirclinne bhiris, ní géim dé gorcaig agus céim is fithe im lá clia i láthair na huaire, agus tá sé 9 fithe tríéis a 8 chlog. Tá fearig teach chuigige féin san ospedéil tríéis gur bhain seaach graim as amach chu chósta fortláige. Bhí Sebastian Achim, 16 fithe díis i gíosgurucht ar an bhharirt in éanacht le ceair eile ar bhád 6 km amach ón gósta. Nuair a bhain seaach a bhí gafa níos luithe agus ar bord an bhaid agus bhain an seaach graimas.

Jolan sin as Hawaii. Cosníonn sé míle euro na an léir an ggóirla caharcha mai le clí a brúscar a bhíon scape ag duine bhínig tógáil budéil agus canna amachchas aid brúscar. Sa túris go réitiíod don chóirla deirtar go bhfuil duine ag buint míúsáide as aid feblií ar wathe le brabúsaí anamh. Dear canasí séirbhí si banistú brúscar na cóirla go gafar chuigar nó séisiar oibrithe a bhainteón an gná chuirlamí chun an brúscar ar na sráideine a chhlaanana. Áráníí as an Afric as an Africasan is seo cúsrús.

Tá sé nóm is fihir rihn íochlog ar rihim na carach. De réir túrisg ó ifig gan nádraachtar aútas agus kiiste, déit a an preis a bhéar an annaid stúrthe trocht a nua le ha gér an rád éan, dal chóhard le gachéad sa 2 milún euro. Costas 8 milún euro a bhí le bheitthir an nonad agus bhí sé geist gombeh sé ag feimú i mí Martin na bliana secate. Bhí anad nua stúrthe trochtta le tógáigh stáisiún Houston, mar réon le hachoirú a dhéana bhar an anadreathe ag stáisiúní chaníile. Tá an preis nua measta chutha ar fáil ag an údras úmper Pibli. Seo Gilberto Gil inis agus Domingo nó Parque.

Peter Krausen sin agus Manchmal. Tá sé dearbhethe ag met éan go raibh teo trocha céim Celsius in é, ag éad rom bhí asmuine me le clia agus páirna darlach a gúnta cheharlach. Seo an cethú mí as a chéide ar raibh an teocht chó hádra trocha céim ag stáisiún aimseire do chuid met éan na milíona. Tá fallir a bhaimseir a buí a bhaim fhí láthir do chuig go leonn na tabbalí go dtína sé chlog maidir na marach. Déad an teocht a bheith chó hádra seach céim is fithe i rihin le agus suas le chuig céim déag saníthe. Enrico Messias.

Ceoltóir Alison Heltzer as Oregons na stáénta hen sin agus ferhhata tá sé chuig nóméid rihaní a chlog. Tá fersan na nóchadaí tríéis bháis sé dimpiste ag gan na dibreún dé litrame. Hále nachtar a méle nach móir tranó na dé Mars, Tá fisrúchan chuthir bonna gúidir as láinte agus áháilteachta faoinar hále. Mi sé barach é bhhuiígur agat a séstrutar maidin fágamis lána go le é milliíohos sé agus nana del recuerdo.

0: Barúna lifa. Cé a sé pont a cair.
1: Bhí anára le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus deanan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaníos fearr ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
2: Tá phlá bhaile á clia ag fila imlína dé saharn an dara lá is fiad agus dé daonaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúigh gona de lorna cáireach beobríomhar le ceol, céilethe, céir lena ealaíne, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teaghlaigh. Agus ag tuairt faoin stáitte by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus tuile nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhanna agus chlór online na phlá ag dublin.ie til / Dublin City phlá ó chuirla cáireach phlá.
3: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i a chealamh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie / Raz Landlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
0: Barúna lifa. Cé a sé pont a cair.

Brugad míle fáilte go rán fibre lemsa íhall orhíigh an seothe radio na lie cead sa sé pun go ce FM chuisle na carraach. Agus táim tríéis fiile cúpla láhin, tríéis seaachtain álan a chaamh ar siire in iarthachéirí, agus fuiile ceil techttípí meilen an gáil agus san techttáirne an bó ar freisin na eile cuasan fudaigh. Agus chu meile sin tá deire tácha beagnach le seaachtain úntaach ceil agus craic méal ferrisiste, agus le héad dóáid agus an meachán na hiimhrachan is ná bhil si tríéistal os chun milún daine a freistal ar phfleiciáil na hhéann i méal ferrisiste, agus sin díireach an tarna óir an phfleiciáil dul óhuaigh. Big daine ag fill ar bailin jobh agus maireach agus beidir le cúpla lá le techt freisin tríéis na hócháide úntach staróil sin i méal ferrisiste, agus tá méid a tanú le fill ar bhéal ferrisiste an bhríonn se coin. Achanis chur me tús le ceol na híthe nocht le rionn ón albumm The Morning Thrush a d'isigh Paul Clisham agus Conor Arkin sa bhliain 2023. Seo hiad agus iad a casan na rialanna Ilán an Iascaire, Séipéal Mádabán agus Réal

0: Rion ceil ón albumm smólach na maidne a deisiad na ceoltóirí Conor Harkins agus Paul Chesham sa bhlíon 2023. Be céad árán an chláir a chun inis agus árána seo a chuna ag Diarmaidín na Sullivan. Is seo tócha ó albumm eisiúg tríéis do bháis Diarmaidín agus fuair Diarmaidín bás go tragóideach sa bhlíon 1992. Broch na carnig a bhaine inam an albumm álann seo agus don tarán a tarán a thugam ná arán fed faoí. Ba pead buí fila agus ceoltóir timpil bhaile bhúrne agus ní liscam céan aom na blianta bhí sé timpil ach peiscéile bhí cáil ar mar ceoltóir mar fila agus chomáile sin mar chuine a bhí an ceanúil ar an deoch agus rud nár réitigh roha leis an gléir ag an aom. A peiscéile seo scéal fed fwy.
1: Níl mo llain ter ffôn o fos, garys leis yn ôl, so ac os achtach agus cio, agus achan môr ymchri. Sgar bed erud nôm na ogo, gwrchwng ag swas mysgornig, snai seinig bort na cioldo.

tóca sé ar látógus stoppa sé thuarrá. Túir sé goid cráiste chun scarún leis an ná seir, mar is minic leat a páirtuch nó na

0: is go sing, she is go fall. Dana ser is star shindi madin lar na varuch, sma vedlis ma charti dagus fan mord. Stattet felstum ghanta ni mianlum ma hilda raka, ak will clanagail gan falas gur baul a veg go fall. Tadimo fan mashti gyr grafa is a tarlov, is sagar dagas brahe raur kirpig fall. Danirach allan vaistout ni kirfi e art laaruch, gan narigid no plata, no brenach a lenol. Ifirin halan divadir sagar dagas brahe, slocht medli gus karti gahar dos agor.
1: Tarhanna í caiúil as chulé a chulamson bin diamitú na solahhain agus é i cosan áráin árán fed faoi. Tá mitdal go halban inis den chéadríon eile, rion de rialana honrúpa daimh agus is minic a hainem rianta ón grúpa seo mar tá bitar séú seta albumm éisethe acha, a peisceile seohiad le réal tradiisiúnta in hí sin John Garraway agus drum ditií.

0: Cáúigh éisteach le rara an fébra le míhall ó riomhaigh an seo ar radio na lifa 106.4 FM cuiisle na cáthraach.
1: Í lena Donald McLeod agus iad a haint ag an grúpa daibh a chulam an son agus an rionn sintócha ón albam a d'isiad ar dar titl The Rough Bounds. Ar an eile inis agus an óiseo táimme dul gotí an talbam a d'isi Sean Tyrrell, Kevin Glecken agus Ronan Brown rein plianta hin. Seo Sean Tyrrell agus é ag chasa an áráin, The Skies or Ballyroan.

Binchan turn le Coleman and Son, leis an rian sin tocho an album And So the Story Goes, a deshi shahain le Kevin Glecken agus Ronan Brown. Agus tarair tarif, for Sean an tauran sin o Horani dar banim Chris Andreetti. Agus is o shanar a bortleisha a for Chris an tauran sin. Ní raibh tafadór ige ag an ám nó léas tafada agus bhí ar na focail is scríomh ach bhí ar féin an ceol a chuma don árán sin in dhéag sin. Peiscéile árán álainn agus é a chana go hálainn ag Sean Tyrrell. Níos luchas a chlár bhí árán ach in ó tíormat osol a bhain fear a scaaltacht chulé. Agus is ar scaaltacht eile táim a filin is agus scaaltacht chana mara agus beidh árán ach in ón áráí Roisin an Saftaí. Sean Roisin agus é ag chuna an áráin árán Green is tócha Potta Mór Fataí. Is seo tócha ón albumm a deisi Roisin tar titl má bhíon tú liom bí liom.

an tarán í roisin el safti a chulmran san agus é chana áráin sin pota mór fatti tóka on a halbam ma vien tú liom bíom a deisi si sa bblion gavil a hocht. Sa bblion gavil a fehedó deisig an piabre Simon Fisterer Germánach gá albumm de ceol ar an biabilin. Agus ceol tradisiúnta na hhéan ar an giad albumm halfway dé ar thug sé an albumm sin. Agus ar an tarna albumm an son is ceol clasicach agus ceol eile atá áhaintige ar an biabilin. Don chlár an nocht tar rion rána agam de ceol tradisiúnta an albumm halfway déir agus Clasimid Simon agus sé é casa an físa d'ar tidal réí na biabarí nó King of the Pipers.

0: Táúigh éisteach le rara an fébra le míhall ó riomhaigh an seo aráo na lifa cé is a sé punca cethair FM cuiisla na cáthach.
1: Is dá agus árán é Jacob Hazeldine, scríomh Sir Walter Scott ag tús na néoíise déag, agus bin legan álan den árán ó Sir Lodanahu a chulamar san. Ag tús an chláir de haanas rionn ón albumm, Smóach na maidne nu the Morning Thrush de Conorarkans agus Paul Clisham, agus tá rionn eilethe ranthagam ón albumm céan inis, rionn de fólcaí, chluisimíad pólcaí ceachchain, techaín an gleana agus ba umí ithe íáin.

pálchleisim agus conarcan a chumarn san leis an réanálinn de fólcí sin, agus be rionanta eile ón albumm sin le séinte gom ar na chláracha machchaseo. Tá mi dul siir go dtíon daingan den céad árán eile, agus chluismid árán ón albumm So Ins This Day a deisigh Eilish Kennedy réimplíanta hin. Seo hí agus sí ag chana an áráin Raw On.

Tá téama mara ins na hárán ar fad ar an albumm sin so ins de sté le Eilish Kennedy agus albumálin cinnte a tán. Enis tá medalgaí an chiaad albumm i d éisiigh an fidler Manus McGuire tá na chunnaí gun den chláir le blionanta fada a chacéalia agus a tógaach islígaach. Saffron and Blue tidal an albumm seo agus cáhí sa ceil cumthaige féin confipi is dóilem, Lupins an Lark Hill agus Flight of the Falcons, a chluisimid in

an fidléir Bannas McGuire a chuilbarn san leis na Cornfiopí hall in sin a chum sé héin as hí son tócha ón albumm Saffron and Blue has been an céad albumm a deise sé féin. Ba raig pe árán e le gannis agus árán aríis ó bhean as Iirthachéirí agus an nuair seo chluisiméad éhní bheglaich agus hí é chana an áráin gáalfu agus é seo tócha ón albumm a deise sé sa bhlíon go bhfuil sa fehéan tar tiidir Michel le Mass. Is Oliver St John Gogarty is scríomh na focail agus is mar dáin a bhí sé dúis ach chur Tony Small an ceol leis an dáin álan sin.

Déanta méh ar an réon sint hí Jerry Bourne ar an gitar agus ukuléli agus Dan Bodwell ar an oldoor nó double bass. Sa bhliain, go bhfuil sa héan na stáilim a siag album a henion go mórlim féin an talbum dar titil Dialogues nó Agalibh. Agus is marnaí chahasigh an creatúr a cáilúil a struthad na bandana na gunda Corcaí ó Gúchasté agus a partner Chris Newman ar an gitar a d'eisigh an talbum seo. Tá réon rána go móid agus is cinnte saú seanán ré dúin ar an glár a nocht ach peisciile písáil an ceol, tiidir an réonseo ná Banana Yellow.

Tá sin nám dárán dena an chláir agus tá meddul sir a bhhaid sir go dtíí nachtatí 88dó agus rion ó albumm a deisiigh Mary Black agus titil an albumm sin ná collectte agus chluismid Mary agus í i casa an áráin.

mé take go an chláir gabbliste, agus tásúlaún gur bhain sih taineh as marrá cheáil le nacht agus go méisi le maríéis an ggéiste lerán fibre an teoth radio na lie céad as a sé Pcu ceair FM cisle na caharach. Má bhéochas le Marcolíntrich, Fergal Sex anar an technolainseo agus má láthróir cúnta ar an gláir am hanána sin cílan brenach. Fágam sláán lehanis le ré aná Albban ceola né ceola nuomh a deise Carl Hessen sa bblion gohíla sa dé. Seo Carl, le gáfort a chum sé féin, Maic ar fáin agus na spúóga ag scigarocht. Slán tamil.

0: radio deliver Katie show you from the car Christmas guitar
1: Kirsteach ar herbhsí am cheadúnas fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnas tamána ar lína in neobhaigh NDLS .rsa.ie. Mai go bhaidí deibhna a teastáil, teachtracht an údarás am hábhaltacht ar bhúdaí.
2: Is fada le seán teacht an hírig, mar ba sé beocún pórdach le teas na géim díag ina thiomra sí a gamaig. Fuair seán an ceannas fearr ar an ide le lín an tairig, le cúna bhiontas faoinmh TSEAI. Chuid is deachar de dhiontas féin inniu, cuairt agus chrádathe faoinmh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hÉireann in cháilíocht téirmaí agus cnéalacha bhaith.
3: Tá phláhhaile á lia ag fila im lína dé saharn an dara lá is fiad agus dé danaigh an trío lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, sesinsráide agus gníomhaíochtaí teiligh. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Keila agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olas á fa híomhna agus chlór anlan na phlá ag dublin.ie/dublincityfla ó chuirla carach blog lí.
4: Ní de heúlathe technúla a bháin atá AI, tá si de chách. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a thosamh trí AI microqualifications a oil. Thalam fi gan áiritas AI agus an tionchar atá acu. Caríonn tuiscin ar AI le cinntí feasca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le de bhórt itagus agus ilúna áitiú fi úsúnta nu nó téché ag Skills to Advance.ie. Skills to Advance. Na haú ag sulas agus ag réaltas na hÉireann.
5: Baríúna lifa Ke a sé Pca car
6: Orthe ag giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cehrair agan i gathh orsil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháalathe. Nu chuir glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: Jean Whitey agus fáilte roh ag adran seo ar radio na lefa céad sé fun cehar FM cosisle na cehraach. Is me se cearna ceile cho agus be mar ruanta leh go dtína hííon dégan seo ar muidtín agus is cente ggó chláir an spéisialta agus bíú muidtín inniu agus muid goil fríd buach funtí seaach na ggéige iabhélas fi sé. Tá túsa chuir leis an chláir seo, be muid goil siar go gearda túús na féle im léine. Agus agóidir siúil ar an tríú lá a míhuirte ag anachtas chinseán don ggéalteach agus anadíthe láthair ó chaú na ggéige an grúpa factasíoachta banú don ggéaltacht agus fásta ó Iantas meclein na hhéann sú seo bhanis an airad bhí teitmaach ag an agóid sin ag thuús seachtain na ggéalaige.
1: Tá an seánéis le buanasteúir ácótííachta ó ea a chaú na ggéige John Brandergas, Dimharirta a chusí leniu.
2: Tá anna bhagus mar chií an tú tíhúdímanta tá le mór feachtasíoachta os ar ghir agus tá anna chud éileh chula chéile a tíntáin. Le chuir istócha inúil don rialtas agus san airtííochtta ach goáirithe fé mar bhain sé le chuirsaítííochtta sa ghilach mar sin Tá mé sppraghhéúil a gin slú an bhórtáins agus na héileh láidir hála chlos.
1: Kinse agus an de chuirthe nuir a duní aní teach amach hégan agóid seo aniu.
2: Well is de choirach ní chuirceimeocht sé tarúnta ne chuir bhlis go chuircemeocht na ruí tuéis tarúnta gohla a fe héin ar raig mar sin tá sé táach gnaníimiid nachród ná dúéis seo dúna ní chuircemimi do mthna seád na éileh bhlis go certa tííota agus agus ggéileh an rialtas chuncemeocht an gaalach sláán agus tácíché fé mar bhna sé le polisí tííota mar sin táí a ggéileh gombeocht gachéan ru go féidir anamh dianta gohair mar bhna sé le rátas náisiúnta tííota an gaalachcht a bhí étócha fógrathe am an bhfuil an bhí secata drodéir na bliana ach athá geta le bheithin ag túsa bíon secata agus mó orhfuil sin cloistein le chuig líana mar sin súil go mórla gníomh agus a fáilisiúchán láthoch airne na na rudí son.
1: Cinse agus cidéna héile bheile is móga ta aga bhn réaltas mar a tafuí lethir.
2: An rátas a bheith fáil sé gan aon bhil, gombeocht cuachtaí breise chuthir fáil de údrás na gaalteachta chun ranóchttaíochtta churbun agus inistíocht chuí chuige sin chomá. Gombeocht an rátas mar dúirt fáilte a chumach chéanana gombeocht strátééis na déanra agus tííochtta fáilte de gachéin limiir pleálatanga gaalteachta, agus cumach chéanana gombeocht céim na duthe gaalteachta tógath neis cumma mar lúntas do rina bhíon rachtta sa gaalteachta agus a caiintcuin agus ríist beidir dé faoisiomhánach nó 6 antas beg ar an méad dhéana siad ar sun gaalana agus ar sun sanna gaalteachta trí chéile.
1: Kinse agus má si bh mhil an tilfalaúón faoí lethir plé leis na héalamh seo a ceir.
2: Tá tufalaú an fé caiinte an gceist ach ní óil am cidí go bhfuil bertaanta a bríthir go gotí gohfuil gníomh take bhfu go fanachún ina héhtóilm. Mar sin is léir bhfuil anna chud polatóir machchan so chum ath agus reinintach sa rialtas reinint chu nachfuil sa rialtas mar sin is ceis bhórí ag stoil gonaí a go f lehan go ceist olhórí seo do haí na bhhealteachta mar sin leúnmh déanais teochaigh airithe leis leis sin éile sun agus leis na gníomhíochttaí son.
1: Sinna go ddíireach gur mí mai agur as fér fáil dín láirte radioún lefanseániu.
2: Gur míle hagad cheire.
1: Mar anseo inis áscóir na dala leis an teachta dala de gealah hir mar réad far a démar taúniu.
3: Goá Tá mar ansá a bheit seo a sé intach bud slú mór an seo ag chu brú an rialtas maiáil ar tíoíoh san éaltacht.
1: Ar 9 is teachta dala tú haon de dailcetar ina bhfuil cetar géalteach de chéú sontasach as satáis ag bhfuil na sléite seo bolíhén seo aniu agus iad ag ggéalah ar an rialtas rétaéis ceart chuú bhaim don ghéalteach.
3: Tá sé fíorthhaach go mochbrú techt óón Bobbal ar rialtas mar níl an rialtas a géisioach maiáir seo níl éonhéis ahrú ná riire maiáil ar cuasaí tíocht san ghaltocht, agus mna bhfuil brú ar rialtas ní áró se.
1: Sinna go dtíireach agus más tú a níosir leis na éileh seo nniu istóthe agus neartbrú chur aigeteirí ar strataéis nua agus tuthe níosmhain chuheith gúidirris na ggéalteachta a gar sitííoachta fásta.
3: Se sinna é go ddíireach agus sa rún ag sin féinna cornnadála ihe nocht faoi tíoíoch san éaltat. As go mach an béim sinán agus gníon fer rud a cinn gníon tar bertar an bríthe ó híh an rialtas sé. Agus ba seans ag an rialtas ag chula teachtadála de chuid an rialtas bótachatha ar sun an rún seo. Agus sa súlam go néistú an rialtas lei seo. Tá brú ar rinoga tá gur a fill rasnhil a Beiidir Haitian Oldscoilú hééis a bheith haar leir tá si gé a go páí a hógá sanhiltocht. Ní si an ná sin inam mhfuil siad an an cónaí sanhiltocht.
1: Sibé go tíach is tuthe agus tuigi le ggéirí fásta go bhfuil neart céisna ní bheh airdaíthe a go hairíthe maididir le chuirsaí Airbnb agus látín gearttéarmach. Más tú a mó dóí teach a réteach fan íon féib sin fao lethair.
3: Seamhfuil sutha ghfuil cinna bile Goldtree an dá fi láthair maráir sin agus ba ar on breúir go géir. Bhí céim bhealach go ddíoch go féidir lena sin a sochan brú a ahrúhá sin sanhaltocht. Is socha bhfuil tithe á chur ar fáil tríd Airbnb a bhacht daine an a bheith na gúnaíán agus an chin an rud eile socha bhfuil daine eile braair mar incom. Tá sé an

0: Táma an seánis le dúnaú crosí a tá mar ifa planáil le teanga de íorthúisceir dún aná.
1: Bhil bhí me de gas an bhairí ag channel do chuúras na ggéalteachta fan fa cosí plán le teanga agus bhí áire chalíí an sinna né, gus ruúte chuid mhúr cante fan dul an cenneanta deanta le fi blianaine na riide dacha a ggéalaachtá agus an reachtaíocht agus mar sin dé agus an muoú breise fuú as an cenáisna san airí. Ach ní fiú tá a sin manúir maidirna ábalta ar poblbal beá bríwer a choneal sa réalta gohéiríe agus mar sin tegann le léar ghil géirchií an tiíheachin antionkrat ag sinar an ggéalteach Tá anhhaintheit na ggéalteach a gestin seo agus ní dolamm go ddígan na pleéis sin an ámlaine. Sú tap meid deis cóhairte a dhéanú le drambéala a factas ar hontíhííachta agus miniuúdífa ggóil tionkraí leir sinar ar an ghéirhíím seo an ggéalteach. So ní fiú vi keinfa planaltanga man normajin abata pobl bio briwer a vejogin sa geltak agus tegin majalik yon ga kantor geltak ta an geirshin an geirhi ma korishtag a mor ar an Ar na bart atóganne a dacha lei an pobl a chothú agus a spregu an ghéalaige a choineil beá. Man nó na dtíí ááiltas a fanachtain sin a gláán a thugáil sin go dtí chance atóganin, go dtí chance atóganin nó so tíime blian é blion daineoga roiú amachtas an bhéalta, Tá go leora go háann dúbáid fi lehéir saúú mu lí sanáilte go leora le roiúna am na Hastráile. So agus agus an goleora go sin dohair an aspatíí a tar foiil, so agus ní dóilm go lechan an réaltas ar roi bí go gur bhil géirhíí am món agus bhil ces gríúir seo leithra. Ná tá an duise caiint réites go réites ar dacha le pólasítí a ggéalteta se srálínte a bhí le bhíon le coppla blianaan nuas. Só just líann se náhfuil se an ghhaú le se hairpaí go gur préin gur bhil seo préine agus go ghfuil ga gríú leithrear.
0: Kinse agus aníirt agus tú plé le chusí plán le teanga, a é an duile ismú a go bh lethir na thuúra na chusítí hiíachta.
1: Sinné manbin na goorí go ré a gonne agus na barta defrail a th rí am dénne geirh gobar le daine óga daine a tógad a gáin sin takeíth foiildífa manhil sin agad. Calin héanrod so ní a lún sa an glúne chartnar né so tá níine gom héana tá blian is fihe cai sé go bhharta le anil chance a léad a sin chu fufa an na gantar gocha siró so mar a hasan rodí. So tá géirge le stratis le héh na ggéalteachta chuineil beá.
0: Sin é go tíachgur mí mai agus fá lá san teráún lefa
2: Agus ben a bhín sin an aridir a bhí teitmach ag an aigáid chinsean don ggéaltacht ag túis seaach na ggéalaige agus bhéla sibh PC an sin ó John Prendergast ar tamar buisteir ácódííachta jaas le cáir na ggéalaige le maréad farall an teachta dála agus le dúnú croí a tamar ifagah plánail le teanga de iarthúisceirt du na náil. Bogur réanana sé an céad imacht eile agus het lá na géalscoanna ag an bhláistólaíoachta san RDS mac le linseach na ggéige am léna agus forma haon agus roisin níhfuil an deis goach ag an RDS. Seo a bh isisiir bhí atarlaí mu aige sin.
0: Tá mu dinne an seo aniu ag an bláistólaíoachta má híon cearna ce chóil agus Rosí níhán agus tá muid go bhah go thart ar na seastein ar fuad agus a fécinteir airtheir síl ag na daltaí íontacha atá seo aniu.
3: Tá agus mai deú go mór leis agus ba ngeart spríin agus tá me a feiceil inis an seangéir go na seaád agus tá meascán go héí choláid agus meascán go cantrachaí idir cantraí gailteachta agus cantraí an seam le clia agus mu go tanhhaanta sa lá.
0: Sinna é go tíúach agus sif mu inistetá lerá ag na daltaí. Sú gotíhhar annim nachcha?
4: Ahí sanm dom?
5: Da sanm dom.
0: Agus cén scóil in bhfuil si viniu.
4: Scó a lega?
0: Agus an bhil se bgéí písa insin stún maididir leis an tógla seo tar ban agad.
4: Ceir sa seo ublaach agus rinimid tuganmh am ublaach an an cosint dothirta óhnar tuan sé, agus tá ublaach nar a buann túid mar seo si an cruúa ach nar chuintú na mé seach sé le chun ta na mé seach agus bhí mu i ggéí fecinint an antugaí sé cosint óh.
5: Bhí plór, No, bhí granplór hí le isca agus bhí óh agus máll plisteach.
0: Íonach ar fad agus an éon seo an chiaidir díú bheith an blaistólaíoachta.

0: Who would have been to catch your own cook?
1: Yeah, who would you run cook?
2: Ian took air fad. I guess I'm willing to be cool. I should love more to roll with.
0: Ta.
1: Ta.
3: To my just go Maloga.
4: It's my share Maya.
5: It's my share Sai.
3: Tom Witch on show egg curfews on big sealocked in our wrong in our school.
2: Hey Marata, Anne come her father and Tashman doesn't chug if it new. Kian Doiger Kershiv Lakile.
4: Well Kermajeda Kayla la Alon with the Ungardian. I guess Hogshay doing Alon Om Kone Kurda Kayla. I guess Rinam Wujalon research air. I guess Anishta Alon Ola Sagwin. Agus tomajagiri nis fiari ena dun gardin. Agus níl an nómhar cos bás a gwin. Agus tomajag denab ar í hil leis.
2: Agus amul gardin nugaf sa skull.
5: Ta gardin bioc a gwin ar tíf. Agus an sin ta ag an rampa ta písa fair. Agus an sin ta slot ela in aca leis. Agus an sin in tun tosi den skull ta písa fair an sin.
2: Agus cad é an rud a smóg ar ólam sibh agus sibh gáil don tionscanú seo?
3: Na bláthanna a féile na bhacha agus cad a caithigh an éair a bheith le haid na bláthanna difriú.
2: Tá sé sin an samúl ar fad, an é seo an céidir díú bhain seo ag an bláistólaíoachta?
4: Tá, seo ar céadúr. Bhí mar deanar bhí seoach ach formar dé denta agus seo ún aniu.
2: Tá an job ar fad deanta a go bh dú céhí mar ra a mu bh sú leis nuir eile den lánais.
5: Tá cheanta gatain an haid siúil timppla agus fannig an seaán so táid an ar bhís le haid té timppla an áit.
2: Íonach ar fad gur mí mai a go bhheit láir san ar radioú na lefa.
4: Gur mágad
5: slán
6: Is mi sé Sadie?
5: Ó Maeve.
6: Maeve.
5: Lilian.
6: Ó sin?
7: Connor.
2: Íonach agus cíon scóil in bhfuil siú?
6: Gecó míra?
2: Agus cíon tionscanú te an seo go bhniu cíon chu a lethir atá go?
6: So Tomid ag obair codaí difriil faoi Kellogs agus na agus Tesco ruí?
2: Íonach ar fad agus cíon tuairthaí a bhí a go bhar an staúir?
5: Well, a bhí sé písa le lá agus lá, bhí sé difriil ach ceap a lán daine go raibh na Tesco cín de Tesco brand agus na non-branded níos far ná na branded.
2: Tá sé sin an samúl ar fad, an é seo an céadúir de díú bhain seo ag an bláistólaíoachta?
6: Níl.
2: An ruis bhín seo nuirí mar sin?
6: Bhí muid i rang a trí, so an bliain se caite.
2: Íonach ar fad agus an bhfuil si bhíh súil leis an lá macruúh?
5: Seo.
6: Ceap mé rihéanamh seo, bhí na multigrain hoops agus an Kellogs a mar an ggéanaach níró siad.
2: Sin an samúil ar fad agus ce mar ra tan alín agah tíom hir an sin ceanta fásta an ruisi bheith le opair?
6: Bímuid.
2: Cuté anim sogadsa?
5: Elodie.
2: Agus
5: Siva.
2: Agus cén scóil na bhfuil si bhniu?
5: Gweil scóil na funteoga.
2: Íonach ar fad agus mu si bh gidí pí arálan maididir leis an taiispanta sogah an sin.
5: Tá tuganna faoi cad athirlaín do lábháin é lechtainna difriil.
2: Cuté arúlam si agus si bh goilta seo?
5: I lechtainna mar sú uil a cai tú le a cumadan sin cuiisnúir, taan sé fáin sé fáin na lábháin le tamirnaín arthú, agus fáin siadáis dulmh agus agus san vinegar fuair si tarte cuaigh nó sé ó níos mó ná rá siad.
2: Tá sé sin an samú, cuté an rud is smóg arólam sibh agus si bhgóilta seo?
5: Delamid go bhirlaín a lán rudí difriil é lechtainna difriil do lábháin.
2: Agus in é seo an céadidirdíú bheith an bláistúlaíoachta?
5: Tá.
2: An más sibh go bhéis mar ráis ríos ar an bblionnta thugan?
5: Dé
2: bhfuil si bhíh siúil le deanú inniu agus si bhan seo.
5: Justí é siú timp agus fecin
4: ana
5: agus na tuganmh difriú le rinne dena.
8: Is me se mí, Is me se orla,
9: Is me se fara,
10: Is me se fanna,
11: Is me se Alex,
12: Is me se Katie.
2: agus cén scóla na bhfuil sih?
7: Táid ag fástal ar scáil níomh dú dheanagur an duna ná.
2: Íonntaach ar fad agus an rútarnas fad a go bhar muid sin.
9: Bhí túirt an fada dúisi má sir le chuigigh chlog sa máil sin agus deag má sin scáil ag cethú gotí sé.
2: Íonntaach ar fad cé grútarnas an a goh mar sin. An bhfuil duine géirí in sin stúdéthe agam sa tionscanún sin.
10: Tá an seo am tuar an de a híal orga majálas, so síla na dénne go rathain le gasaha a le godí dehanana mar banjarig agus cuacha a níróag fanna tú seo, chu siad a le godí áiriste agus an sin bhí muigh smintú go rathaín na gasrií godí dehanana mar dearraig tú agus scóran agus bhí mar ceart a an heasaí góram a má.
2: Cinse agus an rún reing ar fád a gobar ar an tionscrú seáil an na chiile?
11: Bhí an reing an fád a gobar ar...
2: Agus an rúse bh gobar ar le fáda?
11: Harpa, ié, mí ó ná dáhan.
2: Cíon dóí é gur rólam si cíon dáhas fáir le hantaine?
7: Well, just thuaithe na máthín daine iné daine agus tuirtmas lá a pu dethebí agus thumas ceiste chutíí fu si a de sin. Agus thu siad frágur thugan agus scoí mu de frágur há an sinna sin ar.
2: Cí dtí mar bhhí si faoin taide sinna dhéanú nú se dúhlánach nó ruú se forrisiste.
10: Bhí si forsta go lá?
2: Agus cidé sé bh súil leis sin nniu amach an seo.
10: Bhil an é gáthart ar naprojectú le eile.
2: An bhha se brother bhí samúil gotí seo nniu?
11: Ní roid háta na staisian le go fáil a sílan go waciimiid bhéormór a dtí mai aniu.
2: Agus a meisi an teod an leir fád mar sin?
7: Ás má deanna go bé háartá go dtín trína ceair lo.
2: Íontach ar fád is goú banar dam a go fécin tear arrála é tarlaíon sin. Agus ru se lé leis na mátarí fós?
7: Bhfuil nniuid cáintlá a go fáil ach bu teart gan bhfuil.
2: Tá bhá cinnta é agus Feicem an seotí bhíirdíh den neart pectarí galant a ní bheith taring a go céann na pectarí athint.
11: Táime de le cen acu agus bhí job ar dóid deanta ginn sa rang.
2: Is cinnte é job dáréid ar fá deanta agus tá an cobar an taiispintas agus be thunas fád a ruhhas tútha na bhhailú í sinna dhééis seo.
10: Né a táid ag stoppa ag a Four Seasons fanine Junior.
2: Íonntaach ar fad, daineir dáreid de bheits a go bhhar sin. Agus má si me si bhéis ar an bblionn se thobíine go bhlástólaíachta?
10: A beidir go mé ag te bhil mé
7: Daras andóm.
2: Agus cíon scóil lena bhfuil tú?
7: Scoir gón.
2: Agus tem gohacha tú an uachtar an an teání bhlaíthe. Agus cidé hiú tú da sin?
7: Go má.
2: Tem bhfuil órá an scrífa go faoine uachtar an nniu fásta.
7: Tó Catherine Colley. Trí do hain Catherine Conley tá tú imrí
2: cinfu
7: Kirk

0: Tá man teo le daltaí eile ó scóil lecinn cotí anim nach a sugah.
1: Ciíonn rionhraí
0: agus cotí híann si an blaúlaíachta.
1: Rennamid cúpla Johnscanó.
2: Conquer a bíar máchan ar luas glúisteán agus an dogan fiáar an fragra
1: seota.
0: Agus cin tuairthaí a bhí agah?
2: Carín meachchan le cuair doní sapúla agus carín achluocht an fragra aisiú.
0: Íonntaach ar fád agus né seo an cíarirdíú bheith an blaúíoachta.
1: Níhé ócéú ag an blaúíochtta.
0: Tríú agus a béisi bhar éisiú blionnta thugaí.
3: Ní
0: a mu si bhar aige sinis?
3: Tá
0: Íonach ar fad agus mu si bhsú leis an lá macruú.
3: Tá
0: Cutí teis bhsú leis? Ceartú fád agus gur mí mé go bhe láirtin arráíú lifa?
4: Díhuiit tá se tam anm air.
0: Agus an é seo an céidir dute bheith an blaúíachta.
4: Se tá sé an céidir domsa chun bheith ag an áisiú.
0: Agus an ruútasagóil detionscanúú céist inniu?
4: Se bhí mu ggéanamh rudaí ar chuna a fléis cín málaí air.
0: Íonntaach ar fad agus cudé ar ólam sih?
4: So ceim éon sé amach ag fithe gotí choré. Hé sé fi gotí caicha, Mile per hour agus tá peil freisin so nó bain the head against é tá sé ná a releaseúpla ar so tá sé pí beag ní soft agus tá sé conna mar chuíhéanana caián bouncy caián mar chuna lig ar seach so tá less pressure.
0: Cinse agus anrú se scanúil sin na ólam nó nó se simúil?
4: Well tá sé go má chuna elinn mar Tátí ré if riomhórlain ru caiiti úsáil an information é sin.
0: Sinna go tíach agus an méidtíúrá si an blastólaíachta ríis?
4: Ó céadhíle se tá sé anhá.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai agus fá láir an teráíú lefa.
4: Mígur an maithgat.
0: Tá an seo an éis le daltaí gcíalscoil ecar riide, chutíhar anim nachcha?
1: Harlí
5: Evan is sanam dom.
6: Cína sanam dom.
7: Éheit sanam dom.
6: Sanandum.
0: Agus cidégur hiú sibh don blaúíachta inniu ar win sibh soltas?
5: Se Ba mé soltas?
2: Se
7: Tá sé an
0: Agus an é seo an céidir díú ban se?
5: Se
0: Tá mé se bhrá si an blaúíachta ríis?
5: Se
0: Agus si bhcrini suas an isis don le an bháthe si bheith a bhaoine eile ar an bblion se thugaí?
5: Se.
0: Íonntaach ar fad gur mí mai a go bhe láir sin naráíún lifa?
8: Nis inis ancintainnatarí?
9: Saif, méh, hazel.
8: Agus cin scoil ar min si do freistalil?
9: Scoléine.
8: Agus céir dotá ar siúlagaí inmh. Seaán agéon seo ag an bláisdóíochtta. Agus a mála be bhain seb tar is fád ar ar maidin.
9: Úní beá?
8: Cin tá ag si bear maid an saib?
9: Dog sébéide séú seach a chlog?
8: Sé chlog an maidin?
9: Dog mu sé sé an taachag sé a chlog an maidin.
8: Well fair pléid, Ca is cummarta síí le is an seo go bheith id cé dog a taach. Chéidir ar maidin me ceap goú gar goá gohhar. Agus cin tainna atá ar chulín tú air. Cin a hanam tar tunscoil seí se?
7: Tá le brúsgur chuisládaí.
8: Agus cin na tarthaí fórsib?
7: Bhí le a long brúsgur an agus bhí mu duna céir de brise síos.
8: Agus céir gur féidir le íana faon brúsgur seo atá chuisládaach?
9: Le ag peúsa agus ná bí caitha le brúsgur.
8: Agus bhfuil mu galrála chulchan inis gan a brúsgur athe chuisládaach?
9: Déta
8: Si gal íseach go chalainn inis mar is ólaí sibanis tá na a bhíú goíine. Céir an plán go chud eile go lá?
9: So bé mu a brandú ar seo cé teile agus chin be mod be na multi tacht agus be mod goala heish agus from McDonald's.
8: McDonald's shach a Supermax. Oh, I don. Agus it took shibid ash and blin shahogo gan or hanga shall living yov.
7: Hanya agus be wrong elitacht agus flash dolliacht and blin shahogo gan.
8: Bar a gé hána hén céir goháile bhíon na bblionn se hagan. Tá brúsgur chláda clúdaí agé, bhfuil léar dá líom blionn se hagan? Béile feáil. Agus ar dáil ar bhil hagar ína hiocht an seo blionn se hagan? Saoir lámachatán, bhá geala bhantáil bestú.
7: Bhá
8: gur míom agé as bhaling agus bíoch antaim agé nhú.
3: Is mis si fir ní dige?
10: Agus is mis donnaá daúnig?
3: Agus sa sib sin teom mar Maltarí am léna, an é seo an céidir díú ban teom mar Maltarí?
11: Is é an céadúir atá gan b ventá.
3: Agus am ben seála on callistíú íon rud mar sin?
11: Tá muidir seo le Institute Kiss Marino.
10: Bhí láthir tá mar áhaidí an lína dó agus chuch an test sin ar fáil dún ón ar létór OSAE. Agus is mór an anar dún a bheith anseo agus tá séonach simú dún mar daine atá sim acu in óliacht.
3: Íonach ar fad agus tí híann si faoin ar a feici go bhhíomh na taiispanta go dtí seo.
11: Well tom rééis cin mháin eáil ag mun seo agus bhí sé Harbar. Gus go lorcan a bhíon?
3: Go lorcan?
10: Mr. Trace Johnson a bháinna eáil an seo ach sílam gohfuil, an áit ar fad arás, Tá sé dom le daine tá sé plódathe agus tá sé lá le daine a lerin sa nghilga aguscuils gonaí agus cemgur deis ach é sin na daltaí bheith anseo.
3: Íonach ar fad agus ar rastal si bhíon riú ar an blaisiúlaíach a margáaltaí.
11: Nuair b mis rang sé bhí mé so tá sé le ionach bheith ra anseo agus deis ionach don na páisií bheith an agus chun é dhéanamh chansaí aanamh trí ghilga.
10: Dom féin se a chéú an seo mé féin perirsta ach ceamann gur deisiíta a gaiidir na fáisií agus tá sé códeas le a ghfuil a méid sin páisií an seo ó ghilscolaní bhil gachar déanta trí ghil go ghfuil na mótóí an trí ghilga a taí agam a bheith ag gobar leis an óíocht ar scóil agus stras mé ar ghilláis a ghilscóil agus óanta níon na háisina ar fáil agus sá na lehar béle úsad ach is mór an anar dom sa bheith an seo ag cuiidú le seo agus tus na daldaí a bheith páta an freisin.
3: Kinse aníorthe sib go bhil isúhead mór an níos móúdeis ar fáil na seo trí géalaigh le stop nach bhain sláis an géalaigh.
10: Ceapan bhfuil donchu cén suútaach ag teachta ar óíocht ríomhreacht, gach ábhar mar sin na ábhar níos tebaí ná ddíireach na helínta níos trí bhilga tá gahrad, a tá beag nach an gahrad á trí ghilga níos agus tá sinnig fás is spás mar dheabhlar glúteach na ghilscoíta agus tá daoine ag taáil chun bheith ag cuiidú go leanúnach le seo. Ar nó muid féin ach ag an ná céine tá sé bunathe ar sprí agus tá béim chutha ar sprí agus is sprí é an álam agus.
3: Sin é go tíra gur mí mai go bheits bheith leir an seo radioú lefa
11: mí
10: maigagur.
8: Is mu sé Jill McMahon tá an seo leis an first patúnachta ag an mlátóíochtta imú.
3: Agus ceúta ahachtta agus gohfuil sé díú bheith lethir ri mar seo.
8: Tá sé antáhaachta gohfuil láar le an do ghilscoilena do fáisttíítá ar chála chuid idchas trúhe na ghilge, go maithíonn siad gohfuil spás an dóibh agus gohfuil áitir le tucha don ghilge ag an ócóid seo, Tá sé úta glené acha.
3: Sin é go tíú agus tuthe agus maion túir le henta seo gohfuil níos móéis ar fáil do foiisí bunscoile rudí anú trí ggéalaigh nach bhain go sán a chlaisi ggéalaigh.
8: Well, is stocha má bhharmíonn tú ar ghilga mar hanga mar atáisií. Ní féidir aon rudí dhéanamh letanga leihí héana bháin, is gá go méach tú ag úsáid natanga sin le rudí eile dhéanamh. So na gúnta go rud é gohfuil an óíocht do láh a láh leis antanga. Cumá le rudidir beh eile bíag sé ceol nó filiocht nó astóirt, bíon rud an eile le déanamh trí bhe na ghilga mar is mó commerceáide atá an thraon rud eile.
3: Sinna go ddíireach agus do duir bíach dagan títhe gééis leis an forras patrúnachta diglad é a bhíú.
12: is agrig banistíocht muid ar scolanna langhilge is muid an tain fáitiún langhilge do scolanna langhilge atá ann. Tu go muid ara do scolanna ó hé banistíocht de ó héh rilachiste agus ó héh etas na ghilge de so tá sé fir hahagtach doing an etas ghilge atá ag gachscoil atá faoin ar batúnacht idir bonscolanna agus ar bhunscolanna.
3: Íonntaach ar fad agus ar cheas ruidir bhí amach sinniu agus sún teo go díiseo.
12: Bhí mé cóirbís mar bhí an tuachtarrán Catherine Connolly an seo, bhí de go bhla leihí agus leir leihí. Agus nach úta an rud éth an cúpla lá go bhfuil an blastúíirte ar siúil go ranigh sií an lá seo lá na ghilscoilna le freistal agus bulalinn agus leirlinn trúhena ghilga so bin rud heasamach domsa.
3: Íonntaach ar fad gur mí mai agus fá láir sin radioún lefa.
12: Gu mí mai goise.
13: Agus bin ag bhín sin míor a hafaúag an blast óíoachta i mí ag an RDS agus mu sinón ag lá na ggéalscolainna agus an leir fad a bhíon cehí mar rá.
14: Áirithe ag giveblood.caí. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gahabh saoil, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe. Nu chu glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a secht.
13: Bogur ó réana sé goachta bhí teitmach mar chuid de teach na ggéige ar an seach an seo ceite agus breis agus chuig vile dalta a gohheistú a bhí lethir aige seo ag thart fe chiad seaasta nó níos mó agus ben fis fi a fi a sé. Fir má haan agus eislann na fáid dín de chuid radioún lifa déis buúach aige sin, agus sehagbhanna sin mí a háfad muid agus muid an.
15: Is mis a Jeanní ceala agus tá mar cuiid de ar an cheachta na gaalga agus táhaid an seneo ag fís agus táidir bís le bhean seo fiú gohfuil muidna te chuig deire na féile fao láthair seo just imacht an speisialta chunrí a chur le ruí agus iad táid aná le bhean seo.
3: Sin é go tíireach agus mé ceirrta go marrá gur ba seo an chiad imachta le hétriú.
15: Cinnte, an imacht is mó cinnte d'ar nóí tá nachmór 2,000 dalt an seo, agus tá sé íntaach iad eáil tá muid héisiad eáil ar na manthó síalta go dtí seo, agus iad croú ábhar agus a chur seach ar na mórtas seach na gaga, so íntaach iad eáil sa fíorhéil agus an ceangail sinna dhéanamh le, so tá muid just sanála bhil seo.
3: Si é go tíach agus stothe ag siú go bhór leis an faoisiú agus seach na ggéad gothart agus san féle cuar ahuiil sin na mléine.
15: Cinnte, Éirinn sé níos mó gacha le bblion agus éirinn sé níos isdóí fechamuid le níos mó rudí ag teachta seach atá uthúil agus atá nua agus tá daine gcónaí comma imachtaí nua agus imachtaí atá níos mó cosúla seo gacha le bblion agus támuid cósása leis an bhéile agus tású am gohfuin gacha le dunas an soltas.
3: Sin é go tíach gur 1,000 mai agus fáir sin radioúna lefa.
15: Gur 1,000 mai hatain.
16: Rachel Nigrani is anam dom. So támuid an seo i ggóir puispaiblií, so déanam muidna an airceocht a ggóir an Statsérvís agus comá lei sin bíon advert a gcuin ar ar sih a ggóir pusna eile de rialtas átúil, HSE mar sin. So déanam muidna an airceocht a ggóir mar hapla ifig a cléircis ifig a feimúcháin agus mar sin de, so comórtas mór bhfuil don tír go léir agus féidir leit obair i rhain faoi le sna saát más mílimh agus is réim se lean a pusta bhfuil a gine ar síh.
3: Íonntaach ar fad agus cidéhar bhheasúir imach seo a nniu gotí seo.
16: Tá sé an gnáthacht bhí sé deas bhla le cúpla daine bhfuil ó mscoil féin tá mé im scoil cúpla bhíanais ach bhí sé deas bhla le agus canmh spreaga ar a thuirtómh chun béidir dul agóir post sna státéir bhís. Ies bfuil an daine an seo nniu agus tá sé deas bula le daine eile i post na eile chu máth bhfuil an seo chun iad féin a chur amachchan sin.
3: So cidé daim sa híon?
17: Is mi sé Captain Ke an óán is aspaile lé mé agus tá seo inniu ag fís fé fé sé.
3: Agus cidé thar bana go bhín seo inniu?
17: Well, tá seo le de spáin go daine bhfuil gaige lánach san airm agus úsan mé go léithúil agus tá a géirí sa daine airceoh seach san airm. Le gaige an gangige bud spáá ghfuil sais muine mar airgraach tá brún gaig an tamar fad munaníine sa lá daine, bud tá gaige fós. Léithúil agin san airm is tá ádaithe fá trí gaige nuair tá daoine dul dúgus tá sé fá daanta trí man na gaige agus tá sé sin ar fáidir ar buna agan ó 2000 státe.
3: Tá Si sin íntaach ar fad, agus cidé martá géirí leh godí seánniu.
17: Ié, tá sim sin mar ag na daine ága agus san airm agus an land sa ceisna táta an na daine ága sa scarm san airm a thugáil mac seo. Is na blianta ceart a d an blion ceth cú sé. Tá sé chur ceisna ceart agus tá sim acu agus tá neirtíine stoppa le leirlíon faoi na deisnatá san airm a spás.
3: Sin íontach ar fád a cléisteil agus gur míle mai agad as bheit láirt an teráíúna lefa.
17: Fárát.
18: Is mi sé barbanní crothir ó scó na gaiige an len ceta agus an bhéile a UCD agus tá mé seo marónna dí UCD is stogad don lá tá sé ontach an slua eáil agus éonach commór is propaisiúnta ar sun na gaiige a bháin eá com agus atmosfér á in ann agus das bheith a leirt. Le mór an dína cosú le tain cumma.
3: Si é go tíúach agus bh mór an sim le leirithe ag na gáaltaí gotí seo.
18: Tá cai mé arrágus sé bhhad níos gnóí ná mar a bhíon ag gabair higher options ní mar sin de rudatá gohíntaach dúine agus ga seán eile ar nói agus chuann namiclíonn spéis na cuairí idicgus legus lí leréige agus mar sin de rudítá áhríon agsúil Beiidir.
3: Íonach ar fad agus té is tútha lámór roiit an seo ar leis agus teirú an le.
18: Tá Well, tá sé brista síos go deascahérá ach ce Tá sé ionach go méid trí heisiún dá cean leis na mecolana agus cean leis na dátíí oscolana com massa bé sé deúir.
16: Is me sé Evelyn Cormac.
3: Agus cean agriíachla na bhil túniu?
16: Tá on seo le thoscoil na banrína.
3: Agus cuidé martá géirí lehaniu go dtí seo.
16: Gomáid agus maihíam gohfuil chudhór in na miléin natá seo tá si tríéis an spéisialéirú sa seaán. Ná Beiidir ghfuil si de breú ar na pin siirnáisce agus ar naríanana bogus stressball siirnáisce troí mar sin, ag maihíam ghil si de léirú an spéise ó haobh na ggósaí atá le fála ín in sanolscoil.
3: Cinse agus anúna bhfuil dothe méadú taicearn ar d bh teachú é sé chun é fihe héag choiste na réanana le geirid.
16: Tá agus fiú ó haobh cin lín na miléin go generalta seach san oscail tá bhád níos mógus tá méadú tá tríéis méadú sonanta socha eáil le coppla blion na nús duna miléin tácélín a genú na gaige agus tá is rud intuché sin le feáil.
3: Cinú an ceirtar fád agad agus an méis bin seod an leir fádanis.
16: Bé agus bé tuisiún ar dhear an le ach tamantasúil le leirt le coppla scolar eile agus Beiidir go méimi an duine nó beirt a mála i dro na hallscola.
19: Is me sé colach geirt as antá gobar le ócáil chaairh le lí.
3: Íonach ar fád agus cité martá géirí le gotí seánniu.
19: Mai tá sé dochreite na slútaí éiscin an nurid so chu duine óá take agus duine teachsáil agus síachá cuasa gohil na síam chudul cuasa ócailí donmh séáil an spráis na éiscint.
3: Íach gur fád agus téarthe na rutaí mó gohfuil na daltaí aléirí simon.
19: Sucha há cúpa cuasa agsúil a gine san ácail chairh lelí. Tá a d daoine áide techt fiorí féin fé an cuasa múteirta a daoine eile gur bmtha céimíon sa gháil nó sa ganó. Agus is stocha sinnaród gur gofuil míad a chusan ar fáid dómsúd goil sa chun sim san a cóm.
3: Agus cé sonantas íorthe go bhainean le amacht go mór seo a buíth fád ar géala.
19: I áíomh abair há sé chósúnta san ibre bháin ar ihéim leiscíal na daltaí athra le chéile go go gidíis stocha go bhfuil an foiinemh san ann i measca a cho lecha. Chmáile sin gomé sé an ólas fés na deisna léir thir fáil a machchadómh inghilin. Bícha sin in ansáis arnáil arnáil na man lehéil an triú lehéil ó don na dechas. nó jabaníile just timppa na tíide. Ghfuil na deisna ann ar fáil inghilin agus is bra lumsa go gén siile sin.
3: Sinna go tíach gur mí mai agad as leirt ar radioú le. Cuté anm sa go híon.
20: Se ó chuistelan tenimitarm. Es chunamara mé ach tamén seo inneo ag seaán Fulbright ag chuolalas ar fáil goghoí, mar éon leis meíntach seo as bailla lí tan eic le seoráine, ar choiltaí nó ar Fulbright muid.
3: Íonach ar fad agus tá daineor bíach ag an deagla chuirí si anhar Fulbrightúin.
20: Weil is céim ná chlár an spéisiú le tá an, Tá háar degén go olscoil an na Amerika thua Statétí Verá a bhíon sa tegascéilge mar ábhar acaúil olscoile agus in rudaí dhéanaan an Fulbright Commission in sin, ná cinn siad as múteirí le goilenón ag mún an a gailge, rud ar a dugannse an FLTA, agus an sin tá réim seile bhhainan le Clár Fulbright gúil réim se taide go gunnse d'gad ar fáil ar bhile taideirí ná daoine ilte le staidir ná taide dhéanaan ar rudí éagsal bhhainan leis. A go sunrach an róla bhí aganine ná gur am de múna na tegus na gailge hááil go gháiltaí Meicá. Aach ní bháin tegus caiú freisin a bheit an cultúr so tá tú mar ambassador go choultúr na héann nuir tá tú hááil.
3: Íon ar fá agus cidé martá gurí le bhn gotí se?
20: Weil inis tá bhecin dún talas atá sile nuas go mo chlár éidir, níl am am fiú an caféáil. Agus buchas ledí a chanig benúas leirbáil le lóna chuirtam sin hésal cairmel seaachlaid. Mar ní a tada le níham ó dag me an spidal ar maididin, agus bhí brathm pápéra í chéar báil ná go danig daine cintam le millseán ar wathe le me chothú. Mar tá go le maichan níos sin is tóir agus tá chothú jólarm.
3: Tásúla go gur ATJéis leis lún cear eile ar bháil mar sin?
20: Well, ní bhecha sad is ach. Maid a méid fe láile cap.
3: Í tugur bíle bh agur as fellir san teráí le feniu.
4: Alba is Adam Dom agus tám an seo le céalbratoach céim atá ar siúil ingé lin. So obríon mar feimimenach géalbratoach agus támidirna an takeíocht a thuirt in na bhúntorí agus do daltaí ag déanamh an céim, agus is é an is é an príomhród le ag buint lei an céime ná géalga agus deisna géalga a láirt agus céalga úsáid taobhm mu duna sríanta sna ranganna. So bíon daoine just a gcónaí ag smuoinemh gur ábhar scóla í an ggéalga agus ní féidir le í úsáid taobh mu den rang, but tá muidirna an seo chun an a bhhaart a haspáint. Ba chóir go meid si in úsáid gach eile lá le gach duine is tre go beí SRL.
3: Si é go tíúach agus cotí martha dhéirí le aniu leis na daltaí.
4: An bhá ar fád tá ancuid sim ag gach duine, just tá sé currency golundar iime chrí just an méid daoine atá an le anmar go daoine a ggéirí a bheith caiint lin agus a ggéirí a bheith déanamh dúháin lin agus ag gimirt cluí lin, so tá an sim ag gach duine tá go leir foiinemh san áit, so just tá ansá a bheith an seo.
3: Íonachgur fad agus gur mí mai agus bheir san radioúna lefa.
4: No fiber bhhuitas an lá.
3: So cidé annim so go híon agus cén agriíach le bhil túniu.
21: Is mis sé Kate ní scolaí agus tá an seo marúnatí don reinintehéota leis se gola creáilte agus tá tusscoh go an seo com bailla gatainine ar gola creáilte agus muúscoh ná foiinemh chun ahilge chuir chu cín inionad sport má lelia.
3: Agus cidé martha ggéirí le nniu gotí seo.
21: Ok, tuta seán jazz ga deáil an seát altí madcola agus bétíí fásta eile seán is déna chun ahilga spraga agus switchúháil chuna ghilga crucha cin.
3: Sin é go tíra, agus ar cheas ruidir bhí amachta sinniu gotí seo.
21: Tá sé cíntaach eáil ghfuil glór deisina an ghilga spraga meas an pobl, agus cobbalala sin tá lá garmacha ar fáil freisin trí ghilga, níos móna cepa, agus cíntaach na hagriíochttí go léir atá ann chuna ghilga a chucha cí eá le chéile an teniu.
3: Íonntaach ar fácur míle mai agus fel leir an teirráíúna lefa.
21: Gurbagus.
13: Agus bun aga bhann sin an air a bhí tuitiime mac ag fis fi fi a sé ar an teachta an seo chatte. Tá mí a bhhain eile feice gom díú chláir an le inniu agus déise gom híon agus rúsin ní bhhéalain chuirt a chuirteir anad an speisial daseálan na ceachraach ben ceharéig sreid Henrietta aitgur ótionantain hall agus tuaras troiríthir siú a lácu anis ar bhin másar réalta trí gélig arné na mísa. So seothagah mar sin an cóir a bhíhagann lepágéirí de chud ceharéig sreid Henrietta. So cidé annim sogadsa?
22: Is mu sé pápá garí tá mé gobar an seoir in bhcardéag sráid henaíhéire. Thsa mé ag gobar an seo sé bhlíon ó mar sin óhéon agus bhar mar troirí sa teach seo, agus is ar an troid freisin le, so is oid speisialt an áid seo mar do rugga má teismaharí instant chinnátáin i mai a lé an siútó, so tá an teach seo páta mó séir ar starach mór é chlán anseo.
3: Kinse a meiste aim na dhéanúar star an foriggniú seo?
22: Well thosaí fear dar a bhanam Lúgarnar ag tógal anseach seo sa seachtó fédaí agus amháin hí an bóhar seo an á an sráid seo an sráid is fearsing sa cáthair. An céad sráid seirseadach a bhí i maiá léir. Agus duine bhí na choí ar an sráid seo duine le airgad le cócht, agus gacéon duine bhí seid seo hí stát mórige ag na daine faoi tú freisin le. Só nuair a bhí úsáidir úsáidn si na tú seo nuair a bhí Parliament ag sé ar feith an choláiste agus ón mí manór goí marta hí sin an tanar hí na daine le airgan na choín san té seo agus an sin cuaar sios go duine na stát mór a faoi túa. Agus an rud a hála sanna níag seacaí ná mar sin na 8 seaigh mar sin, thosaí tíirní talún na ceanna tahé seo agus a cuiir siad seach ar deisiú siad na tuthe go dtí tináántáin. Agus amháin san teach seo hí níos mó na céad pe daine ina choín san teach seo. Agus ní raibh gá leras in sa teach seo le,ó bhí agus é scona is go fórháin agus bhí sin in san níos le le. So ní raibh lán rudaí in trehan san san teach seo.
3: Cinse agus mú mór an óla se goh ar na duine a bhí na chonaí an tetra.
22: Aiad bhí bhfuil mar a dúirt mé bhí má chlán na choí ní ar an sráid seo sráid go le lobar ach nuair a thosaí mé ag óhraigh seo, mar gach ar a seachna ta daoine seachan san teach seo, daana bhí bhí siad ina choín san teach seo, seantais mathirí nó muintear ina choín san teach seo. So tá cean go mór idir na daoine a chuig go dtí áit na cosúla fiúnglás, cabra, cromling, mar bhí amháin, hí cuid is smánas na daoine maiach léana ina cháíon san tinátáin an seo i maiach léa, idir an gá canálach sumla bhí sé.
3: Cinse agus ar náiad an foriggniú seo másar na mór, mula sogaon méid daine a bheith na chonaíon seo géon amháin.
22: I bhfuil níd ag a haé hí níos móna céad daine ina cháíon san teach seo. Agus ar an sráid bhí míle daine ina cháí ar an sráid. Anime tuchttar an seoid plóteach a bhí ar an tam seán, cos ní rahéin. Bhfuil ní rahéin áitte go eilein san teach, ní rahéin tuá síalta ag an tam le, so na bhí hí na daine ag teachta ón tua, fis de géirí lotíon, agus sin an sois lotíín a bhéar fáilin san cá le ag an tam.
3: Tá se an sama agus sé dalí a chréidúint am mhla sogaoine do chuh cé an tam gur stop nóair tháinig leidúir an cinenneil seo tuíochtta mai le clia.
22: Well hí an céon a bhí an conthdéannach bhíon san teach seo, dag si i ní éag seacaní. So nó ach bhí daine eile ina tintá an sus go dtí ní ag 8í ná mar sin le, ná bhí na tinán na tinátáin sa cáthair le fada an lá le, agus bhí na canéala cosú leis an teach seo le, agus cuimhnom chunig mé maná le gas cósan gas agus mé budéal gas, ag siúil sú stair le budéal gáis mar sin le, so ní raibh gas agus cuimhnom nuair in nach raibh an electricis i cúpla es na tithe anseo í lár an cáthair, sin na nócadaí.
3: Tá sé sin dó creidte am mú éonúla selógan maidir leis na síalta a bhí acu agus iad a tuiche mar seo.
22: Well tá is gom go raibh, well bhí ar na daine bhíine bhí ar gacinn a bheith ag obair, mar bhí na tíirní talún fi gcéir an cíos seach sin le, so bhí ar na daine bhí fi siad ag obair, bhí na daine ag obair, am bháin bhí margan na béthaí de an cadmarga bhí ar cúlaling, bhí na daine ag obair ar na dógé, hí na maná ag gobar sanna mórnacha na éí, so bhí daine ag gobar, ach bhí siad lán sásta bheith na cháíon san natéisi seo, mar nuair a chuidir amach go dtí na brobáide, hí si sóis uignach, nuair a bhí tú lána san tinántáin, bhí people lánsán, a bhí lán choúdar, bhí ní raibh aine in éar, agus bhí na daine ag obair le chéile, ní raibh aine ag gobar, bhí lán, bhí si anna cardiúil.
3: Agus nuair a chuú stop leis an éidir bheith mar is tucha teúnt, cinnt cineol USAID vegan for ignúnaí sin a nígurú se fáú ar fé rent blianta.
22: An rud a hálaná, ná an rud a bhfuil na téisiúr a gún, níhearna na tíirní talún rud erbe. Ná tá na tuhaid seo mar sois default, mar ní deise sé iad, ní dhearna si déon rud erbe chun rudí a chur isteach, gáis nó lechtracha sé seach a seo. Só ní raibh sé ní comád na tíirní talún éon caidán ar an airfrican seo. Sin an fág bhfuil an sráid sin na going an isle, ní ra bhéon plán mór ag an bardas nó ar aine eile le an fágur an natéisiún á mar ní dhearna a tíirní talún rud ebe. So le haid cúpla bhblion, ní raibh aon ina chonaíon san natéisiú. Agus na thosaí daine ag tuairt sim in sanna canéalacha, daine cosúla, well, agraí cosúla an Irish Georgian Society, an Taisce agus Dublin Civic Trust, agus Cuirsí Brewer an bardas chun rud a dhéana faoina an caid an atá an seo le, agus an sin fá fé bliin ó mar sin fé cuiiglín ó sin ceanaí an bardas an teach seo agus an sin an fáhfuil an muséim a going an seo inniu.
3: Tá sé sin an simú sú dtíra chuir fe fihi bli in óhanana hasí si cinelar iireach í chiomhniuúir an forag nniu. Agus sa lá a nniu an bíon tarris trúiríthe gothtar an airag nniu gomenach.
22: Tá sé anna tátáach mar áúir soach de nó gach bín ga chudas mod is an túrin seo túir san seo. Bn si lá le dtíine, dtíine ag teachán Fericá, Austrália ón Alaska agus áte mar sin le agus cúlan na daanaine faoin teach seo ón béaldíine eile le so sin an sin mar fá inléon factus mór a going le chun an focla cuair amach le na daine téanaisteach an seo a lán choisiúad faoin an seach seo faoine cósan nó ar a chlán agus rug mar sin. Agus gá céan seachan ta daine isteach nuair a bhí daine a bhí seanmhaoin ra bhíon na chonías an seach seo le. So an teachan seo caite bhí chlán isteach an seo, agus bhí sin duine nócha seacht bhí duine fearháin nó seachlíon díos bhí sé, agus bhí a chlán ina chánaí in san seomra seo sa chuigetí. So sin aná tá agus nuair a bhíon na caiintas na daine sin, bhí sin lán sásan ar a bhéidir, bhí saoil bra ag na daine, gothann ar a bhíonn siad óg, le grutrid na sráidna, bhí siad a lán bhí lán cairde ag na daine, le agus bhí siad ag gimirt peil, bhí na chalín ag gimirt le léráí a chatan léráí ar na bailí ag chas trid na lampaí ar téad le. So bhí saoil bra ag na leanaín ar a bhí sin na chaíonn san an sráid seo le ar fud bailá lé am bháin gan deir.
3: Cinnte agus cén suntas a bhainean le síúna mar seo de starhhaile a clé?
22: Bhfuil de ruga agus tága mé í lá an cá, de ruga mé í Pimlico. Ra agus nuair a bhés na leadá gach damnach comra go dtí áit difriúil sa cá, Cais an bhaile clé an muséum agus park an Fionnéisce. So sinna fáil go thosaí mé inghrá leis an cáthair le, agus bhí ansa méid mar airthair in san stair an cáthair le, so cuama go dtí áit go súla Ard Douglas Crist, Ar Timpel Pádraic, Leabhar an Marsh. So nuair a bhí sanna leadóg, cat mé chud is smó am áige in áitna stairúil sa cáthair seo. So sin an fáin nuair a thosaí mé ag gobh mar tróirí agus mar an fá go raibh an sim agam, agus tá anna bráúil fan cáir seo mar áit de tuarasáireacht, agus le daoine daoine an cáthair le, agus daoine ar fud an ilán ar deut le.
3: Cinnte, a meisce písa intinstú maidir leis na tuarasimíon ar bun a go bhinn seo, taim go cean le bheith agah beidir an seachan seo thugaín aná?
22: Ia, bé sé le daine ag tá ag félum an gaiilge le, so bí mé ag dul trúd an seach le, tá agus be mí in an scéal chótas na daoine faoin an na daoine bhí na cáíon san teach seo le na cánathirí agus beisiúnach de félamáí mar sátá sé sléirníos na níl an gaiile gom an dúchas. Agus be mí in lánig be mí ag dultrúd an teach, déanamid an túras mar a déanaan nar tatunan in gaelge or ien of three gaelge augustan the fish tape and going tashing gaelge fresh and so gok bemi den on gokro the ien of three gaelge you know on tuskadi there on tourists
13: Iontach ar fad agus cihí mar rá an siú a gohann seo anna himúil ar fad agus tá se galant a fécinn ar fiú na bhiltíí agus a henra tá se an deas mar foréagniu agus bháil hín híon gomór a danir bíthe a géis deach buú is deach a gomh mas féidir le. Gu mí mé a as a bheith ar fáilú naniu.
22: Gu má go agus é be mé lásáasta chun daine eile feic an ar anúras an teachte chuin leis ce.
13: Íontach ar fad gur mí mé a gurríéis. Agus bennig vinn sinna mér a hafad mai hín agus rúsin ní wélein ag a ceharté ag sraid Henrietta agus múj am bún cordaan sin le Pat Gary a ta mar trúori ónag sa Yannan San Tardis Trí Gieligon. Agus ar an drachar a ceharja ta múj taike hig Gerriun Clarchad am wajin a nyú bíu la jaslan agav ar fad ag fwagi ma sevanish la písa kiol.

0: Áirithe a giveblood.ie Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathamh saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seach.
1: Radio
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi ó go leis céil.
3: Gear an sin?
2: Brownarm thu mé mún sin?
3: Ce go leir? Take a dó.
2: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cail, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeiceadh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
4: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúnaí go bhheiceadh tú am glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtarach don údarás am thábhailtecht ar bhóite. Féch RSA.ie.
5: Tá tú géisteacht le radio an lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
6: Fáilteisteach chuig chláir eile gach dro lamsa Anthony Cummins ar Reddit a lifa. Balas gná ar an chláir seo, mascán mór ceolagaing inniuadíobh, le rianta ón tsimbáib, ó poblach na sin a gáine, ó éire, ón rank, ón Níger, ó poblach déan lách an Congo, ó Haiti, agus ó poblach Mali. Beg raint bannaí ceolagaing inniu nach rá ar an chláir hena féin, ó discine a chenig mé le déanaí ar Bandcamp, an cuid is mó, on le page sin Global Press Music, agus a masna gealtóri nua díf, agus nua dumsa, tá na Mandoro Players on Chumboib, Surakata Koite, on Public na Sena Goyla, on Rank, ag ag seint kiol Afrobeat, Le Frère Smith, agus iad ag seint inéanat le Sion Kuti, mak le Fela Kuti, agus on Niger, beg Felixson in Gasia agus na Survivals. O public den lock on Congo, den Ellen knew it doing, Freddy Masamba. Agus o Haiti, ni drum knew it at all unto, ach ni rauder Aaron Claw le father, Tabu Combo. Agus beg Bert Shan Harjid and Clawsha Egwing, coma, o public Mali, beg Tamikrest. Agus o Chenegol, beg Yusu Indoor, Tafida Bio, Sir Greg, Nadia Cocto Shocked. Does no maid la kill bean on imbira, an piano or doga on chamboy, on drum na mandoro players. Mandoro shin MHONDORO, agus she ita aono, tedl the auron, tradishuta, ach le legan na gwing Aaron Clare Hanna o Thomas Mabfumo agus na Blacks Unlimited. O'n cynnwso ciol Voice of the Mountain sio iad na Mondoro players le Merenje in Mondoro.

Chiriseri agus Mandoro a mwe fein tua sa chambaib rinne si na tafidi sa e kishden na gildtori san iha na ravi si kiwin agus huas an shliav neafa gard an na shraidvali sin Chiriseri agus Mandoro si an pera o doga na Cléas beag gur féidir gná daine a cheint gan piano féin a cheannach agus atá se anna bheag agus seinintear é le na ordóga agus an príomh méir comáil. Tá ceanna gam sa bhaile a chenig mé ag féle bhúmaid hála sasana ó cultúr ón tiombáib roin bliana óhin. Enis, Sha Kernel Nua Koma, Tagar and Kancha of Pulbukne Shenagoina, Octavishe Tafida, San Olling, a Nadiog Hokto Kahar, Agasholta, Emlina, An Chantor no Sura Kata Koite, Agas An Tedal An Diska no Sura Kata Koite, On Olond, On Diska Shadiv, Seremendi.

Well, bin trikin in jege kele an sin mar as gen an an klar an selumse, kean o pubak na sinnne goile, kean o ere, agus kean on rank. Os neermer le sura kata koite an kora, tafede e edi nedia kokto kahar son alling. On diska sura kata koite on alonde, an real no sedimende. An council law, go partner of the arm, or Seamus Cray agus Jackie Daly, if he taffetus the shock to the agus his queen lump, a dollar stock at the shop of grailing, a car kirky, knock will own an ish, agus on kerning vinyl a kernock uha, agus the visha agus a fall, gok re in a thaw on, toshe mar shoulder kyol. We've been go partner of the arm, part Connie O'Connell. Agus an daracán cuilíní chuíf. Go háirithe le haag ma sean cara rubord o murachú, ír dalta lam e alscal carcís na seachtadí, nuair a dimig mise go dí an Albin, an abar an, e nédia o chocto, cuig eisen go dí Canada. Agus tifí sé gabar mar doctor Chalig e St. John's e Newfoundland le fada. E dí éag sin, dél sé ar as go dí cundi an cavoil, agus is an atá sé in níis. Seintúir ar an flút atá an, seintúir den sco. Na a bhí sé sa Canada, de rinne sé Ryan Kernini le Seamus Cray. So tá sula gam rabord go mbeidh deise gut éisteach leis an clár inniu nu ar ach Craile. An trí oraon, ceol Afrobeat ach ón rank leis an bhanna Le Frère Smith. A bhí an count sin Mar rian ar cynnwysach ciol, dan o fan am Global Rhythms Volume a hyn, hon ag amach a fehe fehe, agus ar an rian sin, da fi ydar ag seint in enacht le seon cwti, mach le fela cwti. Agus da fi an talon, seon cwti a eisgynt bio, ag fela womad, hawl, e hasyna. Mar a dúirt mé ar chláiricha eile is féle blian túl atá an agus bíon sé ag dalaraig ar an deire seachta na deire nacht a mí dhún. Thááil é aitar a bhe am Charlton Park, Wiltshire, i deiscart sasana. An rian a bhí a gcuin an sin ó Le Frère Smith agus Seán Cúti nó No Waiting. Anthony Cummins an seo libh le mar rabhadh ciúil domhanda ar Reading na lifa. Seachán an is ón na Nigéir, cnósach ciúil chuir amach ag Analog Africa le déanaí, ach tafada idir 1963 agus 1968, an teadal ar an disca ná Nigeria 70 No Wahala. Agus tagan an rian seo Black Precious Colour ó Felixson Ingazia agus na Survivals.

0: Fla valja aglia ag fila imlina de sahern an dara lá fid agus de daunig an trio lá is fid lunasa agus I nís mó ná riaf. Cuigona de lorna carach bio briver le ciol, ceilethe, ceir in na alina, sessions ráde agus gníbiochtí taileg. Agus ag tuirt fin statia by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kila agus tila nach iad. Tá gach imacht séir in aske agus tá falte riamh chach. Is féidir olasa áfu híhna agus chlór online na flá ag dublin.ie/dublincityfla ó chula carach vlog An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia lei shra imeachtaí spríola faoin rinn. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaín. Denig I gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gach ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlána áil, take it dublincity.ie ó chuir le carach vlá clia.
1: Murach daoine cosalata, hepech ar an nuireacht é. Ach nuair a thugann duine cosalata fáil, tugann tú láb hárhala do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh tastalmhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fuil a thuairt. Gachólas faoi bheith a dhiontar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
2: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé beúúmpórdach le tasna géim diaag ina thiomra si a gamaig. Fuair Seán an ceannas fear ar an iad le lín an tairiigh le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid isteachar do dionontas féin inniu, chuir agus chrádathe faoinemh TSEAI. Le tá chuocht rialtas na hhéan in chaáalaocht teirrmaí agus cannéalcha a bhhain.
3: Táú ag géisteach sa le radioúna lifa, céit sé bancha cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an nuis.

bin lettuce leis an Éirán Mount Crushmore agus thulamar ó mita mita roimhe sin leis an Éirán Tristeza now anois ceol ó Caléxico seo é Moon Never Rises.

Copper coile le sean arán cuiiseach a rún bio a níis ceol ó Urósín El Sharif, Fergus Cahill agus Ruth Smith seo é siúil a rún.

Ro sin eile siríif an sin leis an árán siúl a ruúin is evenlum an slí in an fascin si an chhuiilga an birda agus an ába chomá is as éan a máthair agus is as an Balestín a ahar a haair gom leiscéil agus ceapam go bhfuil go có cuaachtach bin álan aí Tá méid súil le níos mó ceohhuií gan bhid de cúnmh dé. An níis seo é Cíle agus Paul Frost bras leis an árán buadán

Kiíla agus Paul Frost Brass i radio na lifa céad is a sé punca cahar FM is even lom cíúlatá mé go thomláin faoine gasasa agus feicfhí mé an seocht an deir seachtainna seochuúan iad nó an deir seachtainna seo ga mar leiscéil tomhí ríis. Bin buadán ón albumm Raise the Road agus an níis tá a ggóchan am gom i ggur érán a bhhain eile a chasadíobh se agus tá sceamíní orm an banna ceo seo a chur in údíit is é jambiné ón ggóir é has agus buan siad san úsáid as urlaisí tradiisiúnta chun ceol roch a chasa agus a cheannam. Gurbh cé mí mágat agus a gcuibh as bheith 8 ag éisteach leis an glóir spísra an síl i nniu i radio na lefa cé is sé pontca car FM lomsa an réid brún tásúla go gur bhain tú tana fas slán go fó tó go bugé agus seo é onda ó jambinéí.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar cé a sé Pca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chuile bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radioúna lifa ar cé a sé Pca car FM.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceúil óair nua, ce electrona ceúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun ce FM.
3: Tátú i géisteocht le radioú lifa cé sa sé Pca car FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú tíéiste leis sinis.
4: Mór géad fá is seaach a fisfaasa an seo radioúna lifa cé sé Pca car FM. Is mí si rusó siúán an gnechan dar lá déag lúnasa agus be mí libh go dtí an níochlog. Anocht ar an glóir ba Amy E. Reardon ó Pobl Éan Wikimedia linn. Inseo Gary Jones dún faoi Pickerpals, agus chuirigh Caroline Keane ar an olasmuid faoi na album Rise agus gig Harbh speisialta a Whelans ar an Geraldine beag seo. É sin a lig agus scoan ceol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlár na hí anocht seo thagaí Caroline Keane le Paddy, Taylors, Martin Cahills agus Jackson's Morning Breeze.

0: Bin Paddy Taylor's, Martin Cattles, agus Jackson's Morning Breeze own Gjaltór Cluiteach, Caroline Keane. Atá ar an líne lum, anois Constantu a Caroline, bhfuil tú go maith?
1: Anna bhar as a gurmíle as a cléirt leat.
0: Well, éis gur a míle maith agat sa, tá tégum gúil tú díorach filte as Canada agus tú ar camchuairt ann.
1: Se bhí mar camchuairt beag bhí a gcoinn an amsa. Bhí mar ag freastal ar Goderich, féle Goderich Celtic roots in Ontario.
0: Anna as ar fad, ach ag an am cén is. Camchuairt interáisiúnt agus ní bhín si sin ar fáil de annachuid ceoltóirí na bhéanta seo.
1: Ní bhín is dócha. Tá mí déanamh golóirlóir faoi lár in North America. Dhéana mar an ceansan agus bhí mar roimhe sin bhí mar ag bhaile ar fá seachtain agus roimhe sin bhí mar in America le haig cá seachtain. Mar sin bin spiú agan.
0: Well, tá deisna ann a go thóirí do ceoltóirí fradaisiúnta na tíre seo i America thuaidh mar tá méid sin dar colcarracha. Agam hain, like Canada agus America hui. Agus tán éile bhán i measc an phobal. Fiú dóibh siúd nach bhfuil an cingal ceangal sin leis an tír seo.
1: Tá, really tá an simicó ann. Agus tá annaheachtaíod do ceolchoirm chomá. Bhín sé deach ar uaireanta sa tír seo, mar bhín sé fit a fút den chultúr agan. Agus, you know, uaireanta ní bhín an fáin ag daine dul amach féim sa tír seo, but America bhín fáin ar daine dul amach agus tahíocht a thuairt de Alien bio go generálta.
0: Well, éist, bhí fad chuirníín nó album amach agat sa le déine Rise. Conas mar tá gairú leis?
1: Anna bha. An obra bhí isté gan a chuir mé isteach ann bhí tá go leorlór chuir isteach fit a fút chomá leis an ceol chuir is ceist ar an alíontóir Karen Sherwood chun na alíon an clúdach a dhéanamh dom agus an graphic design agus ga chéan rud é sin agus chomá na guest musicians. So an ober chur isteach ann ag gachéine agus tam chócho sáasta leis an tarra dhéanas go leorlór fisián le Michael Kelly chomá gothra an Three Sisters. So, yeah, tá sé ag éirí gohúntach.
0: Well, bíonn chéad ceiste agam is léir gúil an ober go deo déanta agat hénig agus do éirin timpleirt. Ar na físán a héins leis an album seo bhí mud na hénig féchant ar Paddy Taylor's Martin Cowles agus Jackson's Morning Breeze ar YouTube agus bhí an job go teo déanta.
1: Ar míle, is rud idir sa plinach é amach isach. Agus bhí mé ag obair le Mickey an táar fad ará le cad a ceapan tú faoi seo agus cad a ceapan tú faoi sin agus dhéanas an fisán sin istíigh séad Peter Staunton agus ní Varian Barry tá anset op acu agus déanaan si ceolchoir amach an chumá an seo Ellis Paul in Iorthuairí. So tá antá ar an iad a bheith in ár deanta.
0: Well, fair play agat agus bin an cineál cóirle is mó a thugam se do dhaoine ag tosanú amach cénach bhil ag tosa amach ach. Nuair atá daoine, just bíoch daoine dóird chaidrán timpleirt i gcónaí agus fálam wathe agus ghlach cóirle wathe agus airóg go gealaat. A go thóir, tá níl aon rud níos fearr nach co-aibrú i measc daoine a bhfuil passionanta faoin dogra agus, you know, rudi cint álainn a chruthú.
1: Yeah, go díireach. Agus tam ag dinnamh an rudsa le blianta agus blianta agus sin an fír an rudastáfachtaí just fearn Jeff cináta capable
0: well,
1: a bheith tímpel ar agus gur féidir leat bra orthu. Tá an tím atá gom tá si just dochrete. Is féidir lom go bra orthu an tamar fad agus ó héh an chaidán den alíon atá chu agus chomá ó héh just an nuair im nuir dé an si gannnean siad rod déan agus is
0: Well, sinné agus a bheitanán bra ar líine a gothiríonnartá sih ar státe agus bin rud faoi cheol radisiúnta. Bíon cinál uanta bí níos mó guidelines i gceist ná bheit clí go hilas go thomláin rud cinint, agus bheitanán go ar eistear ceolhar agus an fis a bheit hagat go dúcha gach duna leat.
1: An crochacht is dócha atá sa lár leis an rudson. Caiú an ciúú de siúnta is tá sin níos mó goú le cadrih agus ran sé an cadrih agus an conversation a bíon agat bhíon agat leis na daoine an tamarfad agus an conversation a mbíon agat leis an locht éisteach má ní bhíonn sé mar an ggéine gacha éon uair agus brehan sé ar an cadra idir gach éana sa seomra ó héh chunas chus mar a thuir líonn sé an uair san. Ní rud derm an tarfad ní féidir le ceol tradiisiúnta a bheith ann i vacuum dagan tú brehan sé ar an back and forth
0: idir gach éine. Sin é agus dá mar rud é gra tú scoinlumm sin na seisiún is fear a bhí miise ag freistalthe. Agus tú sáte ann tá tú fechant ar na ceoltóirí do chreite seo. Agus níl éon cé ghil córá ceolhar a go raig, agus cé ghfuilidir go gaáit leis an ggheol. Níl éon focail ag teachhathe. Ní gá achan cinál súla thuirt do chuna chiint agus take siad agus is cinál telepatí a gceist tám se lán cinnte de sin.
1: Se agus uirtá le bheith mé leiciúiltóir ar fá ceara uair lé agus glúcháiríad san. Agus ní bhíh go leor focail a rágain mar tá na focail agus tá an chórá go léir dénta tríd an ceol. Máhíonn tú an passion, máhíonn tú an fuinmh, máhíonn tú anké, rising, rising, rising agus san drop. D dé ann tú bhín an

0: agus an sin tosin gachtine ag an am céine a rí agus bh agus níos focail ráte
1: agus níos sé agrathe tá sé just nádúirthe
0: yeah.
1: Tá sé really granúil
0: Well now éist tá tosa ag seint im lá clia an tacht an seo agus ba tú an an léirú practicúil a chuirt don cinál ceo a bhfuil a muidine caiint faoi Inis dom, cáfestu ar ihe Jardín?
1: Beg me e Whelans, agus tá me tnú go mór mór leis. Beg me ag semint le glúcárde Raimon Loy, Simon Crehan agus Tam Delaney. Mar a Cailis is Tam Delaney, so glúcárde. Mar sin agus beg Fiona O'Halloran ag déanamh an... an support act doin so big ani ha gwyn tam ag tnu leis i ha das kiol agus biog ani'n slagging agus just na ruddy tafach ta
0: Wel sy'n ei o'ch mi nwys naw yn eistam ca ffeidr lyn tacht ar na tigau di di sy'n an godwyn gola yn ar nia nhw yn ffeidr i ddechianach rhywfrau
1: Is féidir iad a ceannach rihré ar Whelans Pancaí istócha den am googling ar Caroline Keane agus Whelans agus tugann sé suas. Se agus más féidir ba bhalam just focail beag a rá fao san just ag déanamh tacú ar na haalaíne. Más féidir leo just bí ag smuoineamh caimid Takiert a hort done in a halin go generalta mar tasin crohiert sa soki rin agus weren't have been she das compordoch an dolog gabaleg fer Netflix so kiverot but denje ana you freert the aliantory just kon bra ernetikidi agus kon just a vesurata mar token she an chuid ober chun rodí cosúla seo a chur le céile agus an airige chomma agus déine sé mas de slánta agus de heile chomma chun a bheith siúráta go bhfuil tiéí díata rihré agus go níanaan go mé gachrod an ar aníthe. Agus chomá lei an just písapeoag ar an Just ag éisteach le ceol ar lína, déine ní bhíon éis ag gach éine go bhfuil difriocht mór idir nuair atá tú ag strathú ceol agus ag íoslódáil ceol agus an dúisfriocht atrú nuair atá tú ag strathú ceol ar platform cosúla le go Spotify agus Apple Music agus sa inrant iad san téan an tharagad an chuid is mó dos na cóíochttaí agus nuair a íoslódálan tú ceol ó bancamp agus nu ruí san agus ó díreach ón ceoltóir téan an tharagad san díorchaig an ceoltóir do leigh na chostíí agus chun ceol nuachar amach agus chun is agat bí a cheannach dus na clown agus gachéan rud. So just chun é sin a bheith i bhór intin nuair tá sibh ag éisteach ceol tá difriocht mór ann agus déanaan sé an ifriocht dúin.
0: Well, is léir nach mín tusa ag éisteach linne ar fisfasa go minic a chear leid mar bíime i gcóí rá teigeí bancamp agus ceanige seachas bheithgócha go Spotify nó YouTube music na kibé cean mar tá sé ro jaar inis na leanta seo ar cheoltóirí agus tá annach chud ceoltóir agus ní bhíon aon airgadteachta seachacha ach bháin nuair atá sé dtína ceolchom nu dtína ceol beo so tá sé ríáhachtach taú leis na ceoltóirí gur a daithníon leat agus nádíirch teigeí Spotify teigeí bancamp mar dufa na na ceoltóirí an luchas fear ar an targad atá a chaf agat. Well, now, a Charlaine, tá cinnte go mbeidh aníthe go deo agaí i Whelans an cinál baile don cheol an seo im lá clia agus fair play

0: agus bhuinas antatnamh as ráis agus go leanaigh an tá agus go leanaigh an cinál dulchan cín atá a dhéanana agaí leis.
1: Fir míle mágus rosa.
2: Ban odí hálan is ó thuirtan.

0: Hortan an sin le ban odí ha. Anis tá pobl ar an Wikimedia ag ggul óneart gonneart. Agus anis tá dean nuachta le an réige acha. Díir chuibh hána tí air bhí sean gom leir le éí riordáin. Seo mar a bhíon ggóra agan. Céad míle fáilte rot a éí. Bhúlil tú go má?
1: Tá mé go máth, Tá mé go agus tusa rosa.
0: Ag stracha lem. Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach... Tá tú thar náis lin an seo ar radio na lifa agus tásúla go ghil deúocht agat dúin chun mátá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
1: Well fuairs ardú céime an nuraigh agus tá mé gobar mar a bhanisteir pobl inis agus táid ar ag ar acu is gahil go nua actually. Ach foi láthir tá lán ar siúil aing. Stoid ag obair ar thuúnscadóil scolanna in éon éach le scolanna in éan, agus mar cuid thuúnscadóil níos mó le grúpií Wikimedia ar fud na hhorpa. Global Education Time sé an tannamatá ar so is féidir le aine brathnú ar ar globaleducationtime.eu sa sin céan bháin agus táid ag obair leis na Wikipedóí freisin, nadine is scríban Wikipedia nó a chuann í in agar sa támuid ag obairchan ar leisí agus achaí nua a Urbert. Sa támuid ag dreadam le breithlá an cuaigú bliananas fithe don Wikipedia i gceann cúpla bblion so támuid ag olbhú leigh sin cumá.
0: Ar éis ar fád agus Peter beidir ghil sé beagáín doléir dohuioine ghil tá an Victor ana ag chuilechanna beag. Ar Wikipedia agus bíon an Wikipedia ar fáil in annachcha teangacha an réilen ina measc ach tá ní bhhad níos mó i gceist na Wikipedia ar líne. So tá Wikimedia bíon siomse golamach na scolainna, na hollscolainna agus i ggéirí an éirinne scapa.
1: An éirinne scapa agus is tócha an ilhhain a scapa agus a cuaimhnú chumá, so tá cúplachans martá ráte go tá Wikipedia nó Wikipedia ann sin an Kiklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin le na Greengrafanna na fián rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangaach chumá sa tá gachrod tá gach tionscail ilseangaach agus ddíirethe ar Mátáráte got an féirine agus rudí antaofa is tóca.
0: Agus céin costas a ghearan Wikipedia nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo úsáid?
1: Like, costas ar bé? Creid é nó nócréid, costas ar bé?
0: Well, sin é, agus sin an rud is fear dáir am hain. A chóiríil le Wikipedia, má bíonn sé úsáid é sin go minic agus... Tá sé cho úsáideach Tá sé cho Tá sé cuam na féine is dáile don chud is máó agus is dám tuis go bhfuil uanta teirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lenach ahrú agus dom gur láidirecht í sin in á riamh martá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an ar an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá bhhad níos mó don éirne ann agus tá féine sé ann.
1: Sin nó sinna go dtíir le níos mó túraí agus tá an neódraachta le táéis a going in éan inis ach tá an neódraacht anna an hábha a chumá agus seis consensah a áil ar an féne comá so sin is kind of process co ibrock august process it's a mehel mehel more dane
0: yeah mehel akadul mehel olish bader
1: mehel olish yeah
0: it's very shinu so I don't know aged ta so ta if you go in a arco agi fi lor chapas grow if you go in a agi
1: Vi well vi mis mis mar céad if a gach gaelge actually So yeah, no, I guess for us are came and rig, so Tommy de Glerg did a new I guess it's roll on a egg soul Laferna like being roll in hifigi greyluck air foods on tyrrell and the hifigi plan all the changa comma being gakro the guest, like, you know, begone in the gakrod. So Aluna the man ho shielta, you know, commerce for Ochton Roddy immersion, so Talon, I guess.
0: Agus an bheith dúga si a gceist maidir le Wikipedia na gailgeoch ma?
1: Níl gá, so tá glóir olúnia san áraibh, so níl aon gá le taithí Wikimedia a bheith agat roimh ré. Tá is a gcoin le níl a lán daoine a mín ag cur le Wikipedia, níl, le níl si, le tá si déanamh bheith mar caithbh aimseir an chuid is mód an am. So níl na scileanna seo ag gach duine, so tá níl gá na scileanna seo bheith ann roimh ré. Ach, tá scileanna eile, you know, a hastín. So óolas ar an gaeilge, ar an éire an gaeilge, panáil a teanga, like cuaimhniú agus cur chun cinn na teanga cumá, agus thuiscint ar mion teangacha. Níháin in éirn ach, you know, lasta muid an éirn agus ar fud an domhan agus yeah, just passion don gael go cuma, go passion iad chur chun cinn sa spáis digital go háirithe.
0: Agus is post lán, I'm sure, a gceist?
1: Post lán, I'm sure. Yeah, agus ag obair ón maile, so cinn obair atá a gceist cuma, ach bíon imeachtaí, you know, if you're hale agoing, agus bíon muid ag taistil ó áit go háir, so beg muid ag an aráchtas, mí dheirf agus mí na saona. Beg, you know, vi misha a malaclia tom and lona he ibertlarga ak vi is balaclia a malaclia no skull car balaclia kuplamio hen egon kogal achok le era kachagreluk a vi aroctoil a ko august vi ya vi is in olive eganella august beam harlar coma a cur on gailga conkin so vimer in san isoil mean the Martha a current Gaelga Conkeen own a co-ibru like Wikimedia Italia unlocked in the head order. So like being August Vimer Etirin Basque come August beg me a dull own me na sauna come con trainol all. So Paulon co-ibru a green come less locked in the harpaga August Erfod on down come locked it's like Martha Rotigum. It's like glue shocked down the A, so to can to ask own either kind of gakoit.
0: I can say it's near. Kecho tauch dos is tashe dar latinic now. Gomach if I go gaelge egg Wikimade or Wikimedia Bronner.
1: Well, it's still good, like done agri octane like a public air in Wikimedia tashe on the hovok talk doing fain. Con post the airfoil a bit atá dearahe ar an gaeilge agus iachar con cuin san agriacht agus ar fud na tionscadal Wikimedia so mata roach agam Wikipedia agus like covain wiki agus wiki oclor agus mar sin ach like in glúisiocht castú leis an glúisiocht Wikipedia and Wikimedia ar fud an down tá ag stúlach changa like ag sacrílar an glúisteach seo, so an ilteanga go bhfuil gach rud gach teanga goil gach tionscadal go mbeis scéal ar fáil é na teanga co minic agus is féidir, so tá Wikipedia mar hampla ar fáil i breisis 300 teanga agus tá sé ag fós an téim ar fád agus con teangacha atá mion lethe a bheith páirteach agus a bheith ann in glúiseach mar seo an airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héil teangach é teangacha cosú leis an gohfuil gur teangacha i mhil tá se an thófachtach dar lomsa sa látá nu ann chun iad a chuimh nu agus a bheith bio ar lína.
0: Agus éist inis éine, so cadhaíonn sprúc ráta do dhaoine chur isteach ar an bus seo?
1: So tá na sonraí go léir ar ar sib Wikimedia.ie, so tá jacht er opportunities no dena a august tá sé er armlag koma no er na man social er fod so te quick or Steve just kun an august tá sé actually gobleke tá sé er LinkedIn koma caig to Google form leonach just kun an CV august on litter a cur coing august bemids e jagaval motto. Nís mó ag tatáil uing agus is í an spproch dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
0: So má tá sim ag aine tá ééisiste linne éimi bechódómh chuisteach ar an bus seo rihhear na mísa rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá sila gom ghfuil duna cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin ó postláán aimimsere ag gobar ón maiile
1: leilge
0: le ag gobar san airná gaiilge agus ag gobar ar son maihas sa da bheith bheith sí sin thar bh meach
1: beg.
0: Well,
1: agus táid tanú go mór leis leis an duna nua agus.
0: De valle stock sta glúsocht. Well, fairplay, Rutje, Amy, agus fairplay, go Vicky Media, agus tá sulgum go mé e wad in Amerika déine e curstach seo.
1: Tá sulgum, gur mil mil mágat rasa.
0: Siren song anish, ó Saivín.

0: Saibhín an sin le Siren Song. Tá an scéim picarpásaigh tosú ríist an bhí sé thugann agus níos luthe bhí deiscaint gom le Gary Jones chun na sonraí áil. Céad mí a fáilte rot a Gary bhfuilta go máth?
1: Éonach mí buchas yes, Tom go máth rusa. Mí buchas as a bheith lom ag leir lomaniu.
0: A Tá mí a fáilte rot a Gary a tá tusa páirteach nó buinteach le tugra álan dálam hénig ach darnéisteirí inis dóibh cad is picker pals ann.
1: Éintach, míle buchas. So chlár scola a chur an páistí i gceannas ar dismathóirí agus iad ag ceocha bruscar se picker pals. So fáin gach rang scola tá ghlacha páirte sa chlár an picker pack mar a dúchtar air ina bhfuil ceocha a bruscar de fáiste dohuiine fásta agus seacéad sábháilteachta agus láhíní. Agus seol thuir bháile é le páiste ag an seachtain iní seachtainna i ri na bliine. Tá go gné leidir idechas mar chuid den chlár freisin le ceachtain na míasú le bio ar Zoom lom féin faoi cuairí timpplaach de cumá. Agus sé sin an chláir rií, ní bhíonach picarpeach amháin in é inach seo mar range agus mar sin caií na páistí a bheith féinach fad atá siad ag fannacht lena seall. Ach bontáiste i bhuiine le sin ná go gloisin si tuairiscí seachtainúla ó na gáide ará pacáiste chu hena féin chuin faoin na háte na béidir sa ceanar a mííon broscoir an tú go minic agus mar dheir sin aíonn sé an nádorirt an napáistí bheith a chuin faoi cuaí broscoir agus é óthirt fao dear ina dimplacht.
0: Íonnta chu fád agus cána thosaigh antógra seo.
1: Yeah, scale simul, intak simul town. Hosig sé harter shock lean o hin fra e min aider. Vi makolaki porik shul on tra, agus hunnig sé fuilan la one, agus vi an fuilan gaffa e leantan ishkig. So squeal sé sere, ak koran actrishin gamor osto, agus deal sé quick on tra on la der gion kunis mo brusker aglana. Agus a sin seis das an smuinevh, agus leir sé leis an scoil a rá a fáistí ag freistaléir i mín éidir. Agus seach mína ó hin, tí tá an chláir buinte amach ag níos mó ná seach míle seo mar ranga ar fud na tíre.
0: So tá seach míle rangana, so agus thart ar fi chuig i ngach rang. Tá sé ráhada ó bhí misigh sinmh matematic. Anna chuid páistí ag ghlacapáirt, chur míos na bailach sin é?
1: Ié, anna chuid páistí ag ghlacapáirt. Mar hapla béidir an bhlíonn si chatta sé im lá clia, ghlac 36 sé seo mar rang apáirt, so cílíonn si sin go raibh os ceo 9,000 páiste a mua ag glan a gáirsanach lena deilig thar timpla na cáthraach agus an cúnta, cúnta bhlá clia cumá. So 9,000. Even with the shin, I suppose dynamid upper crew at erfod low sholamid, you know, kyocht tema quick na moon tori gak me mar dort me agus mar dort me a beamsha eg moona in the sholaranga na chlor bond kuma.
0: Agus eis, cadé an spruc atá ann, I mean, is rud íntach an, you know, an tímlucht a bheith glanta suas agus an brúsgur agus an trúli ó bhaint an as gomach seans ag an dúra you know, marachtáil ann. Ach, cair bheith an cinál an spruc idechasúil nó an spruc atá ann dos na páistí?
1: Ié, ceis mai sé sin. I suppose, I bríonn sé sos chun sos mún lú darafach sos a chur in na páistí. I bríonn sé herbar tuis go bhfuil sé an gníomhach agus practicúil agus bín na páistí óga, i bríonn méid le páistí óga agus bín siad ar bís faoin trealamh deas a úsáid, mohín sé mar gúchláán dómh, chun ag gnám céin atá si go thomláin leistigh dá gomas agus mar eolair sin cruthaíonn sé an taithí sais agus cuimhna buan dus na páistí. Gonearna siad rud éag an darafach don timpplaacht agus fanan an cuimhna sin leis na páistí nuair tá siad ag fás inníos.
0: Agus so is na páistí bunscoil an chud is mó atá sé na?
1: Yeah, godéireach ar rang a haon, rang a dó agus na rang na speisialta, tuis go bhfuil siad ar an ís ish firfa gwil sheed inan on say on javianov go you know on gwil sheed inan on pyokra outside akiganam kana on say on fwin of agason on say mion oskulta evina kut naratashid kovogshin is doilin gwil sheed on ish Bader is fiar damarode graumer egober la pashti niasoge ni vishidan on na pyokri outside agus aaron lavella la bader la pashti nias shina bader gome shid ro huhul vet ekach vino on shakades no vet emwe aaron amohra lena dishmahori ek pyoka brusker so rong heen rong ado agus narong na spishil to akahira
0: Well, now, Tortu Bedegamach, she'd row cool, Gulamach, ach, Istolum Gamedist row cool, Gulamach. Jaren actually Gamach Poshi Bioganinish and Bedegamach Tishkin Nisvaraka on Kinol on Fear Hawacht of winning, Lesh on Lesh and Dugrisha August R. Dimplucht. A chinál glán ón rúscar agus an trúliú, agus is trúliú é an rúscar ar lí. So, cada aeins na páistí ón dogra seo má ghlachan siad páirt, an cinál an tólas, an tahí, an cinál ahrú mionna sin,
1: Yeah, slice mask on either on three rolled or two and shin. On Cade on Priv slice on Priv rud of win lesson dogra na on action. So being she'd emwe, being she'd egg pioca brusker, in tucker fad, Augustin Inson Skull, Mar Dort may beam she egg moona, Agus fine she'd on Olish, Agus Kamala shin So it's mask and gawkward like a con broad of in the past you come on.
0: August so it's rud aisha a ta food fad natira o tir honol she is quick nadesha.
1: Yeah, in so if I meet our good winu Gopriva on Ryan Coveheel. So Marhampla Inuri, the Milakui Cade Shomarong Iglakaparcha, Agus is Doilumgor Gavormor on Winu on Ryan Coveheel, the High Bader Mila. Agus on Rodaderin Sheed Lin, na Gagahimid, on Winu Shin Escapa, Gokoramok Idr Gaka in Kunti, Dwar on Dane Oirv. Agus in Yishin, Tarlin Chegominic, Gumian, Nias Mo Muntori Giri, Veglak Aparta, non Espasna Togwin, Agus, Nora Harlin Che Shin, Fine Weed Slice, Quidju, No Mwinu, Savresh, Onakunta, and Nakovarla Kuntahe. So Imla Clea, Fine Weed Mwinu, Savresh, O Gok Ille, Kovarla, Ernos, Kovarla, Kahrak Bla Clea, Kovarla, Kunte, Bla Clea Has, Finnegal, Agus, Dunlir.
0: Yeah, cahe mé rá an is now fui na cóirlí condé an seo am nácliú. Tagann siad le chéile go minic son tugraí ar nós seo agus tugraí a bhain leis an ngléilean agus stuff. A bhfuil, you know, go bhfuil idir a géirí aon comórtas atá ann atara. Chuann siad a leataobh é chun díru isteach ar rudaí táhaiteach agus tá On kinal on vrusker agus on achor sal agus on truliu is ruddy intach tawtach gemachshid e gin na pashti. Now eist ni ein si vein takiacht o like kolach di lenja eg din of uriacht erf.
1: Fine mead actually, yeah. Nihishin on Kian is Moa I mead, being mead Igoni egeri, Nias Moa all, Mardort me Tushkamin, Awad Nias Mo Muntori Giri, Partiglaka, na Arquid Minu, Nori, former Asan, Asamila Kuikid, Rang Viguin, Bader Grau, Cade, Divshin, Uraha Egg, Kolakti, Augustin Ryan Idikas, Koma Ak. Yeah, no, piece of biog, Vinaguin, Ona, Nicolati, Ernos, Willemanon, Gwynanam.
0: Oh, Kinta, yeah.
1: Sky TV, Smurfit, Smurfit Westrock, being she the Dane of Achrasala, Air Cart Clar, Kamala Shin, KVN, BMW Ireland, Kuma. So ach ni ni vin ach beidr, you know, jet shomaranga no no fish shomaranga no no quega a guest on prive or a horatogwin on Ryan Covey. Sinan Fog will on Togra Umlan Saranashka the Skullina. So Neil Ain Custis or Bwit Egg Bwint Le Picker Palace Naskolina, Ni Credimid Gome Custis Marvok, Aaron Dugrashin, so Bean Share Fall Saranashka do Skull Desh Iglun Dokan, August Skull Privajok Karaga Snakarga
0: Leah.
1: Yeah, Carrick Dove, Sassan Carrick Dove, did you? It's so so,
0: now, close to fatal at the raw, Gurubas on Harig Hove Dumsa. Well, actually, Mar Harley, say, Sassan Carrick Hove Dum, Ach, Ni Rao Misha, ex Gul Privadach. Now, Mata Ain Kolachti and Wuhinchen, Egeistacht Linne, Awalagiri Kauru Leshen Kohil, Agus Taku Leshen Dograsha. Tegi Kade and Balakasfar Tachter Tilla Olish no better gul Idagval live hun Kairu live.
1: Yeah, Goshlit, so on Prevrudna Bader on Sea of Grace on. So Ibrahimage le Voice Ireland Shishin Makarhanacht Ibrahimlum. So on Sea of Grace on www.voiceireland.org. Agus Aaron Prev Siv Shin, Ta Lathnak Awan, Deerhe Air Picker Pals. Agus Nuratatu Aaron Lathnak Picker Pals, Ta Firm Intak Simply, Aun Agus is Fader Le Moontori, Agus is Fader Le Kolakti, Dulajag Volum, Leshon Virum Shin. Agus Kamala Shin just Refusti Hyolakum, Picker Pals, Egg, Voice Ireland Punk Org.
0: Intak our fad. Well, fair play with you, Gary. Tá sé íntocht táach den cinál. An tóla seo scapa a measc páistí ionas go dice siad ag ís sách lua go gahadíist a bheith cuaramach faoin bailach go bhain siad ré leis na chuid brúscar.
1: Yeah, íntach ein tím leat gan dout. I suppose an Sheed Nadine is Dar Lina anyway. Sheed Napashti Nadini is Fiar Kunchunakur, Akur or Yiniella. Like, so Jane Amid, no Jane, turn the Lea Kratimpalak to Astu Nora Hain Sheedawalia, Augustusin Sheed Eg Muna Adish Mahori, Free Kursia Kursala, August, Tugan Shea Funiv Erle Ishak is the Chiluk. August Nak ni fader like Nyavard Yen of Air Posh Ata Air Beach, Rhoda Yen of. So Shinofog will meet Egpoint Hatnavasan.
0: Well, fair play, Ditcha, Agari, August, the Chulagrina, Ata, Glockport, August, Taku, Liv, Lesh, and Dog Risha. Well, Shinna will logam Jeeves, the Nihinocht, Ach, Biggie Kintavellin, the Nihimorach, Ona Hucked Gadina, Luan Gahina, Air Radio Nalifa, Cade Sashay, Bunker Car FM, Falka May Liv, Lesh, and Biasa Show, O Ishbinina Heron, August, please don't start the fun. Gadin Kia Dorella, Torara, August, Gadesh of Slam.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Marachta ní cosa láte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosa láte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid aránín an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i givblad.ca, tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ghíceisteach sa scéim, matseilan do osstóir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint a thochaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
4: Tá tú géistecht le radio na lifa céad sa sé pontca cathair FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach lei sinis.
5: Seo chugamh tuairisc. Cuairsaí reatha le hónú Fairil agus Liam McCauley.

0: Fáil is teachtá sé éis sé tuairis na mórta anseo ar radio na lifa cé a sé punca cahar, lumsa ón na fearlagus le líma chaáí. Ar an chlórnachtain aléagus an lís sé roiinte mór scialt a nuachta na seachnas mu ag fechananta anot ar cuasí sport agus an chur an damda hás na i túisgurt mhericá cruchnííis agus Istócha is sampla é i Ranch Valley ar na tíortha agsúla i túisgurt mhericá, Mexico agus na Stát Aontaithe agus mar sin de ag obair le chéile rud nach bhfuil cócínta na leithinte seo agus ar an nómláin istócha agus an chuid cluí sacchar á rachtáil. Dáir go bra leis an comórtas
1: ar bhaid tú tanhhas.
0: Bhfuin mé tanhhas reintas na cléí isdócha reintas na chur chuige beidir bhrisíad an rhythm isdócha bhí sé ar mar bhuntáiste na himráid go raibh an sos isce sin achu agus an teas a bhí ar reintas na háitina le lin na cléí ach ag an amcéidir rud a bhrisin beidir an rhythm a bhfuil na himráíiad féin agus an lucht féchan agus mar sin i dahiíar ach mu míon bu tíar go dtí USA nócha cahar sin feibal mhór bhí ag fuan nahéan in reintas na cléí sin ná an teas ó beidir bheith muid na brasásta leis na sosisce sin tíar trocha blian óhain na stocha. Ach ar an nómláin bhí dtína bortha beidir agus gan an sim céine iméricá i déobh an sacchar nachmeach sim ag daoine agus an tír insanna cléí ach ar an nómláin taíocht bra agus comórtas sáú go maiid beidir nach í an comórtas is fear riomh ach ag an am céine ar leid níor chríicn sé le kick pianos.
1: Níorríí agus iú ar bhelaach deir a seachta na déireach sin áit nach raibh an créimh chluthe íach. Nó ní bhíon í dóla go bíon réimh chléir riomhíach expuomh sir seachas an ceanna cetáir béidir an expuomh sir le ling móhéal ní cuihann le éon chluthe créimh chluthe a bhí róhá. Bhí cuiide acu bhí siad thna bheith imirthe go há cúg ag mar a bhí an cean seo, agus na fórne go chuinte smú a ggéirí a bheith cinil cuaach sáháilte ní fud an róhá a d dar lomsa iad lech na Argentina, má bhan tú meí ón bhan, agus coplabáta bhí se na fannacht a cluí éagsúla exmoineh nua ar an cluthe ag chuine na sasannach ina meas, ba cluí eile bhí se a fannacht go dtígur hála gur tháinig an ar an eile ina dro agus an sin nuair a tháinig siad ina dro. Fléasc siad chutástig, agus bhuine si ééis sin fiú a réimh lé nuair a scóráil an Spáin an cúil sin le beidir cuaigh jobmba a dal. Bhí an Argentín thartha bheith láiter in san coppla jobmba deirenach agus in san an breise taréis an coppla jobmba deirenach in san an breise, but bhí ar bhealach bin a deachreacht a bhí an níor a dóhann foiinemh ag na Argentínig, agus díor ah dóhann foiinemh beidir i ddíre eile freisin nuair a smuoinn tú ar lín in etaltí a le bhí a déilemh ag tíortha áirithe mar go raibh an chunadá de cócap amach agus ar deire bhí an chréamh cluthe lag. Spéisiú go leir an cluthe is mú nach daíon le daoine an cluthe bhí an aníthe rihisin nuair a bhí an rang i gimirte gona na sasannach. Don cuaraíach mar bhúteir an bhain cruúa mar a gléad sin is séir nó de third place playoff mar a gléitií dúna bhí mise óg. Ní sá cléthe bhíad, ba cluthe íach le brandm ar a bhíad, bhí deú len saolaige sin le ceanúir a bíad deú legat.
0: Stocha léironn sé beidir nuair nach chuil brú ar na himráí go mbeon stíal omláin agsú cléthe agat.
1: Spáil agus bhí imrathirí a lúsáid go dá ar na bhí úr. Bhí siad úr bhí foiinemh acu. Ní raibh an méid céan na foiinemh ag fu an hasna nú go déirhan fuair na Argentina, nú fuair an na Franca bí mí seanric faoi in an lecréibh, bhí an Spáin an láidre sa lecréibh, but bhí an éan ar fápéir an éan a bar don tuairna domláin an rank ben an éan a bar, ba ní ra siad có láidir sin an íthe sin agus déirthe gur tarse orthú agus le smuoine ar bhí idir Mexico Canada, agus a dáhé of the Canada san áir dúir Jeremy Canada, agus a Vancouver, fada galóra o Teavella, nir a smidian tú fwy Canada, agus a dáhé of the Wernacá, agus cuidwa cárdaca, cosul Atlanta agus Dallas a lár. Cré sin a gumpráid, le, nes de clihi ar fad de bheith á imart e fe fe a dó, is spás a tá níos lú na con délú. Sin an spás a bhí a Qatar. Agus, Vi de brisi iske sin harve trahul. Smidi mit sier mar luntu ar noka kehar. Smidi mit ar chwini le gruig yon. Gaharda ha smidi mar Steve Staunton. Agus Steve Staunton. Ga homlaan skrista treis fihin yo maid. Dan clihe sin a gwyn in a holana mas kwebda chlom. Like vi se skrista noka kehar. Nis rodd o'n rhan ele fe, you know, fe alas fe titim diat agos genael tors o fyrt. Nietach, yr egin gyfetach, cwyd dda'n lle sy'n yr egin gyfetach, ni wain Steve Staunton, bod dyn i ar y da hef, sgwyd fi'n Terry Phelan, fi Terry Phelan sgrista gyma an lle cienna. So Terry Raig agos ta'n y bris i eisgys yn osiwl. Sy'n rhaid e, fi cwydwa dos na, dos na staid, if he an outside, I guess fair play that's Americanish. I run the vulgar here at Dive, I guess on three here. I run the vulgar here at Anthony's the word Dive. No, need oil lumps to go walk a bit. Here this clear wine, I to row, see a kind walk. If he be on a gach in a clear, if he aku deal to mach, I guess Kaitu Anthony's the word, really and truly, good luck nagger in half shinde. But quid are at this the snide edition of an outside, V. Few critical of him were no goblins in air, air or vishin air uriha, go few. Agus ni doilum se grow gak ille stand, co jacker le himmert unto, a gumpraid le nidig noca cahar in yaller shin. So few murimok de brishi ishkishin trishive gest, quids the nap, but arnoa, think of it grabber on the vow. Der era of when the British Iskish and the Desha Horse than locked Fogreach the Telefisha Americanach, on rather Fadshaw, Love Shaw, because I love Shia. I guess, Visha Spatial Gunyanisha than Kinna, Ervalach, while Riglish the British Iskia, I guess, and Clug Foss, Sice a Dollar Rig, I guess, Braham Gorau, Searsius of Resh, Toka, Chin, the Narratory, and Yaller Shin, Nurriv Wynn. Na yo maid bresha shaw ag deran clé hain ar a bhach siad fógirthe. Fi cyn al sirs fresh fras rame ag narratory. Agus fi narratory, you know, bachoyd at gartogu tror dos narratory go hoblaid ag an thús. Imer a raig, bi gigi imer a raig, fiú ma ta gartu biag, fiú ma ta, you know, irach dar ghinna lagia. The narratory better ni squilta vi well learn ni squilta ni squilta and focus far but vi shid link shid as the clihi dollar eye gig imbert ni smu go chorus ok heel be agus is thoi the luck fair kuna nadar amak na quid this defor na mi haas tala shin but the luck fair kuna shilim gur chidig si shin ling go you know go slacks for is clihi e sha er li dure ekin tu chiki di hirta on Europe Sassana on Spine Ugs and Rank, Agus Ferda Wine O Yeshkert Werakaw. No, that Rodney Gardini, a Willandagum Orhu, and Shai Lum, Dinna Wine Garda, Jericho Dinishin Lum, Gurquins that Var her here, a Thai Geshlish Narcantine, says, you know, Gurquins that Spine or Leathos Narcantine, I guess Gur Ervalak or Gabonus or Gurquins in Europe, a Thai Gesh to Chin, but not which is special. It's a cross order he said gar hacking the Americanic le cleha gar biaco gar corda down the comortus down the a gar hacking the Americanic agus hodish the mark agus canic she tiki agus radish the le cleha shot oh to go quidus mugur of rat in Europe marivi govli the strico head you know nurivi Nur the shockers and clear the other group of Brazil, but a reach death from Brazil, or of the sporting gale, I guess a reach, you know, or Gwil and Kurhege or a Puxin against. But Maravit Govlin is Strico in. So Darry Gahan slacked for Le Shin, I guess rud an siimplí rud nachhfuiln táhah leis, rud a háin lumsa go mór camerará, ga cléanú a bhí seo imir sé go túús. Thin si go mórlam a dú a chur an ar an eigegur orthú fénig. Brata chuí fisiciúile a háingtamach ar an staid ar an bar imirthe. Agus a heispáint dá réir, ní an slú a dúach a bhí láthir, but an slú a tal a bhí se bhí breú na cléí. Go dtíireach cin brat a bhí ar an tír a bhí a gimmart. Rud a thugan féúlacht agus aantas na náisiún darlam a bhhadaí smú. Agus ní dóla go dearna éon locht agur commórtas chu an dom na é sin riomh rimhe seo, tógann sé cuidhá daoine, cuidhá séráalathe nó cuid

0: eibertil sin. Bhí bere an tríí dhéarnacha a níos fear gacha le ceannachú, Caimara gur hena ceann a bhsíil go mórlam ó heh na peide na tí ar fad aú raibh an créimh chluthe éis lag nuair a bhin na Gearmánic. Beiit bhí ceapmé gon cuiine mú ceapme gorá gorá an an carchaige bhí leút ag grúp ag buhhaid níos mú tíre agus tá caiinte go méad a fiú gomach níos mú tíre an ríist. G an ceir bliana tá bud le bheits a Spáin agus a Fortingéal agus i Morocco ach just ar wathe le písa beag sprí ach budan se seo déirí níos mú níos sprí atá gist, budan se seo níos mú ar cumléirecht ri le ag fithe tro a cear, gus déad mu deir fa sinna gan an nuú ar chlána an teile ar fe písa beag sprí tá an chéad chuna da na eile ag tosnú i Meá Hass i Paraguay, Sula mógann sé tar éis coppla cluthe go dtí an áit go mbeidh sé arsúla gceart an Spáin an Fortingéal agus Morocco. Agus sin an rud atá ós ar ggóir sa blion fé a tríocha agus ar bhealach déta an Spáin a bheith cóté chéanana le ináid eile ar dain i lár bhí an bheitheh agus i lár bhí úil nuair hagan an tamsin.
1: Gear an mór a bhí ag daoine faoin comórtas ná lín na tíortha a bhí in sanomíocht dahadcht agus as sin bhí breis agus céad cluthe thar tréimh se cuaig seachtain istóm. An dóil leat istócha tá sé go deastas na títha lig éiríonn le áit a bhhainteach in san chu an dam do go má a breis títha ba níos mó de muinte an dam a bhrán siad goil siad mar chuid den chu an damda gearan a bhíán ná nach ra nóhan de sosaigh na himróí idir na clí. An féidir a heú gombeach ar lábháin gombeach beidir tréifh níos fuide don cummórta somláin anas gombeach sos ceartteigh ag na fóirnacha martá mar haplan san rugbí. Léirtá beidir níos fysiciúil agus ag an nám céine Reint caiinteán gombeic si go deas breisfuirnach a bheitin chundul sa bhreis ar an dahadcht ruúd istócha a churach leis an tréimh se am freisinach. I ghlacha leis go bhfuil na himráí a ligbeag nó mór profisiúnta agus so chutá an amachú mas féidir leis na lé agsúla iad a chur a fáil. Ééis go heú cummórtas gáhí a bheit háin le aber seaca fuin, rud a beidir iirecht dos na stáisiún televíse le agus den lucht fógraocht.
0: Ié, bahéchar camera bahéchar thomsa seo fád a heú. Le nuair a smuoing tú agus bhí sé difriú, le framis a raibhá difriú le blianana go dtí an chéadín rih na cethú réimhacha í a bhéon lá nach raibh cléí ar á imirt. Agus go fiú a bannach ar leic siad na chluí sin amach, ceanmháin ceanile agus gáan agus uine anseo bhí cuiide chu a dulthiríthe go tí chéad lá eile 6 ceanáid, ba fiú a bailach sin go dtí go raibh na leth réimhacha imirthe sílam nach raimhach trí lá nach raibh cluthe an agus sílam cuidhádas naléthe an túús bhí ceir cluthe ag an lé. Agus na le na chluíráig agus bhí an túfás cluíoch. No béidir am ruí go raibh na cluí ar siúil in éing ar rihan le ó heh amide béidir go bbog se sin trí se bheith níos écé a láhseid. Na chluí seo a bhí siúna go tríoh le maidan. Détá highlights á a bhaint amach an lád ar gan, ní bhráú raibh tú i deaghhail a gheart le cluí an cheanáil sin. Tá mé sin áhar a start aríre, le sílam gohfuil puinte sáthaí a sríiste leis an líon sin títhe gofa leis tá da a hota mé nach chéis. Síla gombach sé dechar lé le seaca cethe ri. A rud a bhí go má faoi dá a hocht ar bfuin méid tanhas ná an bouta breise ar a bhí trochadó tírá. Aineoin go méidir nach raibh tú ach ag scuile le sé hir déag ó tréimh se sin leis na grúpií, bhain mé tanmha sin agus só bhí an bouta trochadó bouta séide, bhain mé tanmhas na as an chucha sin. Bracha a ggóí gohfuil líos mú

0: le hemmert ar a son má tátu a plé le cléhí den chenáil sin. A ggóí a tátu a plé leis na cléhí grúpa. Bonnaach a hir féin nú tír gombeach éon chenagat ar go háirithe ag ghlaach apátein. Cuidhád as na cléhí sé just téid se a raige agus a ggurrin tú spéisio tú, agus ní chuann tú spéisio tú an tú go cinnte má tá se dá imirte go tríh lehar maiid na héin. Agus má tá chu saoú a gimmart, agus má tá cótíhhar a gimmart, má tá céim verde a gimmar fi céimhharde an bhaach campúrá ag smuoine ar Pico López agus agus. But ála chuid is na tír a freisin breise sé hir dé ag breise. An raibh siad ag narásaí, really? So ag an staid grú ag an tréimh se grúpa sin, an raibh sé sin có taríte commáltach do duine bhí breanú th sáil ar an telefis níl mé cínte. But bhí an bouta breise sin áitarmh trocha dó bhí sé sin gombá, mar hiú go raibh tíháin ag dolamach gaúair agus chuir sé cinnal bhraméid go bhórmuid an cinál maithaí a fumuid a ggóíú a bhí tú chu fada le sé déach. Fumuid é sin thtrééis níos faide háte sinlam háte sinlam. Just níl mé chiíte bhfuil tú a dáileil le dríadar go bhuiite in san tréimh se grúpa nuair tá iad sin tíortha ag gimirt a tréimh se grúpa nach chuil mór mai sé buintle go goráideach. Bhfuil mé rá leidir, bhfuil mé rá dhéanaan sin óin?
1: Socha bhí sé cínta go das das na fóirnacha sin bheith ag imirt sa chur an dada agus santa sé. Cé socha is de reintas na miontíir is fuiinte mór muú agus airgadí dul nóíocht in san chur an dada agus mach mthir má tá lé beag achú sahaile is méid mór airgad a bhínsa a chur a fáil. Dus na tíir sin ón chur an dada so tá buntáist an sin ach ar an nómlantá. Tá bhéán má tá nócha tíir insan gomórtas nach choléon maithas lechuid na bhan lé tuiscin antar sraú agus ní bhíon na tíortha maithe in sna grúpaí chéine le chéile.
0: Ié tá ceart go agus tuigan butéin nuair a scóráil téirí óí an cúil sin ná scóráil sé an ar chuine. Tuigan bud é sin an caiú de bhí an deráim cos leis na FAI munarisisin tír cosú lenárdíir. An chu a dada agus tin bud é sin fiú níos mú nuair smuoíimiid ar an airnaigeid nuú go déh an commórtas orpach ceachtracha, but smuoíimiid ar an airnaigeid a fuair John Delaney an sin mar cuiteamh ar cad a hála má cuihlaigh ar fad leis an ráid sin a tíirí áí mar nach nearnamuid tríad in na chuine sin fuair an FAI céhé de fuór FAI nuair sin leis tríad an cúil leras ó ó platíí nó a blatar fu siad milún dúr an ru é mar fu si líonar an airige go cuúin after books mar dhéall ar sin, but bhí sé sin ann mar dheall ar cinenne a riú ar a bar imirthe ará daoine an áras faoi agus gur hiic daoine gur chosan an cinenne sin ó heh ón air David sin de cosan sé slámór airige orning, so tin mar antá rágat agus tá cinnte gohfuil. Locht aiger náisiúnta a chorasá sean go bhfuil siad thaheith láidir an éo heh faotí airige de rééistóibh dul chuhhad leis na snáidtíthe agus an choran da de imirtha acu. Just níon mí sé cínta ché chu tainehhah agus antá chuint den lu a réimh se sin na heile, leis an iiri sin chluí agus an iiri sin dríadar de hí tá bh an láidir tá a go fao sin bot. Béidir gohfuil maithas éigeanna nuair riisian tú cóáda le bouta breise de chluí áitfuil fíoríocht a ggéist agus tá sé sin na mla. Háan sin am freisin gur éirigh le RTE camerará jobítacha dhéanamh. Framba go dhéann si job níos fearr ar an chuil damna na omláin nábar rinne dramaí eile a bhfuil teachta going orthú. Bíon tacht ag cuid den tíir seo beidir gohfuil líos lú daoine bhfuil tacht ag cuid den tíir seo ITV marhealar a bailach gohfuil cuidas na peáistí satellíte nach bíon ITV ggéis leis, but an rud a bhrambe le ITV in imacht na seachtaí ná go raibh an panel a bheachgus tá roi cína acu mar hian muidir fanad. Thosa si amach a láidir, but sais hánig anhuií áirithe orthú nó hánig cinnáil leh áire ar na ggur láthair. A bhhaart a bhí ggéise sin BBC áit ar thosa siad a Salford ar nó agus bhís na Salford chuidhádum den tréimhse agus bhí tachtach chu anna chu daine, ba dí daine íta go bhíal tú, ba daine mar sin éon anlí sin ar na clí, mar go éis sé a Salford seachas gachta na hógáil trasna America mar in ITV agus iad í tiúd lánathe nú áireach. Agus ach faoi deire nuair a bhog sí trasta, bhí cuidhá das na lecht an lechtta na líise a bhí acu siúd. Ar líhí si díos láidre, le bhí annachahabh nuas ar siúla daine ar Wayne Rudy, it's na man chumarsáide, na man hóisialta, mar eall ar céco olca agus a bhí an cineáil analíis agus uair leabhar na tachtmhaí. Ba beidir rud ba bhóa heastaigh go Wayne Rudy le bheith mar ar analíise teleíise sacar ar rud cos leis an BBC na cuaigh seachta na gobar ó lá go lá, mar faoi deire bhí se bhhaid níos fearr. But bhí airtí arás, le bhí cuintas na cluí nar éirigh leis na canéal eile a chclúdach le láithrathir agus coppla duna analíise, deirigh le RTÍ de chclúdach, daoine chluí lár na hithe. Agus tuigim buidir fad go bhíon RTÍ i ggéirí gearra siar ar airigeid, but deirigh an maíle siúd agus go cuintas mú fáinn tú túra bí stúm ó Didi Hamann agus Richie Sadler agus cuiideach go cuiid eile ní airíonn comá céna le ach fiú do rud a go daine a gghearann faoi cenig chonaigim. Ar a láiad an cupla a dúirt cenig chu chonaigim gothir an cean sin faoi Messi agus bhí cenig chunaigh más a bheabhar nuair a dúirt sé gruiste a ceart ag Messi airí as ceir blianamhain agus nach raibh a ggéiste ag Messi ach a bheith pléile peil just ar bhaile leis an brandach mad. Tingimid ar fád nach chuilte sin fír, but ar laiad cóthaigh sé sin díospóireacht agus tastaíonn sin, tastaíonn díospóireacht. So tá
1: tú ará cenig chunaigh mar an éim an donfiú
0: ná? Well, é donfi beidir ar bhealach beidir níos aistí i chuid na stradaí a d'ir sé, agus Peter ní aon cenig chunaigh an tardáin céanna agus a fuair éban donfi bhí cenig chunaigh ann an céadíthe, bhí sé ar an géad cluthe a bhí ag RTÍ le coppla duna eile nuair bhí céad le a chur láthair, but in dhé sin an raibh cenig chunaigh ar an cuintas múdas de clíí mórna, ní raibh bhí sé ag na clíí, bhí sé ag obair agus tá cenig chunaigh ag obair do RTÍ ar feadh bhád ag an staid seo, but nó ní aon sé an deis céanna fuair Éamon Dunphy, but nuair a aon sé an deis, deir sé rud bhád níos aistí na Éamon Dunphy agus cóthaíonn rud í aisteach a sin díospóireacht. So tastaíonn sé sin, agus braham ag trá a bhfuil anna cheúthe ar siúil ag RTÍ agus riochtanas ar RTÍ chuna a dhéanamh, just bhrabmbe an dhearna si jab an a bheith in san timpach sin an rud sin a chur chun tosaigh. So sa bhéad agus go bhéad fi dul ag plé le stáisiún eile, ní aifá clúad cócuimseach ó na stáisiún eile. Jofa an clúd a scrimsí í RT. Na bín RT ar nó a gcónaí lonathe a dana broch ní féidir bheith súil go sin dul ag gaitil trasna. But bhí ar a leid bhí Dar Maloney, Des Curran agus an bheirt lads Ronnie Wheeler agus Ray Houghton, bhí siad san sa stáis an Hammer Fáil, bhí gachtan eile am ná clí agus. Bhí cúpla duine das na tráchtarí a bhí a plé le cúpla cluthe agus iad lonathe in áireach broch ag duine tráchtar chun na cluí. Bhí coppla duine chu gan a bheith íach, but níor bhainte sin rilí leis na tráchtarí ar fád, bhain sé leis an coppla tráchtarú nach dhéanaan an iri sin tráchtracht ar sacchar agus iad a chuú cehall mar hapla, príomh thráchttar a rugbí RTÍ, níl sé thar mála beirte an sacchar. Bhí me seonric faoi, ach díhéile cos le caiha meí anhá agus iad lunaíim lá clia agus iad trácht trochta. So tá si go mála a bhúair tuairt de RTÍ, si go mála a bhúir le tuairt de Loch Dagger áitiúil an chuna dá de idir Mexico, Canada agus na Stáitéonthe, mé an áras faoi Infantino agus rudí dhéana sé, mé an áras go mórfin rud a rinne sé nuair a deirnic sé an cáta sin agus léo chutha aige ar Donald Trump aige. Agus agsúil go mór ar bhealach le cummórtas chu dám na san Eorp, dan chéad oer le pisa en fé trige. Diet moet er chlorige delle an run sin foi Paraguay a fléis min agus cé fágraf sin táchttoch dan runnne dan kar downde e fihe troke jaar er Saudi Arabia. So le lé aach se. Ok, bin agus tuairiste mórte agus muide garchar an garan dada sa sacchar i mblianana ar muochas de osisiin Macóil agus de bhar choláiti go réitíon na chlácha seo go gréalta, héalaí Macáí agus ón féil an bharrte chu an chlár láthgus bud léirethe fel budarmh, leis sin chiaad agur eile de thuirt mórte an bhharrteúing ar seaach láúir a lifacin a sépa go cehar FM agus gan áras is féidir éistelín uair ar be ar bhar gaiúlacht ach dal ar an sivididirlín radio na lifa Pucaí agus an pod chréile a aimimsú. Slán tamid.

0: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Is fógra radio é seo faoi faoi ó go leis céil.
2: Gear an sin?
1: Brownarm thu mé mún sin?
2: Ce go leir? Take a dó.
1: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cáil, fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeice tú an bhfuil glúisrothair ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
3: Ní bhí an take a dó an sa síl. Fech faoi ghó i gcúnaí go bhfeice tú an bhfuil glúisrothair ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábhaltacht ar bhóite. Fech RSA.ie.
4: Tá tú ag éisteacht le radioúna lifa. Céad sé Pc cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
5: Mela sin eis.

dí a dhíomh a chóide nális an seo libh ar fá óclaig ag sinnam ceol math agus ceol nua agus ceol ó gach ile genre agus cúpla seachtainna go tubrannam cúpla seachtain ó hin cheol fear riomh fuiscógam faran cid a míl is annam dó agus is ceoltóir nua é ceoltóir éannach ach tá sé freisin leth an fálan so sin an fá leis an annam istócha faran cid a míl annam granmhar é seo ach is tá ar an nua aige d'ar bhanam play you back agus ag áirige anhá leis an single seo so tá méid de spáinttíobh inis an cean nua ó faran cid a míl play you back.

No sé sin glóte sin soró le stock your socials éan an ar lína ar fad an éan sin. Inis gá an éannach tamid ag dul le kneecap agus green, better way to live agus an sin the cranberries le salvation.

Yo, monotypes an sin kep me go jarna me go rinne me butún ag aber gurbanna ó gáile víd siúd ach is é an éirna. So agus hana sé sin go mórlam sa mé géirí éisteach le cean eile an banna céine seo é never sold monotypes arís.

Cear go leor monotypes Tá sim óhhar agam sa banna seo níos tá mé chun éisiach le gacrod agus inis písa Michael Jackson Off the Wall.

Tá kaint ar an meo faoi scrúdithe agus scóil a bheith háart so bhhaillum á mór a gaha a leis na daine atá ag déanamh an áard teist agus an teastas sóisiireach tá súla gom gohfuil ag áirí go maithlibh agus gonéimfi sih thar bar sa scrúdithe gaelga. Agus anis ag leanint a rá seo é Lose My Mind ó Brennan Heart.

chear go le lose my mind ru ag an difrildíh an sin agus seo cean le haid ó sin an seo tiktok seo é skepta too many man.

Sinné skepta too many man tá ní smó cholíní ag tastal a déir sé. Agus in is tá fear lin ar an meo dar bhanm Josh Galliano is as an elvis é agus tá ar an nua aige le tá spontún seo é back into sand ó Josh Galliano.

Benjamin Andrews gachtine le No Looking Back tá EP nua aige. Agus is fear sásannach agus an Vienna é an fear seo ach scríb sé chugamm ascuilge agus tá méid an buícha sé sin dúirt sé sein an mna air an nua le a hull. So gur mí maithagat tá mí an sásta leis an éireach sin agus an éránálann sin. Agus an isis céad cean eile seo é choní dip banna ón Seapán le Summers Gone, agus tásúlagam nachhfuil an saoir a thart go fáil agus go mé roiint lá eile jazz aganin.

Ceach leir sin díobh a con an gré agus tá an fear sin ag sinnam sa Spáin i gceann gá lá agus Addison Rae ag sinnam sa Spáin amach ach bhí si in air in an seachtain seo ag déanamh ceolcrum agus bé si an air an déirnach níl an am agam le Hayley Williams a sinnam freisin ach ceapan go bhfuil si in air an aniu ag déanamh ceolcrum freisin so Nairi live Buantana Vas Matasha Vigdol Gadi Hayley Williams Anocht Agus Yeah Tasulgum Gurau An Tanavagwiv Le Addison Rae Irina Shaktana Shoe Diet Pepsi Salon

0: Radio Deliver Katie Shea Pukikar Krishna Pukikar
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar céit a sé pun car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na carach, radio na lifa ar céit a sé pun car FM.
2: Ní a háúlathe technúla a bháinnatá AI tá si de choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a áil. Talm fi gan áiritas AI agus an chunkar atá acu. Caríon tuiscin ar AI le cinntaí feasca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le do bhórd itchas agus ilúna áitiú fi úsúnta nu, nó téchaigh skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag sulas agus a réaltas na haan.
3: Baíúna lifa. Céit a sé Pca cairir.
4: Géad fáilte seach a lecht éisiachta, Tá se bgééisoach leis an mangabe glum sa Rosiní bhán inse i réú na lefa cin sa sépon go cefem chuisle na cahraach agus bé melíom in iscuéis an lehartrééis a ceheadmh, agus bé neart kill spríú leinginseo ar a gláir inmh agus mu isú leis an éir seachtainna agus 10 dám sabéidir. Ach má vinn begurbheith a dewalingin seo amar be a réú na lefa is féidir WhatsApp i heola ag nád a hota sé. sé chéad kid sé cehead is féidir riifost i heol le ólas ag réú na lefa Pcaí. Nu is féidir grím altering ar na man hóisiúlta ag réú na lifa th na hádan ar fád agus ná den darmad ngéir thuas ar an leth nach YouTube ein fiolaid idir sesin kill be agus neartrudaí eile. In is cumid thuús leis a gláir le óan a tá hééis fe go chríd cinál. Ní sam ré go chríd ahheasca go háran atá mór a rá agus mar sin Tá siúm go dain na hóir an lib inmh ach bhí me ar bheith an spríú bhm, agus sim go dain siad lib sé aché a seoíbanis ahheasca gun thóran California Dreamin agus tásúlan go daige sead Chris Lorenzo agus Hijinks a ringin counta agus pe mar aslib gan bháil.

Fómó in sin le ahheasca gan túir an mercy in sin tás begéisiach leis an mean go beglumm sa roí níhlan in tead réúna a fiici a sé pun go cadFM chuis le na caproch near kill fós ar an meach in jobh agus bé mu leirt ar ballbeg fao chuit gan na hócadíí a bhés a talú in tro san áard chahid Thint ar seachtainna ach beidir go lenach chu ará le tuna ceol inis seo ahheasca gan túran Sean Paul bhil tu gin can sin gepaí ní chuir le duine ach seo ahheasca le admáb agus Bei mar asú gan mhair.

temperatura in sin agus sin ahasca le St Hills gantóir le Sean Paul de bhenim temperatura agus roimh sin chola si ahasca eile go Sean Paul tá an nead a cuair fáil le gaiid agus tá si bhid tahe sin tá si bgééisoach leis an manga beglomas a roisí níhil an in seo i réon na lifa cé sé pan go cadafhim cosisle nó carraach agus bé me líb inis goméise leiréis i cehead le chuna dé ach bhí me ge leirtab fao chuid gona gcinnaí a bhééis arsúil th an déir seaachtainineh chumma tochailt a chumma cuatú ringe man taide agus a cupplaán pe chuam agus bé deam i sin léimeach ar rion gláir neob. Ar dús bad bei Richard Ashcroft ó de Verve sa trí aréna agus spéisi sin ar siúil de Saharn agus tá costa 60 euro ar na tiid agus taart fós ar fáil, so más rud a go málib de Verve más mála Richard Ashcroft agus freis an más rud a go bhhacha sib é mar chuid go na sra seonaí mór mísacha bhí ag Oasis in sin an nural tá sé ar chamchúirt faoi lohad agus certa gorá na seonaí Hall is asna agus sa Bretton Beg díaltamach agus tá ceap go mé seo íontach an sin mata spéis agus má an trúna de san tír agé. Éid an dúnach be óáid specialta ag ospedal riaga Hillhainán an sin le hí lá na Africa agus is lá a seo i bhís duna cummóra ar bhhainú Aontas na Africa agus chear an muinteir agus cultúir títhe na Africa. Agus mar sin ar an dúnach bheg seo ag hiine garmáin bé duine tíocht le chéile le óchaid specialta mar chud go chear sin ag ospedal riaga Hillhainán agus me cheappa gurbhú bula seach an sin mar is fiú taú agus Bint go hálinn bola le daine agus maiim go mé an dúnach go hálan agus mar sin tamise isú go mór leis an ócád sin. Aach tam go lenará inis leis a giil gan bháil. Má b vin si begurbe a dangáling in seo i réú na lifa is féidir takes a hiúla trú WhatsApp ag náachta sé sé chéad cé sa sé cehad. Is féidir rifas a cheolalaigh ólas ag réú na lifa Pcaí agus is féidir gríáing ar na man hoisiilta ag réú na lifa agus lenamid a ra. Inis seo ahhasca gan thuir an Edge of 17 le Wookie.

Rhys an sin le where have you been agus is cinál ahasca sin go óir an le Rihanna agus tá sin muid tanhas sin tá se bagéisioach leis an megabeg an te radio na lefa chu a sé po go cad FM chuis le na carraach agus is me seróí ní bhil an táthir a fi seach nu me faciang agus tá go leir órán os mthir an cama chuhelarm leis na hóran ach bhí muid a rá salingacha muid a géisioach leis an dá ó an sin in sin go muid alé nacilcharmach na hócaí atá arsúil a lá na caithraach charan ar seaachtainna agus bhí me gur leirt ar chean nachhra cluistí an faoi chudí inmh agus bhrálam haon freisalad inarclúmbór gáis sin ócáid nacilcharm le Craftwork agus pééis sin ar siúil de dúna so in rud atá luúta leis ná go sein an ceanródaí electrónacha fincéalta na Gearmáine inar clubbordáis mar chud go chamthirt ilhhain fiche fiche sé Tá seo chlosúhaharc trítí Ralphthir fósar teag go a heispras heolchirmacha é suntasí dáhfuil an is bhé ar staid umlan an cheol electrónaí nu aimsirthe agus cemara i lehead go chur síos ceolchirm bhdalmahéon freistalad ach ús anhéon support gáis bhfuil tú nana bheith damsa ní mai cínta ach Inis chum a bhín sibse gáil a ggéim ruth an déir seachtainna saigúil a rudaí fáil níos godóí inis agus mu Stúdum i dro an saora an seo ach chiaap mai mar sin go gasing óráin le Craftwork mar canál chelara ar sin seoíb inis do mádal le Craftwork agus bé mar aslup

It's Murph in chain leis an tóir an My Love a bh vasca in chain go ó an le Justin Timberlake tá sílam a gaidí go mai leis an cam chuirt dám de sin a bhí se alert fao in chain le gaiid ach tá si bagéisioach lom sa Rosí Nuán in teid a me go beg siad radio na lifa agus tá airta 8 na déag fáí an a gláir agus tá mé gar bheith duna mat sa tegus ní sam mé me an hna le go chaach tuna mé iirecht tá me gar a bheú riíb mar chunig me héna in jobh Bei féile na galí ar siúil idir a chuigú agus a seaachú lá a bhí an bheitheh agus tá sé fógartha ag club a chunra agus féile na galí go mé bos ar fáil agus bíon go honú agus tá siad anha á agroú Mosfud agóil spéisiad gáil ón áard chaid amach go rathairn le hí an éile mar sin bé an bos a fágal an chlub ar an ine so sin an chuigú lá ag go trí chlog agus fágal ra chairn ar an dúnach ag me le agus is costas chuigúr fichiad atá sin nó fiú mas ru a ggóil tú i dháil go chlub hanahéin agus sanna sonraí ar fáil ar lenach Instagram club a chunra nó ar lenach Instagram félan na galí agus bhí me gar sin a bheú mar déirtar agus tásama gohna spásannaí tóranta mar sin tá go len sa ra leis a geol inis fanna í lingin se radio na le fingeart fós a hiocht agus MOí inmh be Alex ó Kelly agus hásam a gohfuil set dochre a cru le chéile ag Alex ó Kelly lehíí an chláirneomh le híon me go mór mar sin lena a ra just the way you are le milky mail grab

Zach agus Pax in sin leis an ahas go gantóir an lost in sin tá si begéisioach lumsa roisiní bhil an intseo in a mangabeg a réon le fichéid sa sé an go CFM cosisle na caithroch agus imo dí in jobh leirtaréis cehad bé Alex ó Kelly agus bé se i seú chulagan na bheith amach dam sa masfud a go bhfuil tú ná bogadthart mar bhfuil tú sangíthe ar trade ar bus mar tás am goil ahas go docht éte aige seisiún bra agus sa héna sú go mór le na chluisteil níos stairnaí ag leirtaréis a cehead ach bhí me gar meú chu bedéis mai unú gurbh anhil in seo ag réo na lifas féidir WhatsApp ceola ag ná a hota sé sé chéad kids sé cehead is féidir rifos a cheolalaigh olalas ag réo na lifa.caí nu is féidir gríim altering ar na man hóisiilta ag réo na lifa agus mud go lerá inis leis a giil mar ní facaang ach cupanúmad ag bailla a méid is smúgur féidir go a háin ar mohainlista a henim bríomh so inis mit go

Avaska in Shane Gunthorne Rock That Body a la Black Eyed Peas a shin an Avaska la Chris Lake that's a word of tan of as shin August tam wood stidim it's do zed it on chlar ta tam wa tan kian shkrib o bant machang agus gan wail in wii bay Alex O'Kelly lesh an manga moor agus ta sang gaming yarth kul ege a ta tásam go seisiún beh dochéid a chur le chéile aige. Agus bhí me gur maríb gur féidir le hiocht i dangáil linge in seo ag réún na lefa cé sé pontca cad FM chu sin na carruach amar be ar WhatsApp a náachta sé sé chéad cé sé cehad a rifás ag ólas ag réún na lefa pontcaí agus is féidir muáil ar na man hóisiúilta ag réún na lefa agus más rud a ggóilte gur éisioach siar le inthe go chláirí seo tá sé ar mó Mixcloud agus tre sin nácí ar me lenach Instagram ro sin na galibh ach bhí me gur mohuichas a ráháil le mar bhí lom a món cuasaí fuime agus na cholaú ar fada tácha saide a héis taú lom in jobh agus mu go lean sa lei leis an toran deirnach seí benis pompa louder le tiestogus Black Eyed Peas, bhí me go le bhasca le chéile ach mu a bhirt tamachas am agus fanna gíling Alex O'Kelly, Edamangamore in the year seo agus bé me leirtip an teachtain seo thugan.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: ó bhí anáir a le tá muisteiste don todhchaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do todhchaí agus tú a gcíisteach sa scéim maiteilen do ostóir do ranaíocht agus déanann an stát ranaíocht freisin tá sé ag méadú hana féin agus níos mó ná 400 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhistead a séhí. Leanirt ag cosanta todhchaí tá comanís fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia leis sra imeachtaí spríola faoin ríam. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take it dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar KTJ.KRFM. Chlóir léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna 10 go dtí na 11, chuile bhadan ó lún go hína ar cuislin na cahraach. Radio na Lifa ar KTJ.KRFM.
0: Radio na Lifa. KTJ.KRFM.

Okay, wait, no, no, no, no.

chéile an sin leis an Aaron cé chum agus rihíd cuaisih absolút lilt leis an Aaron neadh na lechan. Is bralam an céad banna ceol eile tam chun casatí vanis Sylvan Esso agus thoistí chur amach album eile i mí man fóir agus an téine láéag de mí man fóir Infinity an tanamar an album ach agus tá cúpla Aaron chur amach chu godí sin agus seo cean nua díh ó Sylvan Esso agus an tanamar an Aaron seo ná Concrete Glen.

Ethel Kane an sin leis an arán a House in Nebraska agus sin an album íntach a chuir siad amach Preacher's Daughter. Seo go bhfuin is The Strokes agus chuir siad amach album nua le déanaí de bhainm Reality awaits agus an tanamar an arán seo ná Falling Out of Love.

loa an sin leis an Aaron Sweet Nothings agus sin an album nua chuirsí amach Materia Medica. Fágam é libh le cean amháin eile níos ó Charlie XCX an album nua ínta go chuirsí amach Music Fashion Film Sean Taron, Sean Aaron No One Lasts Forever in éanach le David Cronenberg. Míle buíoch is as clúsaitheart is deoch ba Mirais Arís an Daredean Tohugan ach ag a dtí sin buíoch seachtain den céad scoth agaibh agus arís míle buíoch is as clúsaitheart is deoch. Thank you.

sin the weekend an sin le Starboy agus beise sin is nuart ceol LOI le clisteol ar an tríú is an dar lá is féad milliún sa iróp i bor an crocaig. Tá mar sin táid chun leint aráig le ceol ó gcuoine a bheith ag hiag bailile clia i milliúna sa agus seoíomh árán ó Deftones.

be an banna mutal alternach Deftones ag chatáile clé le seinint i ddí hocht in san IMMA glua in san bhí seo. Agus tá tigéadí fós ar fálós rud ag go bhfuil fearmt freistal air. Bei neart ceola le ag techt chug ahanis idir seo agus a seaachlog seoíomh the Prodigy. Fanna gí ling ar rédin lifah.

Tá de prodigy ag teach thar náis go bailile a cléad an dáthúir am líine ag denmh shows an IMMA an déirdín chuún agus cé nach le seo agus a tríréine ach an ag Jeremy Abron am líine ach réon cuiid ní muide atá ag gurrán seo é an beag an níos mu ó Baby Shambles a bheith ag denmh ceolchuirme bheith ag denmh ceolchuirme I Vicar Street ar an tríláth bheith de mé lunasa agus tá ticéad fósir fáil dífaisiúd a bhfuil fénar ar freisléir. Seo íh picture me in a hospital.

televisions an sin ó current joys i radio na lifa. Tomas anis chun braniú ar Aaron ó chalín a bhí ag seint ag an blá agus ag ó together na chumá seo íomh Kate Nash ag dúnamh a leagan hain den Aaron Famine ó Sinéad O'Connor.

world's network.

tunes on a Tuesday night.

bin an céad single a chur maidsalach amach agus cé go bhfuil an legann sin cuat golóir ní dolan go gur an genúil an chuo a déan an banna seo a bhaimirt agus tuig éisio globbeo. Murdert me hena bé the scratch i gender le cíle agus maidsalach ag flaol charhlachia clia an déir seachtain se chuún. Agus ósú ag ná go gáan se amach ar maidsalach an bétíad le fescint in éúnta Tourinte ticket fós ar fágó. Bil a chuirde tá deir an chlór búilte ling, bí cinnte a go dúan sibhisteach chud isteachtain chuúmsa cairan íreathlaí ar radio na lifa. Tá chun sib ágant inis le Thrán ó album a bhéis ag techt amach an nocht. Seo Last Boys an an te an teilte den album a bheith á churamach an nocht ag Phoebe Bridgers agus béisi ag techt go bailile a clia hiag an tríoíine ag deire na bliana seo. Slán go fó a chuirde.

0: sausa agus neartceol eile. Leirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre agus neart scéal eile. I Radio Liffe, chéad sé chun go cara FM.
1: Radio Liffe, chéad sé chun go cara FM.

Fáteisteach tá si bhling a ríis ó sin mac sanam dom agus is uach le de ceolatá seo ar a dogam an rud is sanamh. Chláir speisialta agin aniu, Tá mu de ceir a códa leis sin gláir agus ceol nua atáis an muth acu. Chúla si bhar dús me tiild latí leis an tingal nua nas nu a bhens. Ní higamm na focail áfach achtám cinnte gúil siad go má. Inis cara eile leis an stáisiún agus ling féin an seo ar an rud is sanamh agus é an éanacht le ceoltarí iontach eile. Seo chugamh Paul Spring in éanacht le mac dara ó Fáilán le Tell Me That You Love Me.

Al Baker unsinnagúh le City Rain. Bíon al ag senam gomininic ag seisiún tradisiúnta ceol choma. Fair play al. Inis árán gúilmud senam gomininic unseo ar radio na lifa le déine seo thugamh ceol nua ó trá fádín. Sean single nua, Garbhó.

nuach na gaach ní sé tas le nuach na deisgurtáil leh dingle me agin. Tá sé fó go bhfuil cad feite ag pet McDonna ó mar canála túsa chuir le de peg sé an plaas ar an lascead múr. Deir McDonna gur deisrá bheith an chun cruúmrálairí múra na hthir bheith bhheisteach agus slíbhe an nuthirtííosrí chuir goine. Séis go leach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé bertha gúdarrás ná bheith dúgus ar i brehan fleas a bheith lífas a bhling, bhar nachfuil sií á lairt sin mólaach dí eile dos go siad agus nach fiú tos nuú.

Cé chumé le cíle unsin, ba cíle ag sinnam i chuílans mar chud den trad fest atá ar siúil le taíocht ann ó fada. Ba de seamraach seoband ag sinnam ann chumá is fiú a bheith ann sílam. Ihe eiles ceoláras náisiúnta ann freisin in onar anair seo don gitairí Louis Stewart. Seo chug a bhinis Louis agus polka dots and moonbeams.

Anna sé chuirda mar a dúirt méid tamlíon ó hin, tafad a rinnemar an seo i stúdio na lifa. Sweet Jane agus Patrick Stefan, single nua ag Sweet Jane d'ar bhean a Mother Superior, agus tá album nua a teacht amach uhí freisin, i ní an tarán sin cloiseoimid, Bending the Curtains agus in ia sin ar ríist, Real d'ar bhean a Burning the Hedges. Bai an físeán a rinnemar le chéile ar YouTube dé Saturn, agus bai ólas ar an físeán sin faoine giganna atá a teacht suas do Sweet Jane. Seo agaibh ina Sweet Jane, Patrick Stefan le Mother Superior.

Sweet Jane an sinnagwibh agus lei sin a éisteir dhíliss tá deire le chlár eile. Ar an bháin fácha agam agus seo an dare single ón banna thug, Albm nua a teachtamach go lua uhasúd, rinne mé ar an eile lá henam cuppla seachtanú hin seo agaibh inis Catatumbo, go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
1: Is mi se cuiomh amach anumre agus beim se tíocht aga beo chulaid a dún aige sé ar réan na lifa céad sa sé pontca cair. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá síime agus an tráir seo nu má tu go cuaú ceol íntach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaid a dúna aige sé le ha bailile funk.
0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
2: We're gaed fáte siach a fis fása an seo Radio na lifa céad sa sé pontca cair FM. Is mé sé rusó siúrdán an gheon tríú le déag lúnasa agus be mé libh go dtí an ní chlog. Anachtar an glór ba Kate Scully ón OPW Lynn. In seo éiad an ó cealaigh dún faoi chóá speisialta don réan agus an CLG, agus chuigh dahií óhuaán ar an ólasmuid faoin éile dun san air. É sinna lig agus scan cheol agindíhannacht. Agus chun túsa chur le chlánaí hianocht seothaí an legan bio a dhéon fiona King dúin don singlas déine aici, seothaí Whydo I.

0: Why do I an sin ó Fiona King? Anis, tosaíonn seachtain náisiúnta na hairiachta an tachan seogan, agus níos luithe bhí deis gom leart le Kate ní Scully ón OPW chun olamach cadatá beirtaige acha im mlíana, agus níos táhachtaí fós, cadaíonn scéal le turis troirithe trí ghaidan. Seo, mar a deirí Glynn.
1: Míle fáilte thar nás a Kate, bhúlta go má?
2: Íon tacar má agat rás agus tú féin.
1: Extrachalum. Couple is mean ago of we two Aaron Glor, ach ta ja scale ella agat on OPW.
2: Stane Rasa, well, Tashe Naske, Le Shakton Nashunt and Hirakta, August Taglora Shulig and OPW add and Shakton Ja, a rihin on Gugu La Jake, the entry law is fihe, the Vinunasa. Ik tussie waar in Saharan Shah en Kugula Jig, bij Imakti Serin Ashgird en Fubble, Fortnachira, August is Desh Intake Shah, de Guini, Sais Mas, August Fasakt Akohu, Modulus Star, August Irok Naharan.
1: August Shinata Geshla, Shachtan Irok Naharan, on Rud A, Dun OPW1, Nu and Will, on Tirar Fad, a Glockport.
2: Well, fecim na cóirthaí ar fud na tíre, tais gom go bhfuil cóirlaí chunta ag agrú imeachtaí agus agraíochtaí eile freisin d'ar nóí, agus tá sin go hiontach le feicáil agus leis an aimsiúr le bheith go deas freisin ceapan go gairín sin go mór le daoine bheith seis tiomanta chun tácaíocht a thuairt le imeachtaí seo freisin.
1: Well, sin é agus tá neart éireacht le ciliúra againe cum a cáhfuil tú sa tír agus ghlacam leis go rud náisiúnta í seo go bhfuil sé fud fad na tír a go bhfuil na cinál na himochtaí seo a go le raig.
2: Sin é go dtíach agus ó thiomh na gaeilge de don OPW táméad ag agraí turas trí gaeilge ag Stephen ar fud na tír agus rinne mar éireacht turas agraí ag cúpla Stephen nua im léine. Agus mar sin tá turas trí gaeilge gwyn ag dún harmlana agus caisnán fortumna freisin agus áit sin eile cosú le gardaí altamáil de gcathairlach agus tá sé cinntach bhfuil siad sásta turas a chuir fáil trí gaeilge mar táíad mar agraíocht tiomanta an gaeilge chuir chun cín agus feicáilacht na gaeilge a láidrú freisin.
1: Ach tá reintuá dos na cinál mór híomhanna tá agi. Tá turis ar fáil trí gaeilge unta sun le héidí frisún chilmhainán agus mar sin de is iad na cín béidir nach bhfuil cho mór i méil an phobal atá anis ag Glacaport leis na turis trí gaeilge bhil sé sin ceart.
2: Go dtíar ché agus caiimérán ar a nar bhí mé deagháil le mar cóglacha cuid na sihanna sin bhí siad ansáasta turis go ar fáil trí gaeilge mar hempla tá turis ar fáil ag caistán Kilcuinní freisin nó cuairt éime gon délíise freisin agus ceirín sé go mór sna háite éagsúla má tá daoine le seis simachú sa gaeilge agus an áireacht freisin gur féidir leo an seis deis seo hapú an turas íanamh trí bhe na gaeilge mar tá an stair agus an cultúr agus an teaga d'ar nóí nasca agus léargus difriúiltá nar íonanta sin trí gaeilge ceapan.
1: Bhil sin é agus rinn sin am, is cosú go tá bura ullmhórtacha ar líon na líine a bhfuil gaalan acha sa tír seo le cúpla bliana nuús agus chunic muid sa déana áir a bhís déanaí agus an cean roimhe sin go bhfuil an tionchairtas na gaalscolana agus na gaal choláistí. Tá sé sin le sunrú a measc líon na níine bhfuil gaalana acha, agus an gcéiríonn sé sin leis le tróirithe a áil gur féidir na seirbhísí seo chur fáil trú gaige.
2: Well, ceapan i gcuig go láin ach go háirithe go bhfuil sin fír, mar tám tar éis leabhar le cuid na tróirithe agus cuaigh siad go dtí gaalscolana agus gaalcholáistí agus déan sé difríocht mar tá muine acu nar tuistigh ag tuairt na turas trí gaeilge. Ach is cuma céim cúlra atá agat chu fad is bhfuil tú seis sásta iarrachtaí dhéanamh agus tá scéalta de gaoine atá tar éis seis an gweel go hosúní Janeni sa sale freschen agus captain will sé keen talk Renos go féidir le leis an bubble se tarve want as sanolas na drohe kibe bala go for siide good gwelga
0: well sin agus an doilat like is kilura náisiún a ciúr a bhór í seachta na hairireachta. Ach an dóile na háitiúcha nó na síomhanna seo atá a chur thuris ar fáil tríhilge béidir an chéadúr. An dóile amachchan seo gur féidir leo an serví seo a chur ar fáil, béidir nach mé sé ar fáil cho ééis go chéine ach má chur an duine thuras in orhand béidir, rih ré. An dóilead go mbeidh goteocha cinál Ferbert ar an teacht sin ar tuaris tróirithe áil trí ghilge.
2: Well, feictear dún go bhfuil éileamh anláidir, tuis go bhfuil daoine teachta deagháil lin Hanna féin chun spás le chuir an áirithe don na tuaris seo trí ghilge, go háirithe mar hapla don tuaris ag an áras, áras an Uachtarán agus na Gardaíní. Agus komala sin mar luú a sin prisún kilvein an freshen. Agus an rud a bhfuil hin de gwine ná máta na spásna imithe do thuras áirithe. Nábíigh drugalairt simléirú ag gaelga at opw.ie, mar seans go méní mó tuaris trí gaelga ar fála an síomh céine a machan seo, mátá sé sulir dún go bhfuil éile bheith an cinnte.
0: Well, caimérá an cetá an tána tuaris ag áras an Uachtarán agus prisún Chiallmhain an dénta agam go minic agus is mór is fiú tá ach go bheith tuigin gachtain na cecho táach agus cecho sarúil is atá prisún Chiallmhain an ach tá le na mothúcháin a hagans ort tá sé charbh láidir agus cuachtach ach áras an Uachtarán tá sé do chreite a bheith siúil timpel agus an óhearnach dhéon mi sé bhí cadagan ar cean a chahabhasteach agus féchant ar ifig Michael D ag an am agus tá bhí sé le tá sé do chreite an cinál access a chuirtar ar fáil agus an star a bhain leis na le áras an Uachtarán a gohairí tá sé do chreite. So éist chuirbh tá cinál tá an méid sin síhanna ag an OPW. Céáis costas a gghearttar ar dtíine le linseachta na háireachta ar na tuaris seo?
2: Well, bé na tuaris go léir go thumláán sé an eca, déine atá gghíiríonn de a hapú a bheith ranfáteach dotheachta na háireachta. Béá chláú de chuid acu, dúireach tuis go bhfuil teran ag chuid síomhanna maidir leis na hibhracha a bheith carúnach chun tuairíana bhó híomh spáiste, ach tá na sunraí go léir fáil ag an síomh Heritage Ireland.caí mar dúirt mé tá sé sulir bhfuil éileamh anláidir de thuras nugó má le clia ach go háirithe ach nábíchtíá orbh má tá simimeibh tuairisí anamh machchan seo is félinn sin agrú ag am ag an goúa dúach sim aléirú ag ghilge at opw.caí agus táí don sáasta na himachtí seo a chuir fáil sé an eca agus ní lei gom ar coolla gachtain na faoíach bé lá oscailte an OPW ar an Saran seo Renos ag chuige siomh ar fud na tíire agus bé ceadasteach sé an eca ag don phobal freisin. So tá go leir siúlaach sa chlár anglóthach i gceist dotheachta náisiúnta na háireachta ag Heritage Ireland.caí ben na sunraí léir an sin agus an téime dar nóí ná airecht in Mhil. Tíra chun seis feasacht áardú maidir le chunascur féidlinn áthirt tú na síomhanna speisialta seo.
0: Well, sinna é tá an tá orann mar thír agus mar thuchaí go bhfuil an méid sin éirecht agin ach ag nám céine chuintse sin brú orne mar tír agus mar thuchaí an éireach sin a chusint agus a chaimhnú agus uanta níos sin ró séir caafar rá. Éist sa le bhágan tú muid céit ceirhíad na cinál le mar dúir tá breise 6 géad síomh agaise so níla mégéir go ngéanth lista dóh sin ach chuirhíad na buch faointí dá le tainig atá ar fáil an tuchttain seo.
2: Well, nílam chun an inta sa scrisa an seárása ach agus le like, méid an na teirithe na sunraí a thuir agus is scéalta inta technasíbanna. Ach le mé faoine cí a thug mise cuairtar chu mar ceam ghil sin chom. Bhí mé ar cuairt ag caián fortom le le déine agus tá siob sin dorete mar tá glóir scéalta ag ban sin gaián féin ach comála sin tá glóir siúlódíí agus gníbeochttaí eile ar fud. An counter freshen agus komala sin lumer hanna féine ach bronner bis ospegéel rigakilhain a vi mé ge la foi mar tá tos anspéul an sin agus déid fá a hen an lá fadagéis a cliste scéel te tef hir in a huine oit si kanta freshen agus dof siúd a konnig an chlár down an abbi a ní mis a féine kunnig men is gan an. Ach tá an stíal sin ag ban an sih cuat ime ag gon délíise freisin agus fiú gomór don an sin chun sosa lecha in ecle sin lochnú do ar húlóid go ach merdor méid tanna sínig léirhíntaach agus bannaí gata sultas na tuiriisi istócha agus sanolalas ar droirithe agus máta asolalas nó mátá ceisna géine gweelge at opw.ki sin an seo riomfuist agus bé lehanaach nu teach goua an gweelgus an OPW ar gov.ki agus tuaéis sin ólas faoi na rudí eile tarsúil i gwein trí gweelge freisin.
0: Well, fair play díf. Agus caiim rá tá kilhain antá an tospedéil riige an sin i gilhain antá sé go hálin ar fad agus tá ime Irish Museum of Modern Art an chumá agus tá an méid sin le déine bhain. Agus tá star Harbh spéisiúil ag buint leis chumá, a bhfus agat go raibh ag pointinte amháin bhíidir ag fechant ar an ospedéil riige mar láthair don dáil.
2: Ní sin rálas gom? No.
0: Well, sin é ní raibh sé rálas agam sa go dtígur nach méir úin.
2: Gotí ké agus forméid tuaris jazz perada an áit fresin agus caiimrá le tá trí relilegamn agus golóirlór scéalte ban leis agus gardíine an jazz ar an tíí freisin so áit an jazz
0: Tá sé tá sé mental cecha all in istá sé agus i grí lár na carach Tá sin rud is cinál. Is
2: seafódíhfu
0: ghfuil an cinál oasis seo ann tá sé dochreite. Éist céis gur míle míle maithe agus tegan gombeid tú
2: hénigthbheh
0: gnáhach le linn seachta na háireachta so tam buú

agus chiaamman sin serasach nach chuir sé luchair. Chú sé mé chuálais mar sin naniu. Thhail mé ó mrúscré agus chuirmeglaí chuir.

0: Bin ó an éman an sin le bhí trom lí agam agus níos ar an líine. An fear é hain. An dara grúpa rock prog is fear ón tír seo. Seo é dahí ó mór ná. Conastán tú dahí?
1: All right, tú hain.
0: Dín tóis cé hiad an banna prog rock is fear a hánagas ar an riamh.
1: Os rud é gúil aithna am a ritsa tá méid chuil horslips ó rá.
0: Ceart ar fádagat. Well, éist, gáhi, now, níl tú ag obar lín a hile, ach tá tú fósa dín a chlór lín, agus is ínta chua eiscint gach cúpla seachtan, ach chúla mé

0: áfla dúirt éín lom go mai tosa ag le a fót i g geanas na féiltí is mó ar éire pobl na gaige im líana. Aberlam ghfuil sé fear.
1: Yes, so bei mise agus móánna ceol nu ag chaasa ag dúsnéir am lína.
0: Sin ar cíín ar fad is an éile go deo atá gceistean sin tamid ag taúó ó thosa siad cuppla blion óhin, ón mac ciileh réide atá tíhthíar chu seanna chara le rón an mochaí. Tátá ró ó chun mórrán ólas a bheitthagat maidir le mór rón an mochaí bhfuil?
1: Well, tá sam cé cho táhachtta a bhí sé ach ní ró an de seam rilí.
0: Bheith ag ceol
1: agus
0: éisi sin ar an bhód. Sinné, chaile mar ré agus é ro óg caafar a rá. Ach bíon a ruthar bara ar radio na lifa, céit sé an go cear a FM, gach maididan ó lún go híine a rihim na carach. Agus éist ne a dahí. Cad é an scéal a raibh seans agus fechaint ar na daine a bheith tú ag reint an stáitte leis an bhacha tú chétar ar an gláir in Angelat?
1: Well, tá sam go bhfuil tráfaid dín an headliner mór a chu sin agus le ní féidir am rá leat ce cho a bríis atá se tráfaid dína eáil tá take é am i dáil sa Button Factory mí na nulog ach má bhíon san deis am i dáil. Don darna or im lína ag don snéir fim just mé intach sasta agus cile chuma agus mai breige chuasa
0: lína. Tá agus tá Torby, Groovevine, Shanvans, HHH agus cuaán de Borca ag seint, ba tá Ushmush ag seint, tá sé hár a bheith láidir mar line-up caifar rá.
1: Tá.
0: Agus anis a chuoine uisle, mar an cúdégra, mar an cinál an blá ar oscionn gach blá eile atá agin san éile seo tá ONM ag seint.
1: Ba, mis agus máinna ceol ONM agus cóúide.
0: Neu, éis gá cheist agam maidir le ONM, an bhfuil tú tréis socrú ar an litrú de?
1: Well, nuair a cheolam se rífuistaní amach deirm se OHENEMM ach ní féidirlam é sin na asrú ar Spotify ó o.n.m, so is cumadáir a úsáid pe litrú atá bhfuil se.
0: Well, chula tú an seohé a chuoine úsle. Fadas tá sé ar rágat is cuma le dahí conas a litríon tú é. Neu an orhéna chu mar a caiint a gaithí ví tú a rálam go raibh coppla árán i a chean agat agus go raibh tú chun iirecht a dhéanamh iad a hafada agus iad a chuirla chéile lein chéad albumm nua eile. Inis an chunas martá gaiirí leat leis an dogra sin.
1: Tá céire árán scrífa am agus tá mé intach le just dochreid se sasa lohop, tá mé ag ober ar cuaú arán faoi láthirs, níl séo chuil go roiha leis an bhéirne éon sin ní mé sasta leis fós ach sin cé tá arbon ansa an seaachtain seo.
0: Agus ééis san seo an dara albumm agat?
1: An bé seo an tríú albumm actually, an talbam á scríomh amanis bei sin an tríú albumm.
0: Íach ar fad. Agus caihí gohfuil go bhhíonn tú go bhfuil ní brú gotíireach ach tuis go réirí chomá sin leis an albumm dhéarnach. Céhéad gradam anún chuáin a bhhuir tú ag na gradam nás?
1: Trí cín im lína ach leis an bhéarne rá an brú amhíonn se le tá na ceire árán nu atá am tá mé chobródú lásta tá cinna fetíarm nach maid na herántaí eile ar an albumm chomáist céine, so Beiidir tá mé gaiirí cinnalín perfectionist faoi, so tá mé antarrán á hafadam faoi láthir is rock árán mór é agus tá mé just a déine iireachta gan bheith ró bortha faoin go éir faoihéire, Tá mé ggéirí just rock árán spríúla dhéana isis.
0: Well, is dá an ghfuil an ceart agat agus an duine is táhachttaí chun na hásamh ná tú hain mar cai tú betosa ag seinint na herán seo amachchan seo agus mátá muna bhfuil tusa sásta leo bai tú brain dómh leistí de coppla mí?
1: Tá Well, gealam leat is duine fíor thuna mé.
0: Anna wahar fad a rahi. So, well, ein, look, is Jan nuocht amach as maach am ei tos am archwyd de eile d'arn sy'n air. Agus Jan nuocht eile gwyl tu eig obrg gijin ar an chied album eile. Ach, Aberlam, cad eile ta ar siúl agat mar chioltor?
1: Mar chioltor? Well, just fwy lahir tam ei deinu rehearsals lemo an a chiol. Tam oed ag agdru muid hain don gig mór seo suas ingui dóirt. Agus in ie sin, ní le samt, súlam gmai an dé sein til a gig an ío chasa, vi muid is smuin, vi cynnal bula an gmai mi seo chasa gig a mi seo ach, ní ar hairle sé. So bó aflam sa gig an ío chasa imlaclia agus galia in ie seo ach fecmuid anyway. Tam oed ysmwyna fwy ciol ysgrif mae'r wana agos ta adran nhw deint ang tri ferla ffyrir mae'r ni misia agos ceilig ysmwyd na bwyld yn wana o wyl gweilig a ang ach an troi ele ni'l mor an gweilig a Jacobson. So ta cwpla demos deint ang tri ferla agos beidr tos o ymwyd bana ele ach a bo allam gigyn ni o'n emochas ym la cliesion.
0: Tá táhachtach chum agus signalia. Well, sin gohéintach agus dá mar rud éag raibh géirí banna bhéirla a chur ar an bhóid déadhí MNO a ghléach orthe.
1: MNO? Cid is spríle sin?
0: Well, ONM, tiontithe dreimar an hais.
1: Oh, yeah. Mar tá mé tuirt dréimar an gáilige an na sinna.
0: Well, no, tú stáin an bhéirla dréimth an eis mar hanga. Lúhas agat nár tú... Tá tú chur abert le chéile mérla tá sé just tá sé omlán dréimth an eis.
1: Trí chéile, like...
0: Well, ní trí himpist gur tugu an focal bérla ar an bhéirla, mar sa sean a bhéilin is cinál gibberish a bhí a gáist le bérla. Sin é, agus le lás tá bhí an ceart ar fád acu agaí ach ééis take muid a lé a gaí nach casaú do ghrim ar an ngáan nu a radio na lifa riomh.
1: No is é radio na lifa agus mai teoncanna gaiilige an rud is táchtú chum is dóm.
0: Well ééis cadhíonn scéal Beiidir rihhear na blianana. Nor atá si níos cleachtaithe mar grúpa agus ghfuil aithna níos fearr agaí ar a chéile. Cad faoi béidir tucht seach agus seisiún na lifa a dhéana an meach sim agaí é sin dhéana?
1: Tá sa gomach, bé íon tuach sásta tíocht seach. Agus rud eile, níl mo cheol íontach glórhhair nó íntach cinna le punc na rud ar bé ach nuair a bhíim sé casa leis an mána is dromadóir den sco é deis is dóir chutáir a dúir just dochréid se í céig agus téimmuidíntach glóireach leis bí mu bécil in nó nóhana nó réidir gan masín tá d thoil íntach punc don don géig seo tá mé cheapa
0: F tusa ní dhéine mé an méid atá árá agus lom ach bheith áhas san déanaarm dá meach túán na lads sa bhana agat thuirrtaisteach agus go gloisiim míad beagganí béidir blaín beag bíideach don cheol nua.
1: Dé, den mé iirecht.
0: Well a gaihí is brálam bheith caiintlaat éonúir. Agus le chuna é ba tuile deanúcht agat dúin goúa.
1: Súla.
0: Well, gur míle agat a gaí agus bheith mar caiin.
1: Gur míle maithe tain. Sláin.
0: Radio Cé sé. Dúir an san éir de chuid chuirtainna isis.

Is mujinní na gíal is siad ar sinseir na fianana a bheith is beag a buin nar ulaí riú rihráil. I measc na níl seaasa muidir san daoine bon duthasacha ar fud fad an dúin mar chuú a deangathe a tíorthe is a slíomhathe in aim cholimithes. Ní duine onar é an náhaid is choras é, a scaran is a chuann faoi chosmuid, sé cis is an cine dúthús a fálaisttíín, sé aim na choras sin na an capitilachas. Don lochtreaachmis te teachdraach a gin dí.

0: cuatain an sin le dúrn san air. Nis ar an lún bhís a caiinte le héadán ó ceach hí cóháil thrlah táchtach don ghilen. Seo sean ar agaí éisteach leis sem méid a bhíle ráthagin.
1: Céad míle fáilte th nasis a éán bhreas wem thuú.
2: Ha bhí cuaar 12 camera a bhí me choganóch an saoirsaní raibh amime gom cua a bheith orm a chanis agus do chlóir baingáling le goreachtant a níam gofuil anach a dam bhí mar a damtaí éile rosa.
1: A bhfuil táid tá Bertigan a bhád ró ghnóthach agus bin an fágóid mar caiinte ríist mar tá obair na gapal ga dhéanana agatsa i d déobh na gaiilena agus CLG. I deanta le annach chu daine eile caafar rá.
2: Yeah, well, bhí mar gnóchans a bhfuil ha mééis docha ha hatta úr leirí fochos na gaiiling a bla clia orm fe láthair agus mé a caiint don ififi goch gaiiling hagin countté séúníl ó séúnéling óh há sé gnúthch le léanta sa mar gur fós iníis ar an sahan. So ha me se 16 le bro. Mór a haag sémi agus hí sémi harveh gan nóthar an saoró heb cuasí gaiiling a de. Na mé ar hogtú féid ar rosa gur choig ri fost agus Instagram agus le héideach le servé na gaiiling ar hogtú é sin féid ar ó bord an chaté.
1: Thgus agus de líana saisteché chomma?
2: Agus go míle a go agus íon bag nach míle duine godíá an rud céan a chomá, so ha gaiirí go thuúntaach leis den servéá há chomach ag sémi agus an rudá geiste an déanamh leis leis an tólasá ar fad agus agus na freigraí a há tu ag daanagus na smuintíí há reinnta chu ná a sé geisteigh board an chaté agus ag sémi in fi go gaiilinge plan trí blian a choirlí chéile don chaling. Ag úsáid istócha ag úsáid frám agus mún le cumúchlas gaalach chomáile sin istócha na heagríochtaí gaalinge agus tíine gur saimún gaalinge churchan caiin in san chaté chomá. Go an rud haanamh ná ha míidir bailú i chéile an tólasá ar fad agus an son há chuir meach chenahéon dís na ififiigí gaaling ar fad ins na clubban a haimplan chaté agus beag fóm a going ar fóm dubs na gaalinge ag gaiscéil fóm dubs le gaalge beart am marrá agus be se sinna tarúna ar an tarnaá déag a bar go chrócaig na han so mas ifi go gaing a tú agus má hatú a chlosimsa den chiaadú cumád súl mar se de haile ar an riomfost agus má sé feite got beú sé meisteachtaín spam chu freig chu neis fiochan an féile a bhn agus níháin go chuig na hifi go gaalinge a beag fáte rina réh na hegriochttaí gaalinge mar a dúirt mé ins an insan chaté agus an son beag dana tócha gur a raibhnú gohfuil bananta go le cuasaí gaiiling agus cuasaí CLG in sa chaté ar an láson agus mar deirem an planá go mé míidir chu planla chéile don chaling don trí blion aá le techt.
1: Agus éist an méid aine ag techt ón tuiscart mar tá obair íntach dénta agus son. Mar bhís héanana gáin le féile na man ceteach i mé ferriste i mí meh, agus tá sé cloiste go mó daoine tá ag fiile ón bhlá. Ghil an gaiilean le cloisteáil nach mór chuile cúne den char. Bhil tá coppla cúne gur go bhéh on teachtar ná nach ra aon gaiilgan.
2: Istócha a haimiidir techt sa sálaí ar na déúntacha san istócha chuigála ó heamh na gaiiling agus an CLG nó béidir go rudéonntará chuig go mún fé sin bo countas na countracha is láidre in sa tí ó heamh na gaiiling agus an CLG. Thbar úntacha dhéanamh goig go mún chomá le déanaí dénig ififi go gaiilinge chuig go mún post a ann stocha se sinna te na sáile ar an CLG iad iad héin agus Jamie ó túma a ha mar ififi go gaiiling an náisiún. So yeah, ha mi de fichen ter an oberúmtacha tarlu heimpel heimpel na tíre agus is docha ha mi de cursus ar lágan sam nach chléig sa rahfuil bedigúil sé am doing a rudéingtí enmh mar dar nó ní bháin gur count é bháin sin ach gan a bheith muíh fé le clí an na marcus son agus mé hí san san de dééis seríomh cahar na tíre is se le clí át goúil an líon na smódaine agus beidir mas féling rudégant mórí enmh an sam le clí beidir go méid an tanchar son le feiscint ins le count é eile haimplantír, so hasúla goine gur féidirling a bheith mar eisiom leir dos na bhd count é eile haimpel haimplantíre cé go bhfuil chuigála agus chuigige mún ar a bheith láidir chomá.
1: Well, sin an rud fih leach líad beidir an lína mó gailgóir ar da ach tá an méid sin daoine i mór cheantar bhleach lí breis milliún, beidir milliún go le. Agus na gcéilgóirí cinál caiilte i measc an cinál slúa ullmhór atá agan in seo. Ach tá si feici agam sa leis sin ggóir le craáilte leis sin ceire údaráis á túúil im leach lia. Tá daine ag teach le chéile im leach lia sna hegraí na hegraí nach agraí gaiilena iad. Cé gur go bhéithhí argóntaí dine go rah an CLG ina agrais gaiilena ó hús.
2: Well, I had new and you got the Nargon Sunny Enev Hash, Eshkwitch, Relich and CLG, Hash down on the Klehi Gaelchag's culture. Nagail a horchan kain in Sintir. Agus just a Dalnestin point is on matter the maid son Dean a loud gailing is maid son agriachti. It's fear eggs, a stocha better, the point or a goil nahagriachti saw better tax slacher erichela, agus nahirachti, a high end of a con gailing a horchan kain. Agus is stocha go mhráil leis an CLG a bheith mar is stocha istíigh an annachud pobl is é an CLG an tuig pobl. Faríir Níl Mórán a gcuinne dul ar an Afrin nó fiún tuig thárna a hile a chádaíine dul go díos na clubanna CLG átgóil Seamraí agus Halaí agus Áisna Úntach agus nach mar sé go húntach de bhaimis na Áisna son a chur ar fáil de loch na gaialinge an is gur féidirling chu pántas dráíocht a nó ceolchormacha nó rangana nó grúpaí teilí go chuirla chéile agus haún gona hegriochttaí son ann henahéin ach nach mar sé go húntaach de bhaith an CLG na dóise son hoscailt go dtíos na hegriochttaí son agus gombeh gombeh na háisna agus na forganmh hagan CLG go me siad son mar na teigh pobl agus a meala daoine chuha.
1: Well, sin é agus tá sé is fearach starúil í go bhfuil an CLG mar cinál eisiomlór nach mór chuile bailile sa tír. Béidir nach dtuigead buintear bhlách é sin go sonrach mar tá níos mó daoine an seo ach taobh muide don áir chathair tá ní féidir táhacht an CLG you know, a laidú. Tá sí chó táhachtach agus ní bháin don sport nó clí, don chultúr a bar dúirtú féin don phobal. Ar annach chuid leite siad an phobal.
2: Is siad an phobal agus stólam ní smús ní smú beidir in san áit chaair gúil sé sin le feiscint. Stólam gúil fás a tachtar an CLG ó blian go blian agus an méidir dhéanann siad don phobal henahéin hádaín a freistal ar ó is féidir le tachtan is gotí nehin sin agus há bhinóga going agus sin iad do fáistí á díoch tosna ar siúil agus ó há daine tosna ar siúla going sus gotí well bín socr is gacha aonad a going hosan sa chlába goine so há mí atógan daoine isteach ó í sena anóg agus an zona na socr fiú going insta club na CLG chumá so há mí den só há an CLG ann le freistal ar an pobl agus leis an borrathá tacht ar cuasaí gaiilinge agus leis an nascáil cuasaí gaiilinge leis an CLG is tólam féin gur rud thbheith náúthe iad an gaiilinge bheith féte fute le saoil an CLG agus do chaíad na hééis bheith caiintis le béidir blian an osnú béidir níos mú ar cadaá tarlú ó théobh an CLG agus an gaiiling mar sé dom gur céim náúre há ann an plansa a choirla chéile agus ní bháin dúing héin ach gombeach fáilt rimh na hegraíochtta eala go léir teachta steachling mar ha mí go léir a déanamh ó nó céan agus go léir is docha a tarint as an pota céan airigad chomá agus gur féling beidir rodí a ausú a heb servisi gailing a chorchan caiing agus an gailing i héin a chorchan caiing inar bobbel agus do ha gach pobl defrúl agus simna defrúling ach pobl chomá ach gur féidir lei sin an gailing frestel ar gachainga agus frestel gachéá saim a ha ag déanaans na pobl agsúle.
1: Well sinna é, well an dúlán glacha ag a CLG fan takú agus cawer a hort ar éintlí is léir. A rís just sal a agan tú muid a héad an Aberlin caihanahfuil an cóháil speisialta seo agus conascur féidir le éon agriis nó éon ificach gailena atá i géiseach linne chuir sachar.
2: Yeah, well, bechéar go meach riomhfos feite ag nifigi gailing os na clubban ar fá. In sa chanté be chuir dolamach go dís na heagríochttaí agus daine agsúla chumma agus má spás fós fáca os golófar sos an son slí chun don pobl techt agus fi ar fórum jobs le gailge agus há sé sinarsúil ar an tarna ládíag de mean fór a bar go chrócaig mean lé ar an buile agus asúlhín cúpla í chaintóir a bheith going ó stocha saoil na gailinga agus Céil na peile agus na máíocht in san chanté agus go méid deis is tócha caiinte gachainga beag bowerbug agus beag daine tógan sios na smointe so ní hégur caiint san éir a bheitgan sa hasúlaing as an chaint ar fad athlóig ar an láson go mé míidir chu planla chéile agus é agus chomáile an tólas a hééis teachtaisteach an survé chomá so go mé sé léir bailhéili chéile agus túm an chu daine mar do. Ha bag noch míle dinne héisi survé lína staach so er son agus fórum hasúle going go me can bra going bunathe ar éel of pobl CLG agus na gailinge blalia.
1: Well, fair play go é an agus fair play go chone le stig den CLG atá ag taú chumór agus choláidir sin leis an gailne.
2: Go míle agat an ardá a rosa agus es a bheit an eis let.
1: Ná bíocht tú chofada bhain a ríist. Well, sinna bhfuil agam díomh don íthe nocht, ach bígi cinnte a bhelinn san íthe mórach ón thucht gríine na í luún go híine ar radio na lifa, céad sé punca car FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó ceanlas na headliners don éile dearn san air, seothagaí cíle agus discopig. Go dí chéadúile, tú ara. Agus go dé sibh sláán.

Dí fáte seachta teachnta fearthes ar rodní an lifa an seo gotí lethir tríise de ó fáteráit lá ceóósa techt. Thosamíid le cean amach ó Japan Chasbo tún ar bhanam New Life agus a níis de bog. Under a venom burial.

0: Adam.
1: Barry on a liver. Kate's a shame.

gin é club go dtí an sin sios mór groháin dubáis an isis. Roberto Sanchez Cursi.

and dark. That is why we must find the light.

go chuid Rose Fatal dúach eisithe acu in sin ar an Saharn hól in na head agus rihi sin ar 9 thuúla sibh an céad single dúach eisithe in sin ag Awfully Human. Agus tá agsúil go mór le eceil an isté a méons a éisiúint ag an drám sin a macan seo agus ar 9 an dabanna sin thuirmh gríhhacha lethair na thuda mar isrá. Is fiú go mór na baní seo a lehaintear na main socialta agus bheit taú lá agussúla cinneil amach do pe giganna a bheits ar siúil acu agus ar 9 mu deanúlé ar giganna tá ceanna go manistíú ó banna a bheits i senneim in anseo an bhfuil athe clé a muachchar sréid campan agus sin nílam tro banna as chunda lumní be taíocht acu ar ní chemach ó sister ád agus Atarins. Agus seothe go bhanis pí ceil ón albumm sa acu é si hela géad an choiling buna bhí sol

ben agus an sin nílam le an singleachú an album Uncoiling ben agus the relic an chiad single ar an album sin atá le fáil an níos ar Bandcamp agus is fiú gónaí tacú le bannaí ar Bandcamp mar is crá agus bé se bhanón nascanna aimsú ag na main socialte acu ar fad ar post a bheits a chur an airde agam ar Instagram radio na lefa agus ar Instagram an chláir seo cean ar radio na lefa. Tá neart ceol dáreid agam díú fósa teacht ar chláir an ihe an nach ba má genú rinplay a níis ar buil ar altogether na a bhés a teitiú amach thear an jeú seachtainne an drachar ní bhain dééis se go híon freistalir an mléine ach dat an bí a bheits a freistalir is do bheith goma an iad le agus tesúla an bhin sih ansoltas ach is dothe ar áhar níos bhfuil brolaí an leis siú teachtaracht le geiréad ag an banna thumper a an seans gur thuúla sibh cheolsa acu ar an chláir seo rihe agus tá ancuid buinte amach ag go banna seo an mléine tá sé ddíad a fógraíthe acu goma Jeú ag teach lei se bhhaine sin níos muile an mléine bé an gcéag deannach acu tá se le bhhéir siúil ar an cuaigú le is fé a mí dearú fuór imhile clé agus be takeidir fáil fanna henne an chiadín seo thugann sin an cuaigú lá do mí lunasa ach be siad ag sinnim th an jeú seachtainne níis ag altogether nó agus níos muile le linn an taidí ag an fenach letraach. Ach mar sin de is tucha bheith písa ceáil agam tíhhaú in segus an nuach brúnach sin taike chun cin ghfuil Jerry le teach leis an banna ach péiscé lei se agah is ceáil ón albumm Heart of a Rahul é sithe acu am mléine Sleeping with the Lights On, seothgah Middle Management.

Ben agaibh in sin giraff píscéil ar nua eisithe ag gelabán am léine agus tá se chléiste agam gohfuil banna a go mbeidh an banna sin ag eisiúint albumm am léine fásta. Ba mai agsúil go mór le peiciáil atá ar an albumm sin a chéanam díú ar an chláir seo an macan seo agus rivision thula sih píiciáil de chud thumper ar nó sin dá banna atá luúte le bheith ag aníile altagéar nó thar na jeú seachlan i seo. Sean bhfuil chuú go bhn hanna fin na ghfuil daine taistal híos in nacht chuna bheith anth an jeú seachlanne ach tá rincheáil réinethe agam díú ó chláir na féla sin. Píiciáil a chlé seal an leis ar bháil agah ó Rois ó trefuidín sexí teig Shark School agus neart eile ach ar dús seothagah cean an leis ó sprints seothagah better.

agus ben agah an sin rois inanta le hiit nó mar ar se haon agus ben agah did you ever get the ride at the weekhouse agus roimh sin better le sprints tá si bhagé seach le cealan an ithe an nacht ar radio na lifa chéad sa sé ponca cethair FM cosla na cethraach. Agus muid de déanú play ar nua faoi láthair ar all together now. Tá coppla banna leite le chláir na féle sin a tá cineal ar cineal tradiisiúnta ach níos nu aimimsirí nó cóhaimsirí na sin spa písa acu siúd nó coppla písa den ceáil ar cineal sin a chhlaisiil an nuis agah gan well ciad cinn acu ná thráfáidín agus an singal eisí heile geirí deacu an béalbach.

agus ben agah an sin sexy taig agus an órán acu ún albumm dachreid de éisithe acu le géad slotrad ben agah slag of Carlo Town. Agus beisiad san le fecail ag an ile altogether nó is th an jeirú seachtainne le nearartan na bannaí atá si bh né a chhlaisteil an niis. Agus ar nuhé trefuidín ráis, sprints, Gilliband agus thumper le bhannaí antí lá fáiste. Agus sola bhagam muide ré ar chláir an ihe an nacht. Tá cupla bannaí eile agam díú a bheits a chluisiil a níis thar an jeirú seachtainne ag altogether nó ach an chuidir smó ar nuhé tá thumper a teachta rá jeirú arm sacú mar banna a níis agan ar déile acu tá sé fós annagréhaach agus is fiú go mór taú lá agus feú ar main social agus a lehéidté atá ar siúil acu ach seo a go bhanis banna eile ó gheallih a bheits le chluisiil thar an jeirú seachna a níis ag altogether nó seo go bhanis cionn ó banna a taní bheit agal ó neart go neart le geirid tá mai híon anthócail a go farsanta an dééis ar na míad eice le muile a chléad ní bhluthe am mlíine agus iad taú le a dúir solarú an albumm me sithe acu ach tá albumm sacú a níis ar fáil sin Shark School agus seo gomh na seorán ón albumm sin seo gomh BVM.

agus ben agah baby rat le orán saccu first to know Tá neartcleiste gom faoin banna sin le geréid a gom híon ceú má a rá agus teisiad le bhela chlá seile na seaart an déirú seachtainine ag altogether nó agus ar nó baby rat an inonntaí le Shark School sexy tag trafuidín ráis sprints gilaband thumper agus neart eile an déirú seachtainine ar fad a daineir bí bheits a freistal air ar drachar ní bheith má le bhín an iríseo am mlíine ach tá má smuoinú in éiríad a faoi gáil ar an bhléin seo thugann tá iad lebhar fad atá taiisialón faoi láthair nó bheits a galán a muireach nó thair an déirú seachtainine ach bogú ré is tuatha ar chláir an ithe a nacht ar shiúil ó altogether nó cégurú an chláir sin acu dá chreide don féile i mlíine ba má díirú a níos ar éile Is tó a bhfuad níos slú a chuirbhá spéisiúil a bheits a tuite amach níos muile ag déirú mí lúnasa sin gíos fest sin féile atá díirithe ar ceáil siúgíos don chuide smó beisiad sa Grand Social ar an 8ú lá is féta mí lúnasa agus an sin beh an ithe mór acu i mail friise san ionad ó dhé agus céimárá siú dochreid sé tá an thuú mail friise sin ó dhé Music Center Tá se fear special te cinnneall iirsmáin ceol acu ar cúil an príú siomra tá se andeas ar fad bháilhín gomór do duineir bí a tá hardda Jerry mí linúsa go thuas acu an sin agus freistal ar an éile sin tá ceol a bheith acu th an ihe sin ón leid sunstinger ón Alban scélas ó bhfuile clé Tuesday Cableboy agus Rentella ach Is tuatha chun túsa chur leis an físa seo agus má deanú play ar gíos fest sa písa ceáil ó bhheil freiiste agam díú se agah cinnanéis ó silk ó albam eisithe acu i mlíne ó a lax se agah níis tún faoin teidealcíine se agah ó a lax le silk.

agus ben agus an sin sunstinger is stothe ó an baganí nácrat an ceall bhfuil han a dtíúin ceall de ach banna ón Albané sin ach ar nua beisead a teach go háan beisead sa Grand Social ar an 8ú leis fi de mí lúnasa agus an óhé i mefriiste ar an níú leis fi de mí lúnasa agus iad ag senne mar chuid den éile gíos fes éile siúgéos ar nua atá ggéis leis chin sin agus roih sin thuúla sibh silk le órán sacú or a lux. Felú ar bhfuilthe clia ach a chlé leis sin téimi chinine bheits muid a níis agus seagah chian eisithe ag an banna ashhaile clia scélas ar an bhí seo chatte seothgah searching.

in sin too bad or an de cod túsa sin bana airnach aisiach agus bin single eisi acu sin dearg ag tús na mísa seo agus speisiad san na cléisteil iníneach leis na baní eile in sin loit agam scélas sunstinger agus silk huas a mel fririste ar a nuúla is fi de mí lunasa ag gíos fest agus ar nuia ihe bagganí ní slú acu ní hir rivre am wilia clia sa grand social agus fiú gomór festrúhall ar na main social de maidir le gíos fest im léna tamach cinnte gomá an jeirú seach na ní gééis leis an airid sin. Ar an drachar, tá muid a dreidir madra maníche in neis tá an tam a bhug na bhór is stí agin in eis don seachtain seo ar radio na lefa. Ach ba mar reis bhar deant a libh ag ahem cinna ar an seachtain seo thugain ó lahanne dé go dtí man ihe. Foiici mar sibh a neis don am a lethair le písa ceol ó Cableboy se thugah ciún ón albam fír rathúil eisithe acu am léine forever agus an nuiad be siad a chléisteil fásta san óhé a mé friiste ar níú láshí agus an ithe rihre ar an achtú le is fi sa Grand Social. Ach mar sin de foiici mar sibh leis an tún Jerry ar an albam sin acu forever se thugah sléir agus bú seach an jazz agus tuigi éire dúhaíonn agus dáfuile.

0: Barúna lifa Ke a sé Pk a kar
1: Ale frisi dat.